0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
1: Dievu, viens, dievu.

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. mājiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Diena Latvijā būs mākoņaina un lietaina, daudz vietī izlaicīgi līs, vietām veidosies negaisa mākoņi. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumiem ziemeļa rietumiem, savukārt jūras piekrastē dominēs ziemeļu ziemeļa rietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16 plus 19 grādiem. No dienas vidus Rīgā mākoņi atnesīs lietu, pastāv pērkona negaisa varbūtība. Brīžiem debesis arī skaidrosies, saglabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš. Un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 17 plus 19 grādu robežās.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Vakar pulksteni 22:00 elektroapgāde Latvijā joprojām bija traucēta nepilniem 108 tūkstošiem sadales tīkla klientu. Kopš svētdienas rīta, kad vētras dēļ bez elektrības bija aptuveni 277 tūkstoši klientu, elektroapgāde atjaunota vairāk nekā 60% mājsaimniecību. Bojājumu novēršanā iesaistītas 206 sadales tīkla brigādes, kā arī 7 Igaunijas sadales sistēmas operātoru brigādes un darbi pastiprinātā režīmā turpinājās arī aizvadītajā naktī. Pēc vētras uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem daudz vietu joprojām ir sagāsti koki un zari, tādēļ satiksme var būt apgrūtināta vai pat pilnībā bloķēta. Glābēji un ceļu uzturētāji vispirms atbrīvo brauktuves vietās, kur satiksme nav iespējama, bet pēc tam pievērsīsies daļēji bloķētajiem ceļiem. Pilnīgai vētras postījuma apzināšanai būs nepieciešamas vismaz 2 dienas, savukārt ceļu malu sakārtošana var ilgt vairākas nedēļas vai pat mēnešus. Šodien ministru kabinetā notiks krīzes vadības sēde par nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Sēde apzinās vētras radītos postījumus un nepieciešamos pasākumus, kā arī koordinēs atbildīgo valsts institūciju turpmāko rīcību nepieciešamības gadījumā tiks vērtēti arī atbalsta un finansēšanas risinājumi vētras seku novēršanai. Aizvadītajā naktī Ukrainas dronu uzbrukumos izcēlušies ugunsgrēki Krievijas interneta tirdzniecības uzņēmuma Ozon loģistikas centros valsts dienvidos Krasnodaras apkaimē pēc uzbrukuma aizdegušās noliktavas telpas un saskaņā ar Ozon paziņojumu cietušo nav. Par ugunsgrēku uzņēmuma noliktavā ziņots arī Ņevinomiskā Stavropolis novadā, kur vietējās varas iestādes apstiprinājušas dronu uzbrukumu pilsētas rūpnieciskajai zonai.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: Oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Skaršo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga.
5: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
6: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
7: Atpakaļ!

0: vīkendā skolas apģērbi apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Speci Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
4: Kronis vasarai. Ezīšu fests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
5: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festām kā rādījās tārpiem saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
4: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
5: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
4: kroni vasarai kopā.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM Zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

stāriņu draugiem. Pulkstens rādi jau 16 minūtes pār 7 klāti. Jauna nedēļa ar pavisam svaigu izveidinātu galvu, vai ne? Jā, daudzamies mēs vēl joprojām par vēju tēmu. Un, protams, ka arī šodien tā seks galvaspilsētā vēl ir manāms. Tas tā kā pēc tādas, nu, zini, tā kā pēc tādas trakas balītes, kad, nu, protams, viss māja ir kājām gaisā. Pirmais, ko mēs iznesam, izvācam, droši vien ir pudeles. Tad tās ir izvāktas, bet rupačiņas jau neviens vēl nav saslaucījis. Jā, mans ceļš uz Dzelzavas ielas pašu galu, vedu nestā pa malām paskatījos. Nu, jā, var redzēt, ka tas vējš ir saimniekojis nedēļas nogalē. Un tajā pašā laikā vakar Mesa Gačo roku rokā Mežaparka lielajā estrādē notika, un tur droši vien ir jāsaka paldies visiem dienestiem, kas bija iesaistīti, lai nu, šo pasākumu maksimāli droši arī varētu noorganizēt. Vairāk stāsts ir par nokļūšanu līdz Mežaparka estrādes lielajai teritorijai, jo, kā tu zini, Mežaparkam vēl tas mežs ir nosaukumā, un tur arī viena liela daļa koku bija lausti, un apmeklētāju drošības dēļ tad arī tik šīs trases ceļa attīrīti un novirzīti koncertu apmeklētāji pa tām drošākajām ejām. Sveiciens ikvienam! Pastāst, kā tev aizvadītā nedēļas nogale. Es skatos, ka arī mūsu kolēģi brīvdienās to vien ir darījuši, kā lai zījuši rētas. Un apzinot mūsu klausītājus, kur palika bez elektrības, bez sakariem, bet, ka, nu, kā mēs zinām, radio, vismaz tas uz baterijām, tas jau strādā. Tur stāriņš ir tverams, ķerams arī šādās ārkārtas situācijās. Tā parasti zopastā ar tevi baibsimniec Gavari, Jānis Romanovskis ar ziņām Ivars Šnepa, un kopā ar tevi mēs pavadīsim, es esmu pārliecināts, neaizmirstams, trīs nākamās stundas līdz desmitiem. Mums nāk klāt jauni konkursi, jauni izaicinājumi, protams, arī attiecīgi balvas mūsu klausītājiem, un neaizmirst galvenais saziņas līnija 284-47744. Labprāt uzzināt, kā ir pagājis tava nedēļas nogala. Šodien jau 24. augusts ir pirmdiena Bērtulim un Boļeslavam. Sveicieni vārdienās. Un te arī vakardienas lielā koncerta vaininieks. Nu viens no, tā viena pusīte no Mesa Gačo, Gačo Mesa, roku rokā. Aiziet vējiem līdzi stāriņa ētrā zopastā. Labrīt!

0: piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapior dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
3: Oi.
2: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
4: Cik daudz es nogājis? Uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vatsā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
2: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
4: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
5: Oh yeah! Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
7: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mosh Club, padeļu klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burgers, Smash Burgeri. Rezervē laukumu Mosh Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mosh Club norisināsies Latvijas padeļu federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padeļu atmosfēru. Mosh Club – vieta, kur gribas atgriezties.
8: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt. Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotās 16.45. Interesantāko stāstu

apbalvošu ar balvām no SEB bankas. SEB banka. Labākiem lēmumiem! Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mākoņains un lietains laiks, daudzviet īslaicīgi līs, vietām veidosies negaisa mākoņi, vējš, pūt

0: Lēna līdz mēreni no rietumiem ziemeļrietumiem, savukārt jūras piekrastē dominēs ziemeļu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. No dienas vidus Rīgā mākoņi atnesīs lietu, pastāv pērkona negaisa varbūtība, brīžiem debesis arī skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 17, plus 19 grādu robežās.
1: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi ir Rēzeknes, Prēļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkraukles, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas apkārtnēs. Krāslavas novada pašvaldība aicina izvērtēt nepieciešamību šodien vest bērnus uz bērnu dārziem, ņemot vērā problēmas elektroapgādē novadā vakar nedarbojās pakalpojumu sniedzēji un bijušas arī problēmas ūdens apgādē. Elektrības neesamības dēļ arī Talsu novada pašvaldība aicina izvērtēt iespēju nevest bērnus uz Sabiles, Stendes, Jaunpagasta un Dursupes bērnu dārziem. Tiek meklēti risinājumi bērnu pieskatīšanai. Savukārt Jēkabpils novadā šodien mācības bērnu dārzos pilnībā atceltas. Plaši elektroapgādes traucējumi novadā radīja kanalizācijas pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Pilsētā nav darbojušies arī veikali un degvielas uzpildes stācijas. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudzviet satiksme var būt apgrūtināta. Tā informē Latvijas valsts ceļa, aicinot turpināt informēt par kokiem un zariem, kas ir nokrituši uz autoceļiem, kā arī par citiem postījumiem. Un vētras izraisīto postījumu dēļ šodien Skultes dzelzceļa līnijā vilcieni kursēs tikai līdz Saulkrastiem, bet posmā Ieriķi Valga atsevišķi vilcienu reisi var kavēties. Arī Rīgā šorīt joprojām ir jūtamas vētras sekas un nolūzušu koku dēļ mainīta 54. Un 57. Maršruta autobusu kustība. 57. Autobuss kursē tikai līdz Ģipša ielai, bet 54. Autobuss līdz pagriezienam uz Voleriem. No šodienas pulksten 6. Rīgā Uzvaras bulvārī 16A galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Un vēl Kurzemes upēs strauji paaugstinājies ūdens līmenis vietām par vairāk nekā 2 metriem Kurzemē un Zemgales rietumu daļā spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums par augstu ūdens līmeni un gaidāma plašāku palieņu un citu zemāko vietu aplūšanu.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Laurē bija pieslēdzies, un Laurē tā civilizācija pieejam šobrīd ir tikai automašīnā, vieta, kur viņi var pieslēgties stāriņam, jo izrādās, ka lielvārdas ķēguma pusē joprojām nav elektrības. Automašīnai tur zikā savējā autonomā. Laura, prieks, ka esi pieslēgusies. Labrīt arī visiem pārējiem, kuri dalās ar vētras piedzīvoto, pārdzīvoto. Nu, kāds to izmantoja savā labā. Salasījis dzērvenis, kā reiz bija laiks sēdēt mājās un tīrīt.
1: Labrīt, jā, visiem arī es esmu atkūlusies. Manā pilsēta tāda izpūrus jaunava pēc kārtīgas ballītes no rīta. Nu, Jūrmalā, jā, daži koki ir nokrituši, bet īstenībā nav nekas salīdzinājums ar to, kas notika 2024. Gadā. Tur visus izgāza tos, ko bija gāžami un tagad tikai patīrīja to... To, kā saka, floru un faunu.
0: Neuztraucies, pēc nedēļas mēs izkrāsosim tavu Jūrmalu, jo krāsas krējiens, kurš bija paredzēts vakar Kauguros, jā, tas tika pārcelts. Nu, tāds lēmums tika pieņemts.
1: Nu, ļoti pareizs lēmums tika pieņemts, jo vakardien vēl nebija jauki tur tā Jūrmalas tajā visā tajā anturāžā.
0: Tieši tā, jo tas kā reiz ir stāsts par jauki. Tur vajag jauki, tur vajag zālīt, tur vajag...
1: Bet īstenībā ļoti dažādi pasākuma organizatori rīkojās sestdien. Vieni, nu, tomēr neskatoties ne uz ko tur turpināja iesāktos plāns. Nu, jādeic, Ines Galants koncertu organizatori ir ar lielu dūšu, es teikšu tā. Ja vajag valstī drosmīgs cilvēks, ar tos palaišu pa priekšu, jo man vīrmāt bija aizgājis uz to koncertu, un tā kā gāzās jau pirmās priedes, tad tikai viņi cēlās un gāja projām. Nu, tur priedes ir, un īstenībā, nu, brīvdabas, nu, tajā atklātajā, tajā visā tajā pasākumā, tur jau tā bez,
0: nu, tāda... Nu, tur vējam ir, kur ieskrieties.
1: Tur jau, pateiksim, tādā rēnā vakarā caurvējuši dara savu darbu, un nemīlīgi tur reizēm ir. Bet, nu, ja viņi turpināja un ļāva notiek koncertam visu cieņu. Nu, tur gan bija sašutušie pēc tam, bet es īstenībā domāju, ka arī atbildību jāuzņemās tiem, kas iet uz tiem koncertiem.
0: Nu, tā situācija ir jānovērtē uz vietas. Arī es sestdien biju darbos, biju sporta spēlēs, biju pie Usmas ezera, kur dienas pirmā daļa ļāva pat skaisti aizvadīt sporta spēles, dienas otrā daļa pagāja zem jumta. Bet tā tāda klaja droša vieta, kur, nu, teiksim, šis negaiss nevarēja apdraudēt cilvēku drošību, kas ir galvenais. Jā, varbūt ar labsajūtu un teiksim, nu, tādu vasaras izskaņas baudīšanu, nu, sanāca kā sanāca, bet tajā pašā laikā, tur, kur satiekās liels kolektīvs, tur, kur viņiem ir tāda, nu, tie saucamies saliedēšanās pasākums, šis bija vārdi tieši jānozīmē par to, un man vienmēr ir paticis, kā cilvēki māk rīkoties ārkārtas situācijās, ka, nu, nav nekā neiespējama, tie paši mūziķi nevis, kaut ko čīks, mums nav strāva, mēs nespēlēsim. Paņēma akustiskos instrumentus, jo kārtīgs mūziķis arī ar karotu un dakšiņu var uzspēlēt, ja vajag. Un šajā ziņā viss bija labākajā kārtībā. Tā kā sveiciens maniem izturīgajiem, lai gan jāteic, mans ceļš atpakaļ uz Rīgu sestdienas vakarā bija, laikam, interesantākais, kāds esmu piedzīvojis.
1: Jā, nu tāds, kā amerikāņu kalnīs tu piedzīvoji. Bet, izdini, man kā bija saliedēšanās pasākums Radu pulkā. Man bija Radu saldojums pie brālēna Jāņa un viņa sievas Gundas skrundā. Un tur bija viss paredzēts mežā ar aktivitātēm. Pārcēlās uz māju. Nu, jāteic, tik cieši Radi kopā vēl nebija sēdējuši un pārlaiduši vētru. Mēs nebijām nekad, pie kā mums daži ir ar uzvārdiem vētru, ja, kas arī ir ļoti simboliski.
0: Tā kā pasvītrotu.
1: Jā, pasvītrotu. Tā kā es savukārt biju ļoti, ļoti drošā vietā pie Radiem un starp citu skrundas pusē. Vētras spēks nebija tik liels kā Rīgā un nu, citās vietās. Ja. Tā kā es sakal, biju nu, kaut kā neapzināti aizdevusies uz drošāko vietu Radu pulkā un zem jumtu un vietā, kur vējš nebija tik niknas.
0: Ogres gala pagastā.

0: Nav sakaru un elektrības civilizācija tikai automašīnā. Tam pieslēdzās klausītāji ne tikai ķegums, jā, bet arī olēni otro dienu ir bez elektrības. Un cilvēkiem šobrīd piegādā ūdeni ar autocisternu, jo, nu, jā, nu arī šīs lietas ir atkarīgas no elektrības.
1: Tā ir man bērnība. Es nezinu, kāpēc padomu laikā regulāri nebija. Ūdens mums arī piebrauc.
0: Mums tā, kad ir Rīgā lielajā remonta darba, mums arī pieved apkaimēji autocisternu, un cilvēki var iet pēc dzeramā ūdens. Tas nav tas tehniskais, tas ir dzeramais ūdens, un tā ir par labu lietu, jā. Inčukalnā nav ne elektrības, ne telefona sakara. Nevienam no trim operāciju. Es vakar savu brazer from another mazer Mikiņu nevarēju, nu, nekādīgi nodibināt kontaktus, jo CS arī bija palikušas bez... Redz, mēs Mikiņu vienā dienā dzimuši.
1: Jā, mans kolēģis tagad ir vakardienas.
0: Kur tu man tādos laukos dzīvo, ka ar tevi nav nekādu sakaru? Un tur visu laiku raustījās kaut ko. Tad mēs beigās ar balss ziņām apmainījāmies. Un es sapratu, jā, ka CS arī palikušas bez elektrības.
1: Klau, bet vispār īstenībā šīs ir ļoti labs tāds arī. Nu, tāds mācību pasākums, jā. Protams, ka žēl tos cilvēkus, kuriem ir zaudējumi arī, nu, ģimenē, jā. Nu, tad aizgājis bojā ir viens cilvēks vismaz to,
0: kuriem. Jā, nu, diemžēl, tas ir traģiski.
1: Jā, un arī, nu, protams, ja nav apdrošināšana iegādāt, tad tos īpašniekus, kuriem īpašumi cietuši arī žēl. Bet īstenībā šādas lietas ļoti, ļoti cilvēkiem, nu, tā kā rāda, kā ir jārīkojas krīzes situācijā. Un labi, ka tās ir tikai vētras, jā, kas mūs pārbauda. Tā kā
0: uzkopšanas darbi šodien atsāksies ar jaunu sparu, tas skaidrs, jā, no tie lielie kritušie koki, nu, tie lielākoties ir novākt vismaz no brauktuvēm. Bet, nu, tagad paliek, nu, jā, tās apkopšana, jo šobrīd vēl no rīta Rīga izskatījās, nu, kā kārtīgi izpurināt. Vaibas Limnieces Gavari, Jānis Arbanovskis studijā Sporta Freeride, kā parasti bez 10:08 mums nākamais pieslēgums.

0: mērķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks! Mani sauc Tuta!
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa – 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro. Plus kasko – dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā – Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
5: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
6: Ko? Kā?
5: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijam. Klausies Star FM Zoopastu 18:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimēji dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
8: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
9: Ir kāds bērns tas, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
10: Mamu teicis, zini, kas šodien notika?
9: Īstās to mums Star FM autopilotās 17:45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēc skolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
11: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
12: Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
13: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
12: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starvim Zoopastā. 8:45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu vasalam gadam no Balta.
13: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
14: Vai izmēram ir nozīme?
15: Atkarīgs kam?
14: Protams, ka maizei.
15: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
14: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
16: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
17: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
16: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
18: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
19: FM. Tom ļauj izmantot iespēju un apsveikt tevi ar Anglijas Premier Leagues sākumu, jo futbola laukumā arī vētrē notikumi. Labrīt!
20: Labrīt! Tieši tā, Anglijas Premier Leagues nedēļas nogale ir iesākusies. Sveiciens visiem fantasy.

0: spēlētājiem tā kūsā, tur viss tas čatiņš, viss notiekas, tā kā iesaku vēl arī tam visam iesaistīties klāt, ja vien tas ir iespējams, bet jā, pie futbola mēs tūlītās vēl ķersimies klāt, bet vispirms atskatāmies uz citiem lieliem notikumiem, kas ir bijuši nedēļas nogalē, nu, precīzāk vakar volejbols Eiropas čempionāts fināla turnīrs sievietēm un Latvijai otrā spēle bija vakar, jā, aizvada spēle ar Vāciju. Vācija arī kā parasti viena no top komandām šajā sporta veidā un Latvija izdevās starp citu ļoti tāds konkurētspējīgs sniegums. Beigās, jā, tur atslēgas momentos nācās piekāpties četru setu cīņā, bet trešais sets 25-13 ļoti pārliecinoši un ceturtajā setā tur vienmēr jau paliks tās diskusijas, tur video tiesnesi tur ne līdz galam, tur patiesībā pat likās acīm redzams epizodes, tur notiesāja otrā virzienā, tur, bet labi, mēs par varu situācijām arī futbola pasaules kausa fināla turnīrā daudz un runāšu, ko liekas acīm redzamās situācijas. Jā, bet Marta Levīnska lielisku spēli aizvadīja 24 un 12 no šiem 24 punktiem tieši trešajā setā, ko izdevās uzvarēt. Nu un šodien pēc diviem zaudējumiem būs jāaizvada trešā spēle un jācīnās par pirmo uzvaru, jāspēlē ar Poliju, kas trīs setos pirmajā spēlē pārspēja Ungāriju, tā kā skatīsimies, kas notiks tur. Vēl vakar norisinājās ar Latvijas vīriešu basketbola izlases pārbaudes spēle, noslēdzošā pārbaudes spēle pret Ukrainu bija jāaizvada cīņa, tas bija mačs tepat Rīgā un ar 82-84 atzīst pretinieku pārākums. Andars Bagāciks vadā Ukrainas izlases atgādinu. Un Artūrs Strautiņš šajā spēlē bija rezultatīvākais Latvijai ar 20 punktiem. Kristaram Zorikam 13 punkti, Irkārs Lomašs un Kristaps Silps katram pa 10. Tur pa kalniem un pa lejām turpu šurp. Tas mačs arī bija te lielāks pārsvars, te arī pamatīgi sliktāks sniegums, piemēram, otrajā ceturtdaļā. Tā kā stabilitātes trūkums pagaidām izskatījās, ir diezgan liels Latvijai. Nākamās divas spēles ir pasaules kausa kvalifikācijas spēles. Horvātija un Izraela ir pretiniekos. Un pēc tam vēl novembrī jāspēlē ar Vāciju, un tad ar katru no šiem komandām divas reizes jāspēlē. Nu, grūti būs kvalificēties, kā jau mēs iepriekš ar basketbola apskatniekiem esam runājuši, nu, ar bilanci 5 uzvaras, viens zaudējums arī var nepietikt nākamajā daļā patiesībā. Bet, nu, atstāsim visu no spēles uz spēli, nav ko te zīlēt tālāk. Vēl par citām aktualitātēm, jā, tad Demis GP posmā vakar Pauls Jonas, 9. vieta, divbraucienu summā un uzvarēja posmā Nīderlandē Jeffries Herlings, Kais de Wolfs 2. Toms Viale 3. MX2 klasē brāļa Reišuļi, arī, kā ieras, ļoti labi aizvedīja sacensības Kārlis Reišuls 5. 7. Jānis Mārtiņš Reišuls. Pirmās formulas posmas Nīderlandē norisinājās. Max Verstappen savā pēdējā posmā savās mājās, jo nākamsezona nebūs Zandvorta kalendārā. Pirmajā aplī jau izstājās, avārija pamatīgi bija saslīdēja uz slapjā asfaltu un sacensības noslēdze. Interesants posms. Bija sarkanē karoks, acītas atsākās, maz varbūt iespējas apdzībīt trasē, bet tur taktiskās nianses un Lando Norris izcīnīja uzvaru, Kimi Antonelli, George Russells 2. 3. vieta, Lewis Hamilton, Charles Leclerc 4. 5. vieta šajā posmā. Nākamais posms būs 7. septembrī Itālijā. Monce, leģendārā Monce, tiks izvadīta, tā kā skatīsimies, kā Antonelli veiksies savās mājās, viņš kā čempionāta līderis tur dosies. Nu vēl vakar arī Rīgas derbijs bija futbolā. Pirms spēles RFS un Rīgai starpā bija viens punkts. Pēc spēles joprojām viens punkts abām komandām starpā turnīra tabulā pēc 27 spēlēm. Šī bija 27. kārta. Un pirmais puslaiks 1-0 Rīgas labā, otrais puslaiks 1-1-2, 1-2-2, 3-2, 3-3.
1: Nu, stop.
0: Netur uz visām pusēm, beigās 80. minūtē Stefans Paičs go noslēdzošos vārtus spēlē. Un jā, tāds bija Rīgas derbijs un ko tas nozīmē, ka varētu būt vēl aizraujošāks.
1: Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka neitrālajiem skatītājiem tieši tāds Rīgas derbijs arī patīk.
0: Jā, tieši tā ļoti rezultatīvi. Nu, par Anglijas Premierlīgu tad jāpiemina tas, ka vakar arī Liverpool nospēlē 2-2 ar Newcastle, arī rezultatīvas spēles. Vispār rezultatīvas spēles Anglijas Premierlīgā. Manchester United zaudējums Hull City noteikti jāatzīmē. Nu,
1: lielākais pārsteigums, laikam,
0: lielākais pārsteigums, jā. Manchester City savukārt Bournemouth pārspēlē. Nu, Brighton ar citu 4-0 Aston Villa, un tas arī nenotiek. Tas arī katru dienu nenotiek. Tā kā, jā, sācies ir lielais futbols. Paris Saint-Germain ar Rennu arī nospēlēja neizšķirti Francijas līgā viens. Tā kā ķeraties klāt pie TV pulca un skatāties.
1: Ķeramies klāt arī pie nokauta.
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.

0: Speciāli nereizi vienesam runājuši par to, ka ja nezini savu sporta vēsturi, tu nemaz nedrīkst ķerties klāt pie pasaules sporta vēstures un vispār pie notikumiem, tāpēc, kad vispirms ir jāieliek pamatiņš. Ja?
1: Uzliks priedzīt. Nedēļas pirmā diena, pirmdienas rīts. Ja tu nemāki to, tad tu nevar neko.
0: Jā, puiši, okay. Sārunājuši. Un es vēl iešu vēl tālāk. Sievietes sportā, tas arī ir tāds viens tāds jautājums. Sievietēm sportā nācās ielausties ar alkoņiem iekšā savādāk. Tur, tā bija vispār tāda izteikta vīriešu pasaule. Un es nosaukšu dažas sportistas, un jums jāpasaka, no kuras sporta veida viņas ir nākušas. Un patiesībā... Nu labi, es saucu sportnesi.
1: Tās būs viegli, aiziet šo.
0: Jā. Lolita Andriševska, Inese Geca Miljone, Laila Dekmejere, Trigubova.
2: Hokejs, ja?
1: Nu, hokejs, nu kā tad citādā?
0: Ak, jē, tik vienkārši jautājums.
1: Protams, tu jau zini, paprasīja ABC.
0: Nu, es nebija cerējis, ka tu to ABC zināši.
1: Ines Geca Miljone, kā var nezināt? Nu, es atvainojos.
2: Ar to jau vismaz.
1: Rekordiste.
0: Redzi, tu malacīši.
2: Nu, tad aiziet, aiziet, aiziet.
0: Sporta vēstu, nu malacīši.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mākoņains un lietains laiks. Daudzviet izlaicīgi līs, vietām veidosies arī negaisa mākoņi. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumiem ziemeļrietumiem. Savukārt jūras piekrastē dominēs ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. No dienas vidus Rīgā mākoņi atnesīs lietu, pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Brīžiem debesis skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 17, plus 19 grādu robežās.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Elektroapgādes traucējumi pēc vētras joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā un lielākie traucējumi saglabājas valsts centrālajā un austrumu daļā. Līdz šim rītam elektroapgāde atjaunot aptuveni 190 tūkstošiem klientu jeb 70% no visiem, kurus skāra vētras izraisītie elektrības pārāvumi. Pie bojājumu novēršanas strādā ap 200 sadales tīkla brigāžu un 7 brigādes no Igaunijas un šodien elektrolīniju apsakošanai sāks izmantot arī dronus. Uzņēmumā brīdina, ka daļai klientu īpaši mežainās teritorijās elektroapgādes atjaunošana var prasīt vairākas dienas. Pēc CSDD datu noplūdes Latvijas operatīvās darbības iestādes izvērtē papildu drošības pasākumus, tostarp iespēju nomainīt savām automašīnām numura zīmes. Valsts policija jau pieprasījusi CSDD informāciju, lai izvērtētu riskus saistībā ar dienesta transporta līdzekļu datu noplūdu un līdzīgus riskus analizē arī KNAB, Valsts drošības dienests robežsardze un citas drošības iestādes. Vienlaikus dienests uzsver, ka daļa aizsardzības pasākumi ir slepeni un plašāk netiek atklāti. ZZS saimas deputāti rosina noteikt 48 stundu termiņu lēmuma pieņemšanai par Latvijā nelikumīgu uzturošos ārvalstnieku piespiedu izraidīšanu. Grozījumi paredz, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai valsts robežsardzei lēmums būtu jāpieņem 48 stundu laikā no nelikumīgās uzturēšanās konstatēšanas brīža. Priekšlikuma autori uzskata, ka tas ļautu pātrināt nelikumīgi valstī esošo personu nosūtīšanu atpakaļ uz mītnes valsti vai valsti, no kuras tās ieradušās. Tikmēr Grieķijas ziemeļos nedēļas nogalē izcēlušās sadursmes starp policiju un migrantiem, kuri izlauzās caur pagaidu aizturēšanas centra žogu netālu no Bulgārijas robežas. No centra izbēga 35 cilvēki, no kuriem 17 jau ir aizturēti, bet pārējo meklēšana turpinās. Sadursmes sākās pēc tam, kad migranti policistus apmētāja ar akmeņiem, savukārt policija viņus savaldīšanai izmantoja trokšņi granātas. Sadursmēs ievainoti 5 migranti, visi nogādāti slimnīcā.

0: daudzajām ziņām no Latvijas malu malām pieslēdzās stāriņam klausītāji, katrs ar savu bēdu sāpi, jā, nu vairāk bēdu sāpi par to, ka vēl joprojām šur tur nav elektrības un no tā izvietošās sekas, bet tagad priekšā mums ir patīkamie brīži, jo mēs drīz aizsāksim jaunās nedēļas konkursu sēriju, tici man, te katram būs iespēja sev parādīt, pierādīt. Paskatījos alternatīvajā kalendārā 24. augusts starptautiskā vafeles, nevis vafelē, ja? Vafeles diena.
1: Komentārs, tas to saldēm pacerējies, ja, kad tas komentārs bija. Saldēji man paldies,
0: jā,
1: reklāmas nu,
0: jā,
1: nu, jā. Tas sauklis, es nekad neesmu bijis vafelē un atbildi, bet tu, es tādā vafelē bijis, ka nekad neatceries, ka tu biji
0: vafelē. Vafelē, jā. Tātad starptautiskā vafels diena un arī starptautiskā dīvainās mūzikas diena.
1: Tagad, dīvainās?
0: Jā, te prasītos mazliet pēc paskaidrojuma, kas tad dīvainās. Mūsdienās ir dīvainā mūzika.
1: Vai dieniņi, dīvainās mūzikas. Man liekas, ka tādas mūzikas taču nav, nu katram cilvēkam.
0: Vienmēr galmas jautājums.
1: Ja, piemēram,
0: jo es arī esmu bijis tādos festivālos, kur ir sajūta, ka visas dienas garumā grupa spēlē otro dziesmu. Nu, tā kā nekas nemainās baigi. Tā paiet laiks, tu ieklausījusi. Pagam, tas tā kā ir tas pats gabals.
1: Ne, vārdi citi, kā jā. Vārdi ir citi.
0: Es nepieminēšu žanru.
1: Nu, ja man atļauju arī aiztīt savu atmiņu lenti arī līdz dīvainos mūzikas festivālā, es tur nu piedalījos nejauši, netīši un nebiju pat tā kā arī pie skatuvis. Bet es biju Lietuvas pilsētā Anikšē, mēs iebraucām. Vienkārši izdomājām palikt tur spā jaunā viesnīcā, nezinu, kāpēc vasaras vidū tur pēkšķi bija vietas, jā, jo tāpēc, ka, jo tajā Anikšķi ir smuki ar to, ka tur tā gaisa taka ir, un tur ir labi, nu, forši tā pilsāka. Un, bet mēs reģistratūrā reģistrējamies iekšā, viņi saka, mums ir jāatvainojas, plakus viesnīcē notiek festivāls mūzikas, būs bišķiņ troksnes vaidi, un saucās festivāls vēlni akmenis.
0: Devils, nu, tur jau viss ir skaidrs.
1: Devilstone. Zikā, viņš saka, nu, mēs jau esam progresīvi cilvēki, mēs jau tā kā, nu, akceptējam visus gaumes, un tu zini, līdz 3 naktī tas festivāls notiek pēdējā dziesmē, pēdējā nots bija kādas 3 minūtes, vai dieviņi, kā man tiešām tā arī likās, ka viņi to vēlu mēģina sasaukt.
0: Nu, tā mēs nosvinām dīvainās mūzikas dienu starp citu. Jāatgādina, jeb jāatsauc pašiem sev atmiņā, ka bija taču arī problēmas ar nolaišanos Rīgas lidostā.
1: O, jā.
0: Es kādreiz sazinājos ar draugiem, kur atgriezās pēc burvīgas nedēļas vienā no tālākajiem Eiropas punktiem, un tā lidmašīna nesēžās tajā Rīgā. Viņas tā kā aizved uz Tallinu. Tallinā visas vietas viesnīcās ir aizņemtas, cik viņi mēģina apzināt. Viņas vienkārši lidostā izlaiž. Aizņemts, jo tur kaut kāds Ironmans notiek. Nu, acīm, muzikā, un visas viesnīcas ir pārpildīts. Man draugi pat kļuva par goda klientiem Hiltonam, lai tikai varētu dabūt vietu. Un tad, kad tas beigās saslēdzās un notika, nepasaka, autobuss uz Rīgu ir gatavs. Un aiziet vēl 4 ar kaut ko stundas uz Rīgu jābrauc. Nu, tāda bija viena.

0: Otra nokļūšana mājās vētras dēļ, es atceros, jā, šādi.
1: Jā, nē, nu visvar piedzīvojumi, jo ir tie, kas atmiņas veido, jā.
0: Es tieši tā arī mierināju. Būs ko atcerēties.
1: Jo īstenībā nogurums pāries, viss būs, bet tā atmiņas paliks. Ja viss būtu glūdi, atgriezāties, bija labi. Bet, klausies, manā alternatīvajā kalendā šodien ir diena ļoti nopietna, bet sirdi sildīs apkārtējā cilvēku mīlestību drūpas par tevi, ja? Nu, vispār, tā kā kulaksozācija.
0: Jā.
1: Pilnīgi rakstīts, tā kā it kā zinā. Tiešām, nu, kad tev nav elektrība, nav internets, nav telefons, tu esi kā izmests no laivas. Savukārt, es ieraudzīju vienu ierakstu vakarā Facebookā, viens mans paziņa rakstīja, nav elektrības, nav internetu, nav mobila, bet tā viņš beidzot ir izdarījis to, kas acīs griezās, bet nevarēja padarīt, tāpēc, ka viss kaut kas cits bija.
0: Nu, tā kā mūsu klausītājs rakstījuši dzērvens tikmēr tīrī, nu, salasīts ir attīrīt no visiem tiem maziem zaļumiņiem un šitiem kāpiņiem.
1: Kaut kāds nagliņēdzi, čo, tu zini kaut ko izdarīt, šito tā un šitā.
0: Tieši tā, bet tagad pie konkursa, jo mums taču ir viena laba tradīcija, kas jau daudz gadu garumā ir zinām ar nosaukumu vienības brauciens. Iespēju uz to laimēt dalībnieka kārti, tātad 36. Vienības brauciens, uzspēlēsim spēli atbildes, jā, jautājumu atbilžu konkursu un divu klausītāju satikšanās ētā.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
7: e-leasings.lv. Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Atlaižu jūra bitē!
11: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi

0: līdz ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku glaznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
1: Jau 36. Reizi Siguldā vienības brauciens. Man aicinām arī tevi kļūt par daļu no Latvijas vērienīgākajiem velosvētkiem. Tie norisināsies 5. un 6. septembrī, un šī ir unikāla iespēja izbaudīt aizraujošu sportu, patiesu draudzību un, protams, arī svētku gaisotni. Paņem līdzi savu ģimeni, draugus vai darba kolēģus un dodies iepazīt glaznainos Siguldas ceļus. Šeit būs pieejams piemērotas distances ikvienam, sagatavotības līmenim, nu, protams, no viegliem izbraucieniem līdz pat pamatīgiem izaicinājumiem. Reģistrēties var velo.lv. Mums ir vajadzīgs kāds dalībnieks, kurš ir gatavs, nu, vispirms pareizi atbildēt uz jautājumiem mūsu konkursā un tad arī kļūt par vienības velobraucienu dalībnieku. 6744-7744 tālrunas studijā.
2: Un te īpaši mēs gribam uzrunāt tos, kas vēl nekad nav piedalījušies. Un šis varbūt varētu būt tas viens no iemesliem, kāpēc jūs varētu sākt.
1: Tieši tam.
2: Uzvar.
1: Labrīt, kas mums zvana?
3: Labrīt, Roberts.
1: Roberts, tu esi cilvēks uz velospēda?
3: Nu, mazlietiņās, jā. Iepildīgi.
2: Nu,
3: aktīvāk tagad mazāk.
2: Nu, nekas.
1: Robert, izdarīsim tā. Mums ir trīs jautājumi, ja tu uz diviem atbildi pareizi, tad dalībnieka karta ir tava. Aiziet?
3: Labi.
1: Uzspēlē.
3: Labi.
2: Kurš trašu posms gadu gaitā kļuvis par ikonisku izturības pārbaudījumu vienības braucienā? Tātad, pirmais variants – Serpantīns, otrais variants – Turaidas kalns, jeb trešais variants – Siguldas kalns, jeb Gaujas Senlejas pacēlums.
3: Nu, varētu būt, ka trešais variants.
1: Malāts, atbildi pārējais, Robert, jā. Otrs uzdevums, tad bišķiņ grūtāks, manuprāt. Šis gads ir ļoti īpašs Latvijas riteņbraucēju saimē. Cik gadus šis panākumiem bagātais sporta veids šogad atzīmē? Pats sporta veids, nevis vienības brauciens, bet riteņbraukšana kā sports. Atbilžu variants 120, 130 vai 140 gadu. Mhm.
3: Nu, lai iet vidusceļš, 130.
1: Jā, es arī, tad, kad nezinu, es eju vidusceļu, bet vispār vajadzēja likt uz 140. Nu, nekas tev ir vēl viena iespēja, Robert.
2: Tā, un tagad mēs runāsim par bērnu veselības braucienu dienu. Dienu pirms vienības brauciena sestdienā 5. septembrī norisināsies tieši bērnu vienības brauciena diena. Nu, tagad vienkārši, nu, vienkārši vēsture, no kura gada šī bērnu diena ir ieviesta kā atsevišķu pasākumu.
1: No kura gada mazos nodalīja no lielajiem.
2: Jā.
1: Un uztaisīja viņiem savu dienu.
2: Nu, tā kā, es nezinu, jāiet pēc kaut kāda cita principa, droši vien nepēc tā, kas jums jau ir ierast. No 2023. vai no 2025.
1: Romērts?
3: Nu, lai iet no otrā.
1: Ir pareizā atbilde no 2022. gada. Fū, tu pat nevar iedomāties, kā mēs tev līdzi jutām.
3: Tas,
1: tas, Robert, nozīmē, ko tev tas nozīmē? Tev tas nozīmē, ka 5. 6. septembris ir jāatbrīvo, jo tu būsi starp vienības braucienu dalībniekiem.
3: Super.
1: Pastudē mājaslapā, kādas tur ir tās distances, kā jau mēs teicām, tur no piemērotas distances ik vienam, sākot no sagatavotības līmeņa ar tādiem viegliem izbraucieniem līdz pat pamatīgam izaicinājumam. Robert, paliec pie klausules, rīt šajā laikā uzspēlējam atkal.

0: piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
1: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
3: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 € un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu 9 €. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļas.

0: Sākums.
1: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
3: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mākoņains un lietains laiks. Daudzviet īslaicīgi līs, vietām veidosies arī negaisa mākoņi. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumiem ziemeļu rietumiem, savukārt jūras piekrastē dominēs ziemeļu ziemeļu rietumu vēža gaisa. Temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. No dienas vidus arī Rīgā mākoņi atnesīs lietu pastāv pērkona negaisa varbūtība, bet brīžiem debesis arī skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļu rietumu vēšu un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 17, plus 19 grādu robežās.

0: bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Kā informē sadalas tīkls, lielākie traucējumi saglabājas valsts centrālajā un austrumu daļā. Krāslavas novada pašvaldība aicina šodien izvērtēt nepieciešamību vest bērnus uz bērnu dārziem. Arī Talsu novada pašvaldība aicina izvērtēt iespēju nevest bērnus uz Sabiles, Stendes, Jaunpagasta un Dursupes bērnu dārziem, bet Jēkabpils novadā šodien mācības bērnu dārzos ir pilnībā atceltas. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas attiksme var būt apgrūtināta, bet izskalojumu dēļ Talsu novadā slēgts ceļa posms Kaļķi Ģipka Dundagas pagastā. Vētras izraisīto postījumu dēļ šodien Skultes dzelzceļa līnijā vilcieni kursēs tikai līdz Saulkrastiem, bet posmā Ieriķi Valga atsevišķi vilcienu reisi var kavēties. Arī Rīgā šorīt joprojām jūtamas vētras sekas un nolūzušu koku dēļ mainīta 54. un 57. maršruta autobusu kustība. No šodienas Rīgā uzvaras bulvārī 16A galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Rīgā Vecāķos šodien sāks būvēt veloceliņa savienojumu ar augustā atklāto Carnikavas veloceliņu. Jaunais posms novērsīs līdšanējo pārāvumu un nodrošinās ērtu savienojumu starp Vecāķiem un Carnikavu. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību gandrīz 1000 bērnu, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija šodien Bauskā atklāja kampaņu rindā uz ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. Šodien Ukrainas neatkarības dienā Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš, un Ukrainas neatkarības dienu šodien atzīmēs arī Valmieras muzejā. Šajā pasākumā skanēs ukraiņu dziesmas un ģimeņu stāsti, kā arī varēs iepazīt dažādu Ukrainas reģionu tradicionālos ēdienus.

0: 8:36 minūtes. Labrīt, Starfem Zopastā, Baiben Janšēt studijā. Mēs priecājamies par katru, kurš nu ir atradis to iespēju pieslēgties. Stārņam šoreiz tā ir jāsaka, jo vienai zināmai daļai mūsu klausītāji, jo nu, tas jau tāds vispār pieņemtais procents, ja? Latvijā, ka vēl daļa ir bez elektrības, nu arī tad daļai mūsu klausītāji, tas ir izaicinājums tikt pie radio sakariem. Un prieks, ka esam uz vienu viņu, jo tulīt tas rezultēsies ar vēl vienu konkursu. Ļausim tev pasapņot, ko tu darītu, ja tu tiktu pie 10 000 eiro.
1: Tas ir jāiesūt. Ja?
0: Tas ir iesūtāmais.
1: Jā, iesūtāmais. Tā kā aiziet kaut kur kalna galiņā, kur internets uzķerams. Un mēģiniet atsūtīt mums šo ziņu, bet īstenībā, jā, ja nav elektrība, bet radio jau strādā. Tur ir daudz variāti. Piemēram, tas radio aparātiņš, kuru vajadzēja ielikt tajā 72 stundu somā, ja? Tas, kurš ar uz baterijām strādā. Nu, še nu ir tā reize, ka viņu var izvokt ārā un pārbaudīt, vai viņš strādā īsti līdz galam un labi. Bet vispār mums turpina nākt iekšā fotogrāfijas no draugiem, paziņām un mūsu radio klausītājiem un visi demonstrē, kā izskatās viņu apkārtne. Nu, protams, tas ir filmējams un fotografējams. Un to arī vajag darīt, atstāt vēsturē. Nu, kaut vai tāpēc, lai pirms un pēc bildes varētu pēc tam parādīt, kā izskatījās. Varbūt, ka jūs atbrīvojāties no viena, otra, kaut kāda veca, kaut kāda koka, kas jums varbūt likās, nu, jau savu kaut kādu mūžu, nu, jau ir nodzīvojis, un, nu, jā, un to. Tiks tajā vietā kāds cits iestādīts. Nu, ziniet, mēģiniet atrast kaut kādu labu pozitīvu tajā visā stāstā. Protams, ka patīkamāk ir dzīvot mierā un sakārtotā vidē, un lai nebūtu nevienkārši nekādu koku izgāstu, bet, nu, daba ir, kā mēs zinām, viņa jau ar viņu neko nevar sarunāt, un ja tā ir noticis, tad tā tam bija arī acīm redzot jānotiek.
0: Jā, šodien, ko arī mūsu klausītāji raksta, pasveicinām Ukrainas neatkarības dienā.
1: Jā, starp citu, šodien ir Ukrainas neatkarības diena, un šajā dienā, 1991. dienā, Ukraina paziņo, ka viņi ir brīvi no padomu jūgu, bet šajā dienā, 24. augustā, Krievija mūs atlaiž vaļā no saviem valgiem un saka, ā, vējiet promiem, es tā nepatīk ar mums kopā dzīvot. Tad toreiz Jeļcins bija pie varas, viņš parakstīja dekrētu par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atzišus.
0: Jā, nedrīkst nenovērtēt šo notikumu.
1: Jā,
0: pēc tik daudz gadiem. 2011. gada 24. augustā iedzīvotāja Latvijā pamana dīvainas automašīnas ar kaut ko uz jumta. Un no sākuma nesaprot, kas tad tas tāds. Beigās izrādās kompānija Google sāk Latvijas pilsētu fotografēšanu. No tām kartēm, kur tu vari bildēs adresi ieraudzīt. Un tad nedaudz vēlāk jau sākās tas sportiņš, ka mēs katrs gājām savu adresi apstīties, vai neesam tikuši bildē.
1: Jā, un tur arī bija tie daži kurjosi, kur, piemēram, viens otrs iesūdzēja Google cilvēks tiesā par to, ka viņiem izskatās slapja bišu.
0: Nu, kaut kādu privātumu tur atņem.
1: Jā, bet tā
0: tas nebija laikam Latvijas stāsts. Es zinu, ka manā cēsu adresē loks ir vēdināšanas režīmā. Ja to es piefiksēju. Jā. Tas ir ietrāpījis iekšā. Bet citādi, lai šī diena kļūst par vēsturisku arī mūsu klausītājiem, kāpēc ne, piemēram, uzvarot balta spēlē. Ļaujies fantāzijai, ko tu darītu, jo laimētu 10 000 eiro un kā tu to stērētu?

0: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
4: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņu IKEA LV.
5: Klinklong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini no

0: iekļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu karti. Stāra FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
4: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 30. augustam. Cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē!
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai. Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
7: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
5: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu Radio Star FM Zoopastā. Pulksten 8:45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu fasalam gadam no Balta.
7: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
8: Nu, mēs šodien par apdrošināšanu varam runāt jau pilnīgi citā kvalitātē, jo jā, tev nav apdrošināšana un nav mājokļa apdrošināšana, tad varētu būt diezgan sūra atziņa, ka varbūt, ka tomēr vajadzēja. Balti ir Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu pirmā izvēle, ja runa ir par apdrošināšanu un apdrošinātājiem. Vai jūs zināt, ka katram trešajam apdrošinātājam auto ir Balta kasko un par ceturto daļu apdrošināto mājokļu drošību arī rūpējas Balta. Un lai sirdsmieres nepārtrūktu, izvēlies Balta abonēto polisi. Tā pielāgojas tavam dzīves ritmam, atjaunojās automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Nenokavē abonē jebkuru Balta polisi un piedalies loterijā. Un ja kas, laimē 10 000 eiro.
7: Tad no šeienes mums te 10 000 eiro. Te mēs viņus arī dabujām un ļaujām klausītājiem pafantazēt, nu, ko tu viņš darītu, ja viņam uz galvas uzgāstos 10 000 eiro. Te atgādina, ka Baltas sakarā loterijas atļaujas numurs ir 9089. Vairāk informācijas balta.lv. Tad abonējot jebkuru Balta polisi, tu piedalies loterijā un vari laimēt 10 000 eiro. Bet mums Star FM ētrā nedēļas balva būs dažādu Latvijas lauku labumu abonaments veselam gadam. Tas nozīmē, ka ik mēnesi konkursa uzvarētājs saņems lauku labumu grozu, un šīs balvas kopējā vērtība runā ir ap 300 eiro.
8: Es jau tagad redzu caurādzīt.
7: Es arī redzu caurādzīt.
8: Kaut kā. Vosciņa ar gurķiem arī redzu.
7: Es caur caurādzīt redzu saules aptumsum. Ir kāds, ka mēģinās caur caurādzīt skatīties saules aptumsum. Tā, labi. Mūsu klausītāji ir ļaušies fantāzijai, tad, ja man būtu 10 000 eiro, es nopirktu sev 10 000 vienas minūtes laimes un katru dienu iztērētu pa vienai.
8: Kaut!

0: Kur tad ir tas tirgus laukums, kur par minūti tirgo šito?
1: Bet šito gan mēs dzejniekos varētu sūtīt, ne? Tāds vajag radošais piegājiens. Labāks dīli rokā nekā mednes kokā, sapņot jau ir labi, bet tas ir tikai sapnis. Lieki sevi uztraukt ar 10 000, kur nav, tas nav to vērts.
0: Nu, bet ej, tak, tu dillēs.
1: Pragmatiskais.
0: Ej, dillēs, mums vajag sapņotājs, ir šitie te. Un neko nesapņošan, lai neviltos. Sapņot vāja.
1: Armands raksta, viņš beidzot nodot māju eksploatācijā, ar to vajadzētu pietikt. Tad vēl pirmais, ko es iegādātos, tas ir ģenerātoru, jo tikko bija reāla pieredze sakarā ar šiem negaisiem, un ja tāds man būtu, es būtu zirgā, jo tumsā jau 24 stundas nav omulīgi. Arī ļoti praktiski, vai ne?
0: Jā, ģenerators tagad mājās, tas tā nav greznība.
1: Tad mums piesakās arī Mārtiņš Induļa dēls. Ja iegūtu 10 000, viņš nomainītu mājai pusi no jumta, otra pusi naktos piedomāt, vai arī aiziet uz laimētavu.
0: Nevajag
1: kapitāli.
0: Nevajag atturīt.
1: To nevajag, to nevajag, jā. Ja man būtu 10 000 eiro, es tos iztērētu savai ģimenei. Es savam civilu vīram sagādātu automašīnu, jo viņš smagi strādā, lai to sagādātu man. Un pats palika bez šā daļa naudas iztērēt arī mūsu mazajām kāzām, lai beidzot mēs būtu ne tikai mīļotie, bet arī vīrs un sieva. Nu, protams, aizvest savu mazo ģimenīti ceļojumā, lai kopā radītu skaistas atmiņas.
0: Es sāku tā kāzām. Es
1: pēc tam to mašīnu.
0: Tu sāk to ar kāzām.
1: Jā, pēc tam to mašīnu. Tā, labi. Te mums tas ir pilnīgi cits stāsts, to es atzīmēšu. Tas mums noderēs vēlāk zoopastas gaitā. Tā, es noteikti ieguldītu savu bērnu izglītībā, kāds raksts nodrošināt studijas vismaz vienam no viņiem, kādā no augstskolām. Tad būtu ģimenei iekšējā loterija, kurš ies augstskolā, kurš
0: ne. Lopuģiņam vienam trāpītos tikai. Klau, nu es nezinu, man jāpatīk tas, ka tas, kad jāpracās pirms, pēc tam tā mašīna, pēc tam tas viss.
1: Kad tur viss ir saplānots,
0: jā? Jā, kad tur viss tāds, jā.
1: Būtu apracēšanās mašīna mīļotajam, kurš visticamāk jau tajā brīdī būtu vīrs, visticamāk. Un jā, un kas vēl? Un mazā ģimenīte aizdotos ceļojumā. Nu labi, nekā man Signas stāsta. Signa, mēs tevi ieliekam finālā, atgādinām nedēļas lielā balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Katru mēnesi konkursu uzvarētājam klauvēs vai zvanīs pie durvīm un teiks sveiki, lauku labumu gros un tā visa gada garumā.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mākoņains un lietains laiks daudzviet īslaicīgi līs vietām veidosies arī negaisa mākoņi. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumiem ziemeļa rietumiem, savukārt jūras piekrastē dominēs ziemeļu ziemeļa rietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. No dienas vidus arī Rīgā mākoņi atnesīs lietu pastāv pērko.

0: plāna negaisa varbūtība un brīžiem debesis tomēr arī skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 17, plus 19 grādu robežās.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Nedēļas nogalē piedzīvotā vētra atklājusi problēmas uzņēmumu spējā nodrošināt alternatīvu elektroapgādi. Tā norāda Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Vietām nedarbojās degvielas uzpildes stacijas un bija traucēti mobilie sakari. Tādēļ valsts varētu noteikt stingrākas prasības alternatīvās elektroapgādes nodrošināšanai. Ministrs uzskata, ka īpaši sakaru infrastruktūrai jāspēj bez centralizētas elektroapgādes darboties vismaz 72 stundas. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsver, ka krīzes situācijās ar instrukcijām un regulējumiem vien nepietiek, nepieciešama arī paša iniciatīva un veselais saprāts. Viņš brīdina pret vēlmi visus iespējamos krīzes scenārijus detalizēti regulēt, norādot, ka par gatavību ārkārtas situācijām jādomā gan valstī un uzņēmumiem, gan katram iedzīvotājam. Rinkēvičs vērtējumā brīdinājumu par gaidāmo vētru bija saulaicīgi, tādēļ pareizi rīkojās tie publisko pasākumu organizatori, kuri savus pasākumus atcēla. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmans pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras aicina gan iedzīvotājus, gan organizācijas izvērtēt savu gatavību krīzes situācijām. Viņš uzsver, ka ikvienam būtu jāievēro 72 stundu princips, proti jāspēj vismaz 3 diennaktis būt pašpietiekamiem. Baltmaņa vērtējumā brīdinājumu par gaidāmo vētru tika izplatīta pietiekam saulēcīgi, dodot 12 līdz 24 stundas, lai sagatavotos. Un vēl pagājušajā naktī Ukrainas dronu uzbrukumu rezultātā izcēlušies ugunsgrēki interneta tirdzniecības uzņēmuma Ozon loģistikas centros vairākos Krievijas reģionos, tostarp Krasnodaras, Stavropolis novados, Dagestānā un Adigejā. Krasnodarā notriekta drona atlūzas privātā bērnu centrā nogalinājušas divus bērnus, bet vēl 7 bērni un 2 pieaugušie ievainoti. Par cietušajiem ziņots arī Ozon loģistikas centrā Mahačkalā.
3: Labākā mūzika, lieliskai diena.

0: gribās pajautāt mūsu ciemiņam šorīt ar mocīti atbrauc vai kā, bet izrādās viņš jau brauc ar ūdens mocītes, līdz mums īsti netiks. Kārli, labrīt!
1: Labrīt, labrīt!
0: Kas tu mums tur priekšā, kaut kāds Nordic Grand Prix of Riga?
1: Jā, šonedēļ plānojās ļoti, ļoti, ļoti nopietnas ūdens motocikla sacensību pasākums.
0: Tas firmīgi vispār, jā.
1: Jā, tā kā par to arī parunās.
0: Nu, redz, mums ar te ūdens ir vairāk kļuvis Dzelzavas ielas pašā galā. Tās ir tā saucamās vētras sekas. Ko tas nozīmē ūdens močiem? Bet viss jau pa Daugavu aizies lejā.
1: Kā savulaik teica mūsu kolēģis, patiesībā jau arī tavs kolēģis un iepriekš arī ūdens motociklu sportists Ģirds Timrots, kad ūdens močiem ir forši tas, ka mums faktiski jebkādi laikapstākļi dar. Vienīgais, kas mums nedara, ir tad, kad ir ledus uznācis.
2: Pagarnu lielie viļņi nav bijis tādā.
0: Normāli tramplīni.
1: Mums patīk viļņi. Viļņi patiesībā mums ir tas, ko mēs meklējam.
2: Paga, paga. Lielie.
1: Nu, jā. Tā lai var kārtīgi izlākāties.
0: Tur jau ir tā ūdens moču dancināšana vēl. Tas ir apmēram tas pats, kad viņi tā smuki iešūpina.
1: Nu, tas ir freestyles. Ar to Latvijā šobrīd gan vairs mums nav aktīvi darboņu, bet iepriekš mums arī bija īstenībā. Un freestyles ir tāda vēl viena nozare, kas, kur arī savā starpā sacenšās, kurš vairāk var backflips uzmest.
0: Nu, tas ir tās smukums sacensības.
2: Klasies, jā. Bet es jau būšu tā ērts, kas piezīdīsies arī tajā, tajā negatīvajā ziņā. Nu, mēs zinām pagājušajās vasaras traģēdiju, ja, kad devās viena grupa pāri jūrai uz Roņu salu, un, diemžēl, viens cilvēks aizgāja bojā, un otrs knapi dzīvoja. Un, tur ir arī šeit vietā arī jārunā par to, ka tas tomēr ir tāds braucamrīgs, kurš iet pa ūdeni, un ūdens ir stihija, un ar to ir jārēķinās. Un nevar kurš katrs uzlikt mocīm mugurā. Un...
3: Nu, tāpēc jau tas nebūs kurš katrs. Tāpēc, ja tie ir pasaules līmeņa sportisti, reku no Kanādas un no kurienes vēl Kārli.
1: Austrijas.
3: Jo šis jau ir jāatgādina noreiz Jānis, tā kā pārskaitam fiksi pār, tas ir Ziemeļvalsts čempions ūdens. Man liekas, ka mums Nordic kauss nekad nav Latvijā noticis. Jā, vienā vietā, ne Daugavā, ne Ezerā, ne kur vai ne?
1: Tieši tā, šīs sadancības ir diezgan unikāls, jo viņas savulaik kādus 15 gadus atpakaļ sāka veidot Zviedrijas sportisti un... Tur tieši bija tēvs, kuram, ja nemaldos, visas četras meitas brauc pasaules čempionātā.
3: Jā, tas arī tās ģimenes pasākums, tāpat kā visi Borgs citi motorsporta veidi.
1: Jā, viena no slavenākajām, un viņi izvēlējās, izdomāja, ka viņi grib arī taisīt sacensības pie sevis, kā veidot un vest labākos sportistus pie sevis, un viņi kā sportisti priekš sportistiem veido sacensības. Un ar domu tādu, ka tur nevis ir kaut kādas birokrātijas, un tur dokumenti, un viss kaut kas sarežģīti, un vēl kaut kas, bet ka tieši sportisti atbrauc visi kopā, un piedalās savā starpā un noskaidro, kurš tad ir pats labākais.
0: Tad mums jāatgriežās vispār pie sākuma. Kārlis Žūriņš tātad pie mums studijā. Kārlis ne tikai palīdz, saprot, noorganizēt visu šo lielo kopā sabraukšanu, bet arī pats piedalās, ja?
1: Jā, nu es jau 15. Sezonu šogad startēju ūdens motociklos. Diezgan aktīvi darbojos un pēdējos 5 gadus arī organizēju ūdens motociklu sacensības. Jā, šogad tieši kā reiz Rīgā man būs iespēja cīnīties par Latvijas čempionu titulu.
0: Pag Rīgā tas nozīmē Daugavā, tas nozīmē, ka skatītājiem ļoti ērti būs kaut kur no tiltiem to visu vērot. Ja?
1: Jā, tātad Rīgā tas nozīmē Lucelsalā mazajā Daugavā. Mēs ūdens tilpni saucās mazā Daugava. Lucelsalā tā ir peldvieta pie Lucelsalas, jeb braucot uz centra virzienā pa labi no savu tilta.
3: Tā ir tā vieta, ko redz no tilta braucot. Ja? Jā. Tur būs arī starts.
1: Jā, starts šogad būs no krasta. Kas nozīmē, ka no tilta varēs redzēt visu trasi. Principā, ja jūs nākat tur, kur salu tiltā lejā var stāvēt,

0: tur ļoti skaisti varēs redzēt visā garumā trasi, jo mēs principā no sāla tilta, nu, gandrīz jau vai līdz televīzijas torniem.
1: Izstāsts kāds ūdens mušiem notiek, jo normums atved mums te laiku pa laikam ātrum laivas, ja? Mm-hmm. Jūs tur mocīšiem vairāk zigzagā kaut kādā laižat vai arī apļojat?
0: Ūdens moči ir kaut kas starp motokrosu un MXGP drīzāk. Tā kā miksējums, nu bet uz ūdens. Tātad mums ir 30 līdz 40 dažādas bojas ūdenī, kur tātad tiek izveidota trase, kur sportistiem ir jāiemācās. Jo tur nav tik vienkārši, ka tu redzi, kur zeme iet, tur tev ir jābrauc, tur tev ir reāli jāiemācās boju krāsas, kuras nozīmē attiecīgi līkums pa labi, līkums pa kreisi vai kā savādāk. Un tad visi sportisti reizē startē. Viņiem ir noteikts laiks katrai klasē, cik ir jānobrauc, plus viens āplus.
1: Nu, tai tiešām līdzīgi kā motokrass.
2: Nav tik vienkārši kā kārtas.
1: Cik uz starta līnijas ir dalībnieku?
0: Nu, atkarīgs kurā klasē, jo mums kopā ir 16 dažādas ūdens motociklu klases, kas nozīmē, ka būs gan standarta motociklu, kas nav, teiksim, vispār aiztikti, kas ir tikko pataisno no veikala uzlīmēts numurs un var braukt, gan motocikli, kuriem ir tiešām nu, ļoti daudz zirga spēki un kas skrien uz ūdens vairāk kā 120 km stundā. Un tad uz starta, nu, principā, līdz pat 25 sportistiem var būt.
1: Tur arī starts ir tas skatāmākais.
0: Starts ir absolūti skatāms. Lai gan, īstenībā, šeit normāls varbūt ir pakomentēt, jo ir tīpaši sēdošajiem motocikliem, ka tas starts aiziet, tur nav ko redzēt vairāk. Tur ir vienkārši balta šļaka, tur milzīga virtene, kas iet, un tad kaut kādā brīdī izlien ārā ūdens motocikli, un tad var saprast, kurš ir priekšā, kurš nav.
2: Tā ir baigā misterija, īstenībā, ka es pirmoreiz vēroju ūdens motociklu sacensības, un pagāja laika. Kārlis visi izstāstīja, bet tāpat tas sākums bija tāds, jo viņi startē nu, no vienas līnijas, no krasta vai no, nu, no plostņa, nav kā kurā reize. Bet tad tā trasa sadalās. Pareizi, vai ne?
0: Jā.
2: Tā trasa sadalās divās daļās, tie zigzagi vai tie līkloči ir divi atsevišķi, un to var izvēlēties. Nu, labi, starta brīdī tur laikam bija tā, kā ātrāk iet pa vienu un pēc tam pa otru, bet tad, kad viņi ir izvietojušies, tad tev ir pašam jāizdomā, kurā aplī, kurā tajā zigzagā tu brauks iekšā. Nu, tas ir
1: tā
2: kaut
1: tā
2: kas...
1: Tā ir tā iespējām dzīt,
0: jā? Nu, jā, tas īstenībā, man liekas, ir... unikāli tieši ūdens motociklu sportam, jo es nekur citur neesmu redzējis tādu motoru sportā opciju, ka tev ir divas identiska garuma trases.
1: Nu jā, tas īsti nav Joker aplis.
0: Nav Joker aplis. Mums ir bijis arī Joker aplis, kas iedod savu odziņu, bet ūdens motocikliem ir tieši tas, ka ir šīs divas sadalošās trases, un arī Rīgā mums būs sīdu sadalošā trase, kur attiecīgi tātad abas gan zilas, gan zaļas bojas, tātad zilā trase, zaļā trase, un tad sportistiem braucot pa trasi ir iespēja brīvi izvēlēties, kurā trasē viņi grib braukt. Un ja tev priekšā ir lēnāks sportists, kur tu par trasi ir grūti apdzīt, jo no motocikliem aiz muguras nāk tā strūkla un metās, un tad tur sakuļās ūdens un ir grūtāk bišķiņi pabraukt, tad tu vari izvēlēties braukt otrā trasē un pa brīvu ūdenī, ja tu esi ātrāks, tad reāli arī apdzīt.
2: Problēma ir tikai tāda, ka ne jau vienmēr ir tā, ka nu, tie vienmēr ir brīvs tas ūdens priekšā abos tajos zigzagos kāds ir pa priekšu, bet tas ļauj saglabāt to intrigu līdz pēc.

0: sapņot ļaunajos rādās?
1: Nokavēt startu gan jau. Aizmigt kaut kā vai vienkārši neierasties kaut kādā brīdī.
2: Jā, ka tev ieslēdz treilerī, piemēram, tā kā tajā video.
1: Vai klipa, arī sajaukt trasi, jā. Nu, tas arī gadās dažkārt.
3: Par likumiem un apenēm runājot, bišķi paturpinām tēmu, kur mēs pirms brīža ieskicējām. Tad 2011. Gadā Google mašīnas fotografēja Rīgu, Latviju, lai iekļautu kartēs. Mums kāds klausītājs raksta, mans vīrs ar Google Maps tika nofotografēts apenītais, ejot iekšā mājā. Seja gan bija nedaudz aizmiglota, bet tas neliec draugiem un radiem forši iesmiet par šito.
0: Jā, bet vispār skatītājiem tas būs bezmaksas pasākums, vai ne?
1: Jā, tieši tā. Nu, ir iespēja nākt uz Lūdsausavu un skatīties ūdensmočus bezmaksas principā. Visa nedēļas nogales garumā, tātad no piektdien mums būs treniņi un ūdens testi. Un pēc tam sestdien no 12:00 līdz pat 8:00 vakarā mums ir visu dienu garumā braucieni. Un svētdien arī mums ir tāda fināli un uz vietas Lūdsausavā būs gan tribīni, būs LED ekrāns, varēs skatīties arī tā kā drusku tālu. Tālāk varēs dzirdēt Ģirta Timrota balsi, kurš komentēs.
3: Nu, Ģirts no tam iedos arī savu, jā.
1: Nu, tas tā kā formulā uzreiz.
3: Klausies, jā, kā mēs tevi atšķirsim vispār? Jā.
1: Nu, man var meklēt numurs, pēc spilgti zaļa 22. Numurs.
3: Spilgti zaļais 22.
0: 22. Ir tas laimīgas numurs, vai tu viņu izlauzēji kaut kur?
1: Es patiesībā es sāku braukt ar 12. Numuru, jo tad, kad es sāku piedalīties sacensībās, man bija 12 gadu. Bet tad, kad es braucu uz Eiropas čempionātu un uz pasaules čempionātu 2021. Gadā, ja nemaldos, mēs bijām veseli trīs braucēji ar 12. Numuru.
0: Mm-hmm.
1: Un tad bija nedaudz bija jāpamaina, un tad es nonācu pie 22. Kurš ir mans dzimšanas datums, un tad es, kurš man diezgan laimīgs skaitlis vienmēr ir bijis līdzi, un tad es tā nolēmu, ka es varētu pārēc uz 22.
0: Labi, viens ir tas, ka jūs nu, sportojat ar šo, bet kā jūs, piemēram, nu, sadzīvē varat būt noderīgi ar šo sporta veidu? Nu, pieņemsim kaut kādu glābēju vai es nezinu, kaut kā. Kaut kādi kurjeri pa ūdeni, kas
2: es nezinu. Es ko Formula 1 pilots sadzīvē varētu būt noderīgi.
0: Nu, varētu vienīgi
2: uzturēt kādu mazu ciemu ekonomiku ar savu algu.
0: Tā ir skaitā.
1: Nē, nu kā, mums jau lielākā daļa no mūsu sportistiem patiesībā ir cilvēki, kas nodarbojas ikdienā ar biznesu, kam ir savu uzņēmumi. Bet ir tik plaša mēroga sportisti, ka es pat nevarētu nosaukt, no kurienes visi nāk un pa visu Latviju. Un arī, teiksim, mūsu tiesnešu komanda, mums ir bijuši gan ugunsdzēsēji, gan cilvēki, kas tiešām kā kurjeri ikdienā strādā. Tur ļoti plaša spektra cilvēki viņu
0: visi nāk. Bruņotie spēki jūs nav uzrunājuši, izveidot kaut kādu speciālo vienību. Kā...
1: Ūdens motociklu vienību.
0: Kaut kā. Nu, man liekas, ka vajadzētu.
2: Tā nav slikta ideja, īstenībā.
1: Pa purviem pie robežas.
0: Vai jūs pa purviem esat braukuši?
1: Nu, es personīgi nē, bet es esmu redzējis, kur Floridā viņi pa tiem neverglaidiem brauc. Nu, tiešām.
3: Tur ir bišķi citi purvi, jā. Tur ir tie tādi kuģojami. Īsti, ne?
2: Paklausies, bet kā tu taisies apvienot pasākumu rīkošanu ar to, ka tev ir jācīnās par Latvijas čempionu titulu, jo te ir kur rakstīts, ka starp Kārļu Žūriņu un Gundu Bogdānovu ir viena punkta atšķirība kopvērtējumā.
1: Jā.
2: Kā tu grasies apvienot šos divus uzdevumus?
1: Nē, nu es šos divus uzdevumus apvienoju jau 5 gadus, tā kā tas it kā tik traki nevajadzētu būt, jo man ir ļoti spēcīga komanda patiesībā, un es viņiem absolūti uzticos, un arī brīžos, kad es esmu uz ūdens, viss ir kārtībā, un viss ir drošībā, un ir cilvēki, kas var pieņemt lēmumus manā vietā. Bet tā nu ir sanācis, jā, kad mēs ar Gunti šogad esam veiksmīgi cīnījušies. Man gan bija nelielas tehniskas problēmas pāris posmos, bet arī viņam, un tad mums kaut kā tā pa punktam sanāca cīnīties, ka beigās es skatos kopvērtējumā, mums šobrīd ir, viņš ir vienu punktu man priekšā kopvērtējumā, un tad aiz muguras mums ir vesela jūra ar igauņiem un lietuviešiem. Ar igauņiem ir tīpaši, kur ir ļoti ātri, jā, un... Nu, tad skatīsimies, vai viņi spēs vienā nedēļas nogalē savākt pieteikamu punktus, vai mums ar Gunti kaut kā drusku apdraudētu mūsu pozīcijas, vai arī nu, tad mums ar Gunti būs jāizšķirās, kurš tad būs čempions.
3: Es saprotu, ka Guntim nav ko uztraukties, tas organizators nevis tiesnesis, tu diskābeli viņam neiedos, nevis šitām sacensībām.
0: Šajā situācijā tu varēsi to slaveno gājienu uztaisīt, skatīties, kā citi brauc un pēc tam šepat tur aliņas parādīšu, kā vajag.
1: Jā, tieši tā arī noteikti.
3: Nu, paldies, teiksim, Kārlim Žuriņam. Tiekamies tad gaidāmajā nedēļas nogalē.
1: Jā, nu, absolūti noteikti. Brauciet, skatieties, atgādin vēlreiz bez maksas pasākums. Šeit Rīgā Lūdsausavā cerēsim uz labo laiku, ka vētra būs aizgājis projām. Gan starptautiskās ūdens motociklu sacensības. Un tur tiešām būs ko redzēt, kā močs čels ūdeni un būs tiešām daudz ko redzēt.
0: Tu nepateici galveno, kur ir afterīts?
1: par aftrīti pēc tam parunāsim.

0: aptuveni JetSport, ja ieraksti internetā, tad parādās gan mājas lapa, gan Facebook konts, un te ir pat informācija par kuģošanas ierobežojumiem Lucavas salā. Nu, atsakot, viss te ir.
1: Jā, tieši tā. Nu, paldies jums par laiku.
2: Nu, paldies, ka atnāc pastāstīt. Čau!
3: Atā!
2: Čau! Atā.
4: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
5: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
6: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
9: Mums garšo salga vafeliņš.
10: Ar kafiju iet labi viņš.
9: O jā.
10: Salga vafeliņš.
9: Un te jau salga kvadrātiņš.
10: Skaršo viņš.
9: Jā, kvadrātiņš.
10: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
11: Salga.
12: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
15: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
16: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
17: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com
18: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
19: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mākoņains un lietains laiks. Daudz vietu īslaicīgi, galīs vietām veidosies arī negaisa mākoņi. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumiem ziemeļa rietumiem. Savukārt jūras piekrastē dominēs ziemeļu ziemeļa rietumu vēža gaisa. Temperatūra paaugstināsies līdz plus 16 plus 19 grādiem. No dienas vidus Rīgā mākoņi atnesīs lietu, pastāv arī pērkona negaisa varbūtība, bet brīžiem debesis arī skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļa rietumu vēža un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 17 plus 19 grādu robežās.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijām. Iveta Šnepa, labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā un lielākie saglabājas valsts centrālajā un austrumu daļā. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas satiksme var būt apgrūtināta, bet Talsu novadā izskalojuma dēļ ir slēgts ceļa posms Kaļķi Ģipka Dundagas pagastā. Vētras seku novēršana turpinās pie Rīgas pašvaldībās Mārupes novadā nedēļas nogalē primāri tika strādāts lai atbrīvotu pašvaldības ceļus no laustajiem kokiem un novērstu bīstamās situācijas. Ropažu novadā lielā daļā pašvaldības īpaši attālākajos punktos joprojām nav elektrības un iedzīvotājiem tiek vests ūdens mucās, bet brīvprātīgie palīdz atbrīvot brauktuves no nolaustiem kokiem. Savukārt Ādažu mērs Gatis Miglāns

0: norāda, ka pašvaldība šodien veiks plašāku apsekošanu un lielākie postījumi ir nodarīti nogāzto koku dēļ arī ceļu infrastruktūrai. Zaudējumus radījuši arī atceltie nēģu svētki. Rīgā uzvars bulvārī 16A galvas pilsētas iedzīvotāji no šodienas var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Vētras izraisīto postījumu dēļ šodien Skultes dzelzceļa līnijā vilcieni kursēs tikai līdz Saulkrastiem, bet posmā Ieriķi Valga atsevišķi vilcienu reisi var kavēties. Krāslavas un Talsu novada pašvaldības aicina izvērtēt nepieciešamību šodien vest bērnus uz bērnu dārziem, bet Jēkabpils novadā šodien mācības bērnu dārzos ir atceltas. Rīgas valsts trešās gimnāzijas direktors aicinājis valdību līdz jaunā mācību gada sākumam nodrošināt skolām skaidru kārtību pedagogu finansēšanas, skolēnu vērtēšanas un valsts pārbaudes darbu jautājumos norādot, ka nedēļu pirms 1. Septembra šie būtiskie lēmumi joprojām nav apkopoti vienotā skolās praktiski izmantojamā kārtībā. Un vēl šodien Ukrainas neatkarības dienā Rīgā notiks atbalsta gājiens saules puķu ceļš, bet Ukrainas neatkarības dienu šodien atzīmēs arī Valmieras muzejā un šajā pasākumā skanēs ukraiņu dziesmas un ģimeņu stāsti, kā arī varēs iepazīt dažādu Ukrainas reģionu tradicionālos ēdienus.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapure dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
1: Es esmu

0: tīgarē mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tīgai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
2: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%! Pielaiko mājās, neko nemaksājot!
3: Vīkend.lv! Labākā izvēle Latvijā!
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt! Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
7: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
8: Oi.
7: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
9: Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
7: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
9: Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
7: Oh yeah! Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
9: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.

0: kaut kā jau tajā vienā vasarā viss ir jāsaspiež iekšā. Ezīšu festam arī būtu pie lielā pasākuma kopuma. Ezīšu festam 29. augusts ir atvēlētais datums. Tallinas ielas kvartālā, kā mēs zinām. Un stariņu klausītājiem būs jālec iekšā dzīvnieku pasaulē. Mēs uzvedināsim uz pareizo atbildi ar vairākām norādēm. Varbūt kādam pietiks ar vienu un iespēja tikt pie lūgumiem uz Ezīšu festu.
1: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 30. augustam. Cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē!
8: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
10: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Izmet un tālāk? Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk? Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
13: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mosh Club. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burgers, Smash Burgeri. Rezervē laukumu Mosh Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mosh Club norisināsies Latvijas Padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mosh Club – vieta, kur gribas atgriezties.

0: Šis ir Kronis vasara. Ezīšfests kā allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
1: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā rādio starfim saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
0: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
1: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
0: kroni vasarai kopā.
2: 29. augusts, Kronis vasarai, Tallinas kvartāls. Tad laba tradīcija vasaras noslēgumu nosvinēt, skolas sākumu arī nosvinēt un to darīt Ezīšfestā. Visu nedēļu 9.45. zoo pastā daudzīsimies kopā ar dzīvniekiem, jo kā jau tas arī promo klipā nu pat izskanēja, mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio un arī Ezīšfestā uz skatu skaps daudz un dažādi dzīvnieku pasaules pārstāvi. Nu vismaz ar skatu visko vārdu. 6744-7744 tālrunu studijā. Hallo, kas zvana?
3: Kā tev sauc? Labrīt, Dārta.
2: Dārta. Dārta, šodien pirmā norāde, lai tu tiktu līdz pareizajam dzīvniekam. Nu, tātad viss, kas ap Ezīšfestu notiek, ja visi tie dzīvnieki ir tā kā, nezinu, sanākuši zem sēnītes, slēpjās no lietus, un katru rītu mēs vienu dzīvnieku celsim godā.
4: Un tagad šodien... tev būs jāuzmin, tagad no pavediens būs, un tev būs jāpasaka, kas tas par dzīvnieku, bet domāts.
2: Jā, nu šim dzīvniekam ir ļoti augsta tolerance pret dažādām indēm. Nē, nu šis ir no zinātnes pasaules. Jo izrādās, ka tas var bez vērā ņemamām sekām izturēt gan bišu, gan skorpionu un pat atsevišķu čūsku kodienus.
3: Tas dzīvnieks Latvijā ir?
2: Viņš ir Latvijā, jā.
3: Jā.
2: Viņš pat Ezīšfestā ir uz afišas.
4: Un tad tas skorpions varbūt nebūt Latvijā vienmēr tā dabiski tā. Bet tas, jo... Nu, ja gadījumā baigi grūti, mēs varam iedot vēl vien pavadienu.
3: Varētu vēl vien.
4: Jā, nu labi, tad jaundzimušiem mazuļi piedzimst akli. Nu, tas it kā ir daudziem, jā, bet ar aizsargājušo plēvīti pār tā mīksta. Ko lūdzu?
3: Kurmis varbūt?
4: Vai dienīci. Pagaid.
2: Vispār bā. Gribētos teikt, ka jā, bet zini, kas viņu nodod. Tas mazulīts piedzimst ar tām aizsarg plēvīt par acīm un mīkstajām adatām. Lai netraumētu māti dzemdību laikā.
4: Nu,
2: kurmītim
3: jau... Pats
2: Nu, bet tas tagad ir pats Ezītis. Ezīti! Ezīts galvenais mākslinieks. Ezīšu festā, kā tu saprot. Jā, Dārts, un tev ir biļetes.
3: Lieliski.
2: Starp citu, mums bija vēl trešā norāde, jo tev galīgi neiet. Jo, zin kā, mēs jau kāpie pirmdienas tomēr gribētu tevi iestumt iekšā uzvarētājos. Tad briesmu gadījumā šis dzīvnieciņš sarauj ciešā bumbā un izslēj asas adatas. Es domāju, ka tas tev noteikti būtu palīdzējis.
3: Vai? Nu, to es būtu uzminējis reiz, jā.
2: Nu, labi, Ezīts, vieglākais uzdevums šajā nedēļā. Pēc tam būs bišķiņ grūtāk, bet kas pirmais brauc, tas pirmais arī tiek pie biļetēm. 29. augusts tiekamies Ezīšfestā.

0: studijā mums pievienojies Māris Grigals, jo tu līdz aizējam otrajā cēlienā vēlienā.
1: Jā, labrīt,
0: Mārijo, nu klausītāji gaida, mums būs lielā izloze. Mm-hmm.
2: Jā, aizvadītās nedēļas, tātad visi uzvarētāji, jā. Un tad noskatāsim to.
0: Kurpīšu spēlētāji.
2: 150 eiro vērdā un kārt.
0: No Domina Shopping.
2: Yep.
3: Jā.
0: Kas mums tur bija no rekordistiem, piedodiet, Apple pāru skaita ziņā?
3: 80.
2: Jums tas bija piemēram
3: 80.
2: Vairāk arī nebija. Vairāk arī nebija.
3: Nu labi, tātad tas uz tavu sirds uzgulsies, tagad tas uzvarētājs, bet mēs atvadoties varam tikai un vienīgi novēlēt tiem, kuriem ir vēl jāsagaida elektrību un jāsagaida sakari, un mobīlie sakari, radio sakari, nu tas paies ātri. Savukārt no savas puses es personīgi varu teikt, tie, kas kandidē vēlēšanās ar to priekšvēlēšanu kampaņu bišķi piebremzēt ar to vētras, to likvidēšanu, tur dažiem, nu es teikšu, gaumi ir kā ir, jā, tur viens...
2: Nē, nu, viens no deputātiem pat pamanījās nostumt brici malā un izstāstīt par cikloniem vairāk zinošs, kā jā. Pats Toms Brits.
3: Nekā katrs mācētā izpaudās.
0: No, pēc tam sakoja zāģis trīs, jā?
2: Jā, pareizi, jā, ar zāģi ar viens darbojās.
3: Viens pa zāģi, mēs žēl nav laika, viņam neko citu darīt.
0: Mīļot deputātais, gara laika, kareiz Grīziņkalnā ir ko darīt, redzētu labprāt.
3: Un ja nekā savādāk, tad ieraksti ChatGPT labas gaumes ABC. Vienkārši, nu tā, nu nepārspīlēt ar šito visu.
0: Nu vai šitais izskatās pēc sēža, zaģēja zaru, uz kuru pats sēž, ne?
2: Jā.
0: Varētu būt arī tā mazliet. Nu labi, mēs te padauzījāmies par tēmu, patiešām, lai visiem ātrāk viss tur ir atkal labi. Maisaimniecībā zoopasta atgriežas pēc 7:00. Tagad Māris Grigals, 2 stundas, otrais cēlēns. Pēc tam Māja, pēc tam Oskars, pēc tam Egons. Lai piesātināt dienu arī stāriņāt.

0: Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķu prognozes liecina, ka šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums ik pa laikam debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, tomēr ik pa brīdim arī vietām gaidāms lietus. Putīs mērens ziemē rietumpuses vējš un gaisa temperatūra 16-20 grādu robežās. Arī galvaspilsētā no dienas vidus mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Brīžiem debesis skaidrosies, saglabāsies mērens ziemē rietumpuses vējš un gaisa temperatūra 17-19 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: No 10. līdz 12. studijā.

Čaklausītāji, kā Aules pēc zopas Tristons Grigals ir rindā, otrais cēliens līdz pulksten 12. Manā pārziņā, kā ierasts. 24. augustā 2026. gadā. Tadatā! Nu ko, vienā pamatīga nedēļas nogali ir aizvadīt, vai ne? Aiz muguras mums visai stipra vētra. Laustiem kokiem ar, no tāpēc tikai visai pamatīgi, protams, bez elektrības un tamlīdzīgi, tika atcelt lielāk mazāk pasākumu, bet viss ir pierims un dzīve turpinās. Un arī 24. augustā ir uzspīdējis saule galvaspilsētā, par to ir liels prieks. Tālāk ir nedēļas lielais notikums, kuru tomēr beigās nu, mēs piedzīvojām Meža parku lielajā aizstrādē. Mēsa un Gačā 2-1 izskanēja vakardien vēlākā vakarstundā. Tie arī labās atmiņās. Un vēl nu pat izdziedā šī kompozīcija. Divas pasaules. Mēsa.

Klasik Radio Star FM, Feel Alright, Joe Cocker. Deci toți sunt de 11 minute, ești Radio Star FM, o reacție alena. Atgriežamies mēs realitātē šepat galvaspilsētā, lai arī nomierinājies ir vējš, mašīna ir gan daudz galvaspilsētā, satiksme un braukšana ir lēnāk līdz ar ceļa remontdarbiem, un tādu ir ļoti, ļoti daudz. Zemgales gatve, Ierīķi un Brīvības gatves posms, mašīna daudz un braukšana lēna, arī dzen Ulmaņa gatve, gan braucams, bet nedaudz rāmāk Sojā ar Vāciešu un Vienības gatves posmā. Mašīna daudz ir Krustpils iela, turpat Trencēna un Granīti ielas posms, un arī stacijas laukums ielas, bet un Raiņbulu arī šobrīd izskatās, kas tūķis. Vācupiņš saziņai, draugi, droši foto, video, audio, ēstules formātā droši pievienam savu stāstu 284 47744.

Man, Jungle, Dejson Demipats minūtu radio starpi motrijā cēlē nākamies, lai šam tālāk viņi ir draugi, ko un labas tradīcijas, kuras mēs turpinām šepat 2 stundē līdz pulkstiem 12. Vieno tradīcijām, protams, ir zelta dziesma. Vieno zelta dziesmām tās būs divas šajā reizē, piedāra šīs dienas gaviļniecei un jubilārītei un sumināt un sveicināt Māru Manholsteini. Šodien svin savu dzimšanas dienu, 24. augusts. Dziedātāji, dziesma autori un pazīstam, nu vislabāk noteikti būs no 2003. Gadā izveidotās grupas astronauti. No viņa līdera, protams, arī vokālisti. Un ja nu par pirmsākumiem, tad 2006. Gads Māriņa ar grupu izdeva vairākus veiksmīgus albumus, bet šis bija pirmais 2006. Gada, tātad debijas albums. Pēc kā sekoja tiešām vēl un vēl skaists un labs mūzikas. Un tas viss vainagojās ar daudz un foršiem un skaistiem koncertiem. Ten arī viena dziesma, ar ko uzreiz mēs asociējām tieši grupu astronautu un Māru. Un, protams, tā ir dziesma daļa Rīgas. Māriņ, daudz laimes tev! Golden Hit. Do you remember this golden classic?

ir 10 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Pareiz laiks šobrīd ir jau 10:33 minūtes. Esmu nedaudz satraukts, draugi, jo man ir ļoti īpašs uzdevums. Mūsu vasaras karstākajā notikumā, proti rekordu vasara. Katru nedēļu mēs apdāvinām vienu laimīgo, kurš tiek tiešām pie vērienīgas balvas, ja nu cītīgi ir pastrādājis un aktīvi rosies. Un starp citu aizvadītajā nedēļā visa pilnākais apavu skapis un arī stāsts, arī fotogrāfija un arī tas viss var iespaidot tātad to, kurš tiek uz lielo finālu un, protams, piedalās izlozē. Dāvanu kartu ir tirdzniecības centra Domina Shopping, 150 eiro vērtībā. Un te ir 26 dalībnieki, kuri tikuši šajā izlozē. Elīna, Kristers, Kaspars, Kristīna, Sandra, Valentīna, Signes, te sauc. Viss, kas aizvadītajā nedēļā, tika nominēti lielajai izlozē. Tātad katru DJ laikās opas, otrais cēliens dienvīri, pēcpusdiena un arī autopilota laikā. Un, protams, arī brīvdienās, sestdien un svētdien. Tā labs ir, ziniet, bet lai tas būtu ļoti taisnīgi, es gribētu, lai kāds

0: uzvan. Lai kāds man uzvan un nosauc cipariņu. Un viens cipariņš ir jānosauc no 1 līdz 26. Kurš nosauks vienu un precīzi, un tā arī tas būs. Te nu slēpjās zem šī cipara arī viens laimīgais cilvēks. Viņš vai viņa, kas ir iesūtījis savu fotogrāfiju. Tātad viens uzvan man 6-7-4-4-7-7-4-4, draugi mīļā. Kurš palīdzēs man pirmais rekur? Halo, sveicam, labdien, kas zvanām. Halo, halo, halo.
1: Sveicināt.
0: Čau, kā tev sauc?
1: Gvido.
0: Gvido, klau. Tātad tev ir uzdevums no 1 līdz 26. Pasaka man vienu.
1: Mīļākais no tā visa būs 11.
0: Mīļākais būs 11. Tu atklāsi, kāpēc tieši 11? 11.
1: Netiek, kāpēc.
0: Ok, labs ir tā. Skaitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Labs ir tas. Mums ir 19. augusts. Otrā cēliena laikā. Tā, paldies, draugs tev. Paldies, ka esi palīdzēji.
1: Jā, paldies.
0: Jā, pāris dienu. Tā, 19. augusts, draugi mīļie. Un viņa vārds ir Kristā. Kristaps, kuram telefona numuriņš beidzās ar cipariem 3, 1, 2. Kristaps, veicam tevi 150 eiro vērtā un karte no tirdzniecības centra Dominam. Sazināsimies ar tevi, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Bet liksim jaunu bildi iekšā, draugi mīļie. Un šajā nedēļā mums ir cits sadarbības partneri un arī cits uzdevums. Par to jau nākamajā stundā, nākamās stundas pirmajā pusē.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša

0: kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu apavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunā sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
5: Ome, es krāju datoram.
6: O, tas ir forši.
5: Vai tu arī kaut kam krāji?
6: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
5: Un tagad?
6: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
7: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Vai izmēram ir nozīme?
9: Atkarīgs kam?
8: Protams, ka maizei.
9: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
8: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
10: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
11: Tas ir Kronis vasarai. Ezīšu fests kā Allažu augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
12: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festam kā rādījās tārpiem saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
11: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
12: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
11: Kroni vasarai kopā!

vien gribas kādu vesternu filmu noskatīties, vai ne? Maz epizodīti ir. 10:49. Labs ir, mīļie draugi. Rekordu vasara turpinās. 24. datums liekam jaunu bildi iekšā. Šajā nedēļā mums ir lieliska sadarbība ar Skečers. Apau pāris no Skečers. Nedēļas balva. Nu, te ir uzdevums. Visvairāk noieties soļi. Iesūtām fotogrāfiju, visvairāk noieties soļi telefona aplikāciju vai pieņemsim no pulksteņa, kur nu, ir piefiksēts soļu skaits. Pievienojam WhatsAppā 284-47744. Tad nu, izlozēsim mēs atkal pirmdienas zopastā. Vien laimīgā, kurš tiks pie Skečers apaviem. Tālāk, šajā reizē gan līdz 12:00 es izvēlēšos divus veiksminiekus, kas piedalīsies izlozē gan zopasts 3 stundi, paņemšu sev gan arī otrā cēlienā. Un pēc tam viss kā ieras dienvidī, pēcpusdienu un arī autopilots.

0: Wanna dance. Rēķinos un 53 minūtēs. Daudziem ir jautājums par mūsu konkursu. Jānorāda soļu skaits vai nedēļas, mēneši vai gada griezumā. Nē, draudzīnie, vienas dienas soļu skaits atspoguļots ir fotogrāfijā un fotogrāfija pievienot WhatsAppā 2044 7744.
1: Cenas zeltenas.

0: Akcijas nākun iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
1: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas. e-leasings.lv.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko? Kā?
7: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
11: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
13: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
14: Ir vērts pamēģināt.
15: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
16: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
13: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
17: And the Oscar goes to...
18: Oscar goes to...
19: The Oscar goes...
20: Oi, cik Oscar pa šo laiku jau sadalīt.
21: Oscar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
22: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
23: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: roads. Where we're going, we don't need roads.
1: Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem, uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
3: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā daļai mākoņains, daudz vai tik paliekam līs. Daudz vietu ir gaidāms īslaicīgs lietus un vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaiss mākoņi. Arī mērens ziemē rietum puses sveišu gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz 16-20 grādiem. Arī galvaspilsētā no dienas vidus mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Brīžiem debesis skaidrosies, saglabāsies mērens ziemē rietum puses sveišu un Rīgā 17+19 grādi.
5: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Un laimēt šajā nedēļā Hapau pārno skečers. Visvairāk noietie soļi vienas dienas laikā. Iesūtām fotogrāfiju no varbūt, kur ir piefiksēts soļu skaits. Un droši pievienojam to WhatsAppā 284-47-44. Šajā stundā mēs noskaidrosim divus laimīgos, kas tiek uz izlozi. Gan Zopas laimīgais, gan arī dzen otrā cēlēna laimīgais. Tālāk, kamēr sūtam iekšā WhatsAppā savus rezultāts tikmēr no es pie zelta dziesmas ķeros tagad un tulīt Žāns Mišels Andrē Žārs. Prāču izcelsmes mūzikas, multi-instrumentālists, komponists, izpildītājs, mūzikas producents, kam no tuvi ir elektroniskā mūzika, ļoti labi zināms ir šis vārds. Žāns Mišels Žārs tiešām jau 80. Gados, pat 70. Gadu beigās viņa pirmie lielie panākumi bija Oxygen. Albums 78. Gads, protams, ka elektroniskā mūzika, sintezātori, analogie sintezātori, daudz un interesants skaņas. Tas ir viena no kompozīcijām mazu epizodī, tad atskaņošu viņam par godu. Viņam šodien, tā būsim precīzi, 78 gadi. Tālūk, ka ļoti cienījums mākslinieks ar vienu skaistu kompozīciju, ko es gribētu atskaņot, un noteikti zināsim šo.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem. Skečers! Sagatavojies jaunā mācību gadam kopā ar Skečers, draugi mīļie. Starp citu, trāpīs desiniekā apave, kas man tagad, tieši šobrīd ir kājā, šeit pastāvot studijā stāriņā, man ir Skečers, un es teikšu, ka ļoti ērti apave, ļoti ērti apave. Starp citu, šobrīd Skečers veikalos spēkā īpašais 2-1-3 piedāvājums. Iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Davanā saņems lētāko no trim precēm. Izvēlies jaunas apavs, kā arī apģērba vai aksesuārs, arī savam mazajam, sev vai visai ģimenei, un piedāvājums ir spēkā visām precēm. Skečers veikalos no 3. Līdz pat 13. Tātad 3. Augusts līdz 13. Septembrim. Nekas jau vēl nav nokavēts. Apmeklē tuvāko Skečers veikalu un izmanto īpašo 2-1-3 piedāvājumu. Un lieta būs darīta. Skečers! Savukārt mums, draugi mīļie, tātad ir nedēļas uzdevums visvairāk noiet soļi vienas dienas laikā. Un te nu pirmais, kuru vārdiņu es ierakstīšu, tā būs meitene vārdā Zane. Jo Zaneita man ir iesūtījis, ka viņa ir nogājusi vienā dienas laikā 31,93 km, tātad teju 32 km, un nogājusi 40,277 soļus. Tā jau te ir viss piefiksēts. Tas ir bijis marta mēnesis un konkrētāk 7. marts. Tad tas tika darīts. Te nav Zanīta būs fanfars un ovācijas. Tas ir daudz. 40,277 soļi. Te mēs rakstīsim iekšā, draugi mīļie. Tie, kam ir mazāk nekas. Sodam iekšā. Jo, protams, kas ir veikuši varbūt mazāk soļu skaitu. Tas nekas.

Meitija būs iespēja tikt pie izlozes. Noteikti tā, ka pirmo vārdu mēs rakstām Zanes vārdu, bet šajā sundā noskaidrosim vēl vienu laimīgo, kurš tiek uz izlozi. Tātad izloze ir nākamajā pirmdienā, zaupas laikā, laikposmā no 7 līdz 10. Šajā nedēļā apau pāris no Skečers.

sitting on TV. Muuten skakets. Otrega Selena vembat mitos on deudes mitivas minuutes. Ja on tarvun edes sakot. Pirmdiena. Ja pirmdien 2020 astia gada. Labs ir, mīļie draugi, mēs laižam tālāk. Saulēts un patīkams laiks. Šobrīd Zelzavas ielā 120. galvaspilsētā. Jā, tiešām ir uzspīdējis saule, lai gan nelūtināja laikapstākļi mūsu aizvadītajā nedēļas nogalē, bet brīdinājumi bija, sagatavojušies bijām, kā pasākumi bija atsāti un labi vien, kad tā. Un pēc tam viss notikās arī vakardien un viss turpinās arī šodien. Labu dienu visiem! Sevičgā!

Ir 11:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Chance Alekosman z Razad Garden passal s Chain Football. Martins Garrix on YouTube. Bono, Fireflies. Jā, pats no 34 minūtēs, bet mums ir savs lietas darāms, jo nedēļas balva gaida savu īpašnieku apau pāris no Skečers.
1: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
0: Šobrīd Skečers veikalos spēkā īpašais divi, vienāds ar trīs. Tiešām piedāvājums. Iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Dāvanā saņems arī lētāko no trim precēm. Izvēlēs jaunas apavus, apģērba vai aksesuārus, piemēram, savam mazajam ķiparam, sev vai arī visai ģimenei. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos. No 3. augustā tad visas ir pieņēma uzņēmas apgrieziens līdz pat 13. septembrim. Apmeklējam tuvāko Skečers veikalu un izmantojam īpašo 2-1-3 piedāvājumu. Jā, draugi mīļie, un, protams, piedalāmies arī dzen mūsu rekordu vasarā ar galveno balvu apau pāris no Skečers. Kādam nu tiks, kurš pievienos visvairāk noietos soļus vienas dienas laikā. Tā, nu pirms brīža Zane tika arī uz izlozes, tas ir uz Alpasas laikā, 3 stundas laikā, savukārt otrā cēlēna laikā, nu zinēji, ko es paziņošu, un tagad un uzreiz Valmieras pilsētas svētku veikums. Te nu ir puisim vārdā Reinis! Un Reinis ir nogājis 33 kilometrus un rekordā veicis 43158 soļus. Tas ir bijis 25. jūlijs. Ļoti, ļoti precīzi. Valmieras pilsētas svētki ietvaros. Reini, rakstīšu tavu vārdu, telefonu numuriņu, lielajā izlozē un izloz nākamajā pirmdienā zaupas laikā. Laika pasmā 7.10.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Sūtījumi Drive pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
7: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
9: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA.lv.
10: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen.lv.
11: Volkswagen.
12: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
13: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
14: Ome, es krāju datoram.
15: O, tas ir forši.
14: Vai tu arī kaut kam krāji?
15: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.

0: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani, un krājkasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
1: No 10. līdz 12. studijā Grigalis. Māris Grigalis.

11.49 minūtes radio starp M. Nu, ko esam uzņēmuši foršu un labs apgrieziens, draugi mīļie, jaunai darba nedēļai, nu pēdējai tādai augusta nedēļai. Un tad nu lecam iekšā septembrī, un parasti no septembris asociējās jau ar tādu rudenīgu laiku un ar vispārējo. Lai gan nevarētu teikt, ka tagad ir ļoti vasarīgs, bet nu sālī tik pa brīdim arī uzspīt. Turpinām ar dienvidī un maijā!

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltic.com
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
5: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijā. Klausies Star FM Zoopastu pulksten 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. vienības braucienā kādā no distancēm.

0: Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
1: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga.
5: Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
6: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
5: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starpiem zaupastā. Pulksten 8.45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu vasalam gadam no Balta.
6: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
7: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
10: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šī pirmdiena būs daļai mākoņēna, daudz vietu arī īslēcīgi lis, bet, protams, Lietuvas vairs nebūs tik iespaidīgas kā sestdien pieredzētās un galvenais arī vējš, ne? Centrālajos un austrumu rajonos vietām var veidoties arī negaiss mākoņi, tad gan brāzmaināk uzpūtīs rietumu ziemē rietumu vēžu, bet gaisa temperatūras maksimums šodien 16-20 grādu robežās. Rīgā no dienas vidus mākoņi arī nesīs īslēcīgu lietumu brīžiem, tāpat debesis turpinās skaidroties. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vēžu arī Rīgā, gaiss iesils līdz plus 19.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Vējiem līdz mēs nedevāmies, mēs tiem stāvējām pretim. Pēc kārtīgas vēja plosīšanās sestdien, pēc daudziem to nodarītiem postījumiem, vakardiena norimās līdz vakaram, kad grandiozu jaudumu uzģenerēja Gačo, Mesa, arī Jumprāvā un citi viņa biedri un grupas komandas dalībnieki. Un viens fantastisks, jaudīgs vakars tikko pieredzēts Meža parka lielajā estrādē. Paldies Gečā un paldies visiem iesaistītiem arī par to, ka man ļāva būt par daļiņu no šī kolosālā piedzīvojuma. Savu dīdžoju sveicu arī. Piedalījos pašā vakara sākumā. Paldies visiem, kas atnāca, bet šodien saku paldies tiem, kas ir pieslēgušies radio starpiem. Mēs kā Allaž arī attālināt šādi caur radio mikrofonu un caur ēteru viņiem tiekamies dienas vidū no 12. Līdz 2. Tas ir laiks raidījumam dienvidi. Un tos vadēs? Dienvidus vadēs Maija Rozīta. Un tur mēs kopā tuvākajās divās stundās, ja kas stāstāms vaicājums vai vēlme piedalīties mūsu rekordu vasaras nedēļā. Nu jau kurā? Augusta noslēdzošajā nedēļā. Un tā ir nedēļa kopā ar Skečers. Tad, protams, ka arī izmantojiet mūsu WhatsApp numuru 2844-7744. Un šodien jūsu uzdevums Skečers konkursam ir visvairāk noieto soļu skaitu iesūtīt. Iesūti bildi ar visvairāk noietajiem soļiem no telefona, lietotnes vai no sava.

0: Burmīgs 80. gada nogales skaņdarbs no Cameo Candy ar saviem tipiskajiem deju soļiem, kas ir pielāgojami šīs dziesmas skanēšanai, bet man personīgi visvairāk tā asociējas ar pirms pāris gadiem noskatīto tiešām fantastisku un kolosālu aizkustinošo seriālu One Day. Netflix platformā šķiet tas ir atrodams. Uzmetiet aci, ja kādreiz kādā garākā, pelēkākā rudens vakarā nav ko skatīties, vai nav ideja, ko skatīties, tad šis ir seriāls, ko noteikti iesaku, un tur dziesma diezgan spilgti parādās. Nu labi, bet katrs veidojam savas asociācijas, un iespējams tagad jums Candy saistīsies ar kādu mirkli, kas ir piedzīvots tieši šobrīd pirmdienas pusdienu pauzēm. Labu apetīti, starp citu, 24. augusts. Diena sākusies labi, un noteikti jābūt vēl labākam turpinājumam.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. līdz 2.

12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Eminems ar Mockingbird jau pirms krietni, krietni laika izvēlts skaņdarbs pagājušo gadu vasarā un kalns ar sociālajiem tīkliem atgriezās popularitātē. Palaikam tā noteikti!

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen. Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalas smārtnet biedriem.
10: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpašie izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O oh, jā.
5: Salga vafeliņš.
6: Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Mums garšo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
7: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
8: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
9: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
10: Ir vērts pamēģināt.
11: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
12: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
13: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
14: Kling klong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredit 24.
15: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklāb. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklāb aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklāb norisināsies Latvijas Padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklāb – vieta, kur gribas atgriezties.
16: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
17: Oi.
16: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
15: Cik daudz es nogājis, uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
16: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks Stāriņa Instagramā.
15: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
16: Oh yeah!
18: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
19: And the Oscar goes to...
20: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
21: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
22: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
23: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
22: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
23: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

Runā, ka Kaspars Ansons tur kaut kur arī piedalījies. Jā, Zebrene, es gribu palikt dzīvs. Nu, protams, ka gribas palikt dzīvam un baudīt to dzīvi pilnu krūti. Un ceru, ka jums arī tas izdodas. Mūzika te no svara šajā procesā jāpagriež skaļāk. Tas nekas, ka pirmdien. Davids Gētā ar Charles un Eddie Classic, What I Lie to You.

0: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Kārtīgas Lietuvas ir pieredzētas arī stipra, pat drīzāk rudenim raksturīga vētra aiz muguras, bet ko tad mums solsinam piķī šīs nedēļas turpinājumā vai laikapstākļi uzlabosies? Otrdienas naktī būs daļai mākoņais laiks, vietām ir gaidāms arī lietus, tas var būt arī spēcīgs, tāpat arī pērkona negaiss ir iespējams. Pūtīs ziemē rietumu vēža negaiss laikā, protams, ir sagaidāms arī tā brāzmas, bet minimālā gaisa temperatūra 8 līdz 13 grādi. Piekrastē siltāks ap 16, toties rīt dienas laikā. Saule mīsies ar mākoņiem un ielīst tikai īslaicīgi, un lokāli iespējams arī pērkona negaiss vējš iegriezīsies no ziemeļiem ziemeļa rietumiem, bet spēkā nepieņemsies. Maksimālā gaisa temperatūra otrdienai 17-22 grādi.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Šis ir Radio Star FM dienvidu laikā. Nu jau pirmdienā, 24. augustā, neticam, ka tas augusts arī būs paskrējis un pat negribas runāt par to, ka arī visa vasara. Uz papēžiem min un klauvē pie durvīm jau septembris ar visiem tā labumiem un izmaiņām mūsu katra grafikā, mūsu katra dzīvē, protams, arī laikapstākļos. Bet laikapstākļi jau sāk par sevi atgādināt, tagad sāk atgādināt par to, ka rudens tuvojas, vai ne? Šodien izteikti rudenīgi tie ir sanākuši arī mums Rīgā. Citās Latvijas vietās pēc prognozes spriežot varētu būt stipri līdzīgi. Nu neko, nav ko pārdzīvot par to, kas nav izmaināms vai ietekmējams. Jāpieņem un jāpielāgojas. Ceru, tas izdodas arī jūsu pusē. Mēs parūpēsimies par to, lai viss skan pienācīgi. Star FM studijā līdz pulksteni diviem Maija Rozīte. Un tagad viens no aktuālajiem. Sweet Disposition no Temper Trap.

0: Pie manis Nulikā studijā viesojās vesels jauniešu bars. Jaunieši, kas interesējas par mediju iekšieni un iespējams gatavi šo industriju arī izvēlēties savai nākamajai profesijai, savai nākotnei. Sveiciens viņiem, paldies par to, ka pie mums paviesojās. Paldies arī grupas vadītājai, starp citu Latvijā plaši pazīstamajai māksliniecei, dziedātājai, multimāksliniecei, pat es teiktu Nancijai Garkalnē, viņa tikko arī izgāja no studijas, lai nododot visiem sveicienus. Uzliksim arī viņus un mūziku dziesmu, bet pēc brītiņa.
1: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
0: Un ar Skečers mēs skrienam cauri šai augusta pēdējai pilnajai nedēļai. Un skaitām visvairāk noietos soļus. Sūtiet lūdzu rekordu vasaras spēlē mums WhatsAppā uz 2844-7744 katru dienu šajā nedēļā un visos ēteru laikos. Bildes, kurās ir fiksēti jūsu visvairāk noietie soļi, un tad bildes kā ekrāna šāviņš no telefona, lietornes vai no vietu pulksteņa. Nu, tad tālāk nedēļas balva būs apau pāris no Skečers, kas tiks izlozēts jau nākam pirmdienu zoopastā. Kā parasti. Sagatavojies jaunajam mācību gadam kopā ar Skečers. Šobrīd Skečers veikalos spēkā ir īpašais 2-3 piedāvājums. Iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Dāvanā saņems lētāko no trim precēm. Izvēlies jaunas apavas, apģērbu vai aksesuāru savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos no 3. augusta līdz 13. septembrim. Tāpēc apmeklē tuvāko Skečers veikalu un izmanto īpašo 2-3 piedāvājumu. Un tūdaļ tad arī šodienas finālists, kurš ir iesūtījis savus soļus. Šodienas finālists no Dienvidu saimes. Pastaiga Slovākijas kalnos 40 106 soļi. 30 km.

ar citiem vārdiem sagot, un 4309 kalorijas, kas nodedzinātas to visu mērojot. Un šos solīšus ir sakrājusi Rūta Čudere. Rūta, iespaidīgi! Un paldies tev par dalību, un tagad jāgaida pirmdien. Apsveicu tevi ar vietu finālā!

Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kg tikai 69 centi. Krizantēma 40 cm 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
8: Katru reizi, kad izvēlēsi tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
9: Jūs visu varat.
8: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
9: Sveiks! Mani sauc Tuta!
8: Un atdzīvini leģendas.
10: Es biju varenas.
11: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
12: 7bet – visu

0: augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņi IKEA LV.

Jesse Ware un viņas jaunais singles Ride spridzina 1:49 minūtes. Šis varētu būt tas īstais brīdis, kad arī man pievienot savus apsveikumus dažiem no Latvijas mūzikas zināmākajiem un mīlētākajiem ļaudīm. Šodien dzimšanas diena ir Jānim Jubaltam, prāt vētras ģitāristam, ko vakar arī satikām Meža parka lielajā aizstrādē uz Gečeva skatuves, kā pārsteigumu, kur piedāvāja prāt vētram. Jāni, čau, daudz laimes! Un tāpat arī daudz laimes Māriņai, Mārai Upmanai Holsteinai, astronauti līderēja un tagad arī Mār projekta galvenajam cilvēkam. Jā, daudz laimes arī visiem citiem šodienas geviļniekiem. Priecīgi, lai aizrit dienu arī tiem, kam vienkārši visparastākā pirmdiena. Un atrodiet iemeslu pasmaidīt un cerams nevienu vienu. Man zaudz Maija, tiekamies rīt no 12:00 uz atvadām jau pieminētā Māra un astronauti. Ielīmēts. Kas būs pēc visa

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad Boost.com
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.

0: Tas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Ir kāds bērns tas, kas tev paliec atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
4: Mamu teici, zini, kas šodien notika?
3: Īstās to mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēc skolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV. Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles. Lieliskie. OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas Padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, jūs līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub. Vieta, kur gribas atgriezties.
5: Star FM ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Star FM pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Star FM ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Star FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
6: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
8: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
8: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Maltītes piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Magoņains laiks šobrīd galvaspilsētā plus 18 grādi pēcpusdienā aiz loga. Otradienas naktī mums sagaida daļai mākoņains laiks vietām gaidāmas lietus, arī stipras lietus un pērkona negaiss. Putīs ziemeļrietumu vējuši līdz 8 metriem sekundē minimālā gaisa temperatūra 8-13 grādi piekrastē līdz 16. Arī dienā salmīsies ar mākoņiem vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Putīs ziemeļrietumu vējuši līdz 7 metriem sekundē un dienā maksimālā gaisa temperatūra 17-21 grāds. 21 grāds sagaidāms arī trešdienā, kad mākoņi dienā kļūs vairāk, bet nav gaidām būtiski nokrišņi, nedaudz siltāk gaidām ceturtdienu. Mums mākoņiens laiks pārsvarā bez nokrišņiem vēl vējuši un maksimālā gaisa temperatūra ceturtdienu 18-22 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Leper.

0: Es ceru, ka tu esi sveiks un vesels. Un aizvadītās nedēļas vētra tik vien kā kokus tavā sētā sapūtus. Un lēnām ar sakām arī izdevies tik galām. Man ir vēl ko zāģēt. Man ir vien kritus priedi sētā. Pašā brīvdienā, sestdienas vakarā, es biju devies uz ballīti. Viena no retajām ballītēm, kas nebija atcelta. Svinējām draugiem 10 kāzi jubileju. Sveiciens Jānim un Agnesei. Un ap pusnakti tur vidzemes pusē arī labs pūtiens. Elektrība vēl bija. Sāk nākt izziņas no kaimiņiem. Par to sajūtas nav patīkamas. Bet tad mūsu galā pazuda elektrība, internets arī ir viens švakāks, un mēs palikām neziņā par to, kā tad tā nakts ir izvērtusies Cernikavas pusē. Un tā nu balējām līdz rītam, un tad pašā rīta agrumā, tu saproti. Telefons izlādējies, un to, kas noticis, tu uzzinās tikai un vienīgi ierodoties mājās. Par laimi! Skāde salīdzinoši maz. Liela prieda apgāzusies. Arī vēspiņa ir cietus. Lampiņa virtenes pārraudas. Bet māja pati nav cietus un tagad tikai ir vienīgi sakopšanas darbi. Nekas patīkams. Tas nebija, vai ne?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Bet vakardien sākot vākt, viens vienīgas skaņas fonā bija. Jo visi kaimiņi rosījās. Diezgan baisi šodien braucot cauri Rīgai lūkoties, kādu koku ir krituši. Un klēnām mēs to visu savācam. Un tagad pasties, cik vērtīgs pirkums bija tas tavs motorzāģis. Es jau teicu, priekš kam tev? Mums taču tikai viena ābele. Lūdzu. Ko daram šodien līdz 4? Pavadam labu laiku kopā būšanu. Kā ierasts, es Oskars Lepers, laba mūzika, tavu iespēju sadzirdēt mīļāko dziesmu 2022. Starfiem ģimnāzijas spēle. Mums šodien arī jau spēlē, turpināsim pārbaudīt tavas zināšanas pamat, kursā varbūt tiks līdz pat vidusskolai. Un mēs skaitam arī soļus. Vācot tos žagarus un nolaustos zarus, gana daudz soļus var savākt. Cik tu būsi savācis savā dzīvē, kas ir tavs rekords, ar to tu noteikti varēsi padalīties WhatsAppā. Ar Magnetic turpinam. Ir 9 minūtes pār 2.

0: 12. Pareizs laiks. Varētu arī būt kāds sporta spēles rezultāts. Oskars Lebers kopā ar tevi, Star FM pēcpusdienā. Sveicieni Kristapam, sveicieni arī Mārim. Sajūsmināts par Riders on the Storm. Savukārt savu atskaits par nedēļas nogales Annas atsūt viņa lapi, nesot pamet uz čatu. Un piekdienā, kad mēs runājām par atceltajiem koncertiem šeit Star FM ēterā, tad Sandis man cītīgi informēja, kas notiek jaunsātos ar Andra Skujas koncertu, kurš tika pārcelts no ārs uz iekšu, bet rezultātā arī tas tomēr tika atcelts, jo elektrība izbeidzās. Andrim Skujam gan būtu piestāvējis koncerts sveču gaismā. Akustiskais ar viņu vokālu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Ar Gustavo mēs braucam un skatāmies. Nokrits stabs, nokrits koks.
2: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māj, māj, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māj.

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man? Staps, staps, staps, staps, koks,

0: stops, stops, stops, koks, koks, šoks, šoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas? Stops, stops, stops, stops, koks, koks, šoks, šoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir mani bī?
1: Kas ir mani bī? Viss kārtībā.

0: missä kaartivat jo
1: sanoo. Zoominen zoom out, stavar plus minus, vaatte pretty pinviens. Neizdarītajiem darbiem. Varbūt tu brauc kādā izbraucienā. Apkārt Latvijai. Prieks, ka esi kopā ar Stāriņu. Oskars Lepers un Star FM pēcpusdienā. Un mēs tuvojamies 2.22 atzīmē. Sam Smith's When He's Gone ir dziesma, kuras laikā tu var izdomāt, ko tu vēlies dzirdēt Star FM metrā.

0: Sam Smith so ein Mini und auch ein Zweikums When He's Gone.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Un 2:22. Star FM pēcpusdiena ar 2 Star FM klausītājiem. Es uz brīdi atkāpjos no muzikālās izvēles. Tu par to parūpējies. WhatsApps tev ir nepieciešams. 2 8 4 4 7 7 4 4 ir mūsu WhatsApp numurs, uz kur tev ir jāsūt dziesmu, ko vēlēs dzirdēt Star FM pēcpusdienas ētrā. Kad būs ticis sauri šim stresēnē foniņam, tad tu man atsūtīs dziesmu un iet atnāks precīzi 2:22 un tu būsi starp pirmajiem 2 klausītājiem, kas to izdara 2:22. Dziesmu skanēs ētera. Varbūt kaut ko no Messas tu man vēlēs atsūtīt. Vai varbūt kaut ko no Gačo. Tu taču biji Meža parkā vakar, vai ne? 2:22. 2 klausītāji, 2 dziesmas.

aktīvas. Paldies, prieks redzēt. Jau čau. Mēs esam jau tikušies 2021, vai ne? Šī nav tava pirmā reize. Creed, my own prison šodien bija viņas piedāvājumam. Citreiz. Varbūt rīt, varbūt parīt, varbūt aizparīt. Simts gadus nedzirdēta dziesma. Bez pārspīlējuma. Burtis. Bet tāpēc jau ir domāts 2022, vai ne? Matīs, čau! Tu šodien mūs iepriecinās ar savu dziesmu. Pirmā dziesma 2022. Lady Gaga. Alejandro.

tu nemaz nezināji, ka tu spēji dziedāt līdzi arī 11 gadus pēc Alejandro iznākšanas dziesmas piedziedājumā. Alejandro! Alejandro! Dziesma numur 1222. Paldies! Matīs par šobu. Laiks dziesmai numur 2. 222. Labākā vakardiena un laiks arī labākajai šodienai. Jaunums no Madonnas mums būs turpinājumā un Liena par to ir parūpējusies. Šogad Madonna iznāca albums Confessions 2 un tajā atrodam dziesma Read My Lips. Dziesma numur 2, 2:22 Madonnam.

0: Smith Divas, Read My Lips. Leonaka Madonna, album Liene, paldies tev. Divām šodien mums divos 22, Lady Gaga un Madonna. Festival Headliner, kurs šeit tik viens sapņotu ieraudzītu.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: come with me now. Piestās aiziešanas darbiem, ne? Agri. Agri sūta savu reportāžu no notikuma vietas kaimiņos divas priedes un drusku skarbāk. Labā ziņa esot motorzāģis un apdrošināšana. Tad nu darbojamies kopā ar Star FM fonā. Šis ir labs brīdis, lai pārcelāt savu apdrošināšanas polisi. Es ar gaidu ziņu, ko šie man pateiks par lampiņu virteni.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM 2:38 minūtes. Kāds sveiciens mums ienācies? Ir, jā, vai varat lūdzu apsveikt mūsu mīļo Meganu 11. Dzimšanas dienā. Megan, vēlam tev superīgu dzimšanas dienu, daudz prieks, mieklu, skaistu pārteikumu un piepildīt sapņu un ļoti daudz emociju zīmes. Lai šis gads tikpat foršs, krāsains un enerģisks kā tu pati. Daudz laimes, Megana. Marta man atsūtījusi šādu skaistu ziņu, Marta. Tev sveicienu nodot, Megana, turpin smaidīt, smaids tev piestāv. Sveiciens arī šodienas vārddienu gaviļniekiem. Kas tad mums tur ir kalendārā? Varam vaļā. Boļislavs un Bērtuls. Boļislav turies. Bērtul, tu arī. Arī diela mēs nedaudz pazūdam sajūsmā.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 centi kilogramā, siers gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi!
1: Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās Apotēka.
2: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spicilife, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM.

0: LV un piesakies sarunai.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
7: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar Kredit 24.

tristes mitt minuten trius. Paldies visiem tiem klausītājiem, kas jau aktīvi sūta šīs nedēļas rekordvasaras uzdevumu. Negribas jau to skaļi atzīt, bet tā patiesība ir tāda, ka rekordvasara noslēdz šonedēļ. Nu arī vasara. Jā, mēs ejam roku rokā ar to, ko saprotam kā vasaru. Bet uzdevums gana labs. Man šeit gan vienkārši, tīpaši, ja tu esi staigātājs vai skrējais, tad tie soļi paši skaitās un tev atliek tikai iemūžināt kādā no savām viedierīcēm, cik soļas tad tu esi nogājis un atsūtīt ekranšāviņu uz mūsu WhatsApp numuru 2844-7744. Iespaidīgi soļa skaits šobrīd tiek sūtīti, tā kā redzēsim, kurš tad šodien pēcpusdienā būs atzīmējies ar vislielāko soļu skaitu. Un tad to tad arī nākamajā stundā liksim iekšā lielajā fināla grozā, lai jau mēs pēc tam noskaidrotu to vienu, kurš tiks pie Apple pārno Skečers. Tāpat lielais jautājums šajā dienā ir par to, kā lai uztrāp. Kā lai uztrāp uz startosties? No ģimnāzijas mēs šodien esam kļuvuši par universitāti. Paldies tev, klausītāji! Klausītājs reģent numuru 410 raksta, kā lai uztrāp uz stāriņu universitāti. Ļoti gribas uzspēlēt. Pat vēl nav 12. Klases pabeigta, tad esam jau oficiāli universitātes statusā. Labi, labi. Es domu sapratu un sauc to kaut vai par... Ne, par bērndārs gan nesauc. Nav tik vienkārši. Star FM ģimnāzijas spēle pēc trījiem spēlēsim 12 klases vai kādam izdosies, to mēs uzzināsim pēc trījiem. Un tāpat es esmu saņēmis arī sveicienu Raivim Zarembam dzimšanas dienā. Neparakstījās gan man apsveikuma sūtītāja, un tad es jautāju, ir kāds konkrēts apsveikuma sūtītājs, un viņa atbildēja kūciņa. Es laikam negribētu sev iesaukt kūciņa. Tas neizklausās tik mīļi, kā pirmajā brīdī šķiet. Hē! Bulciņ! Labi, labi, kūciņ!

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Kaimiņ! Šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs 2 veidi tikai 99 centi. Mega! Tālu nav jāmeklē!
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegari.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
10: e-leasings.lv
11: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
12: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
13: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
14: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nokaut jautājums.
13: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
15: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
16: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
17: Oi.
16: Bet rekordu vasara turpinās. Šonedēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
18: Cik daudz esi nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vaca. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apau pāra pēc izvēles.
16: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
18: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
16: Oh yeah!
19: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas.

0: 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Otradien vietām Latvijā vēl gaidāmas lietas, turklāt iespējams stipri nokrišņi un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi. Tuvākajā diennaktī debesis būs daļēji mākoņains, būtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējuši, kas pāries ziemeļvējām. Naktī un no rīta bagātīgākie nokrišņi gaidām Rīgas pusē, vēlāk valsts dienvidu un austrumu daļā. Minimālākais temperatūra saulēktā 8-13 grādi piekrastē līdz 16 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem līs iespējams stipras lietas un pērkona negaiss ar ziemeļrietumu vēju brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktīs vērstīsies ap 15 grādiem. Dienā tā paaugsies līdz 19 grādiem. Paaugsies, paaugstināsies. Jā.
4: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Mans vārds ir Oskars Lepers. Un man klausās staigātāji. Trakums. Kā jūs man te esat atzīmējušies ar saviem rekordiem. Tagad pieminot, es zinu, ka sausīsies vēl kāds. Šajā nedēļā būs jādomā kaut kāds ierobežojums, jo tajā brīdī, kad šķiet, nē, no, te viss skaidrs ir rekordists. Nāk un atzīmējis vēl kāds ar iespaidīgāku soļu skaitu. Pagaidām es neteikšu, cik, lai saglabātu kādu intrigu, bet šajā stundā tad mēs atradīsim vienu finālistu, ko liekam iekšā mūsu rekordu vasaras noslēguma nedēļā. To noslēgums es arī ņemšu ārā no savu pieteikumu. Priekš kam? Nu nav jau tā, ka tu neredzētu kalendāru. Pats zini, ka septembris drīz būs. Vienkārši rekordvasara kopā ar Skečers mums šajā nedēļā. Mēs skaitam soļu skaitus un vien pēc tam arī apbalvosim finālistu ar jauniem apaviem. Pirms tam gan mēs paspēsim ielūkoties tavā liecībā un redzēt, vai tu esi pārcelts uz nākamo klasu, vai tomēr palicis uz otru gadu. Viens Star FM klausītājs pieņem Star FM ģimnāzijas izaicinājumu. Sāc jau gatavot mūsu ēter tālrunu savā telefonā 67 44 77 44. Bet tagad laiks kecai, dziesmai Animal.

0: Čau, Oskar, nezinu, vai tev ir info, esmu bišķi palaicis garām, bet uz apaceļu pie mūciniekiem netālu, tur divi smagie ir izdomājuši viens otru pastumt, kurš spēcīgāks. Nu, sastrēgums veidojās normāls uz abām pusēm, ja ir iespēja izvēlēties citu braukšanas ceļu.
1: Paldies tev, Mārti, par info, bet viņi noskaidroja, kurš spēcīgāks.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: Ar jaunu mūziku mēs turpinām Star FM pēcpusdienas Saturday Breakfast. Ir šīs apvienības nosaukums Window. Ir dziesma, ko klausīsimies un pēc tam mēs noskaidrosim. Cik tālu tu spēji tikt Star FM ģimnāzijā? Vai tu spēji pabeigt šo skolu? Līdz šim nevienam tas nav izdevies. Sazvinamies uzreiz pēc dziesmas.

0: Eastern Window, jauna nedēļa un atgriešanās Star FM ģimnāzijas skolas solā.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Tagad ir jāķer rokās tas telefons. Vairāk klausītāju ir rakstījuši un paziņojuši, ka ir gatavi pieņemt Star FM ģimnāzijas izaicinājumu, jo tās sajūtas ir tādas, ka nu kurš tad nevar atbildēt 5 sekundēs, cik kājas zirneklim. 6, 8, loģiski 8. Labi, kāpēc loģiski? Vienreiz atliek izskaitīt, kad pārāk tu tev zirneklis piegājas, un tu to vienkārši vairs nekad neaizmirsīs. Bet tā ir lietas, kuras nevar aizmirst, un tās mēs šeit arī pārbaudam Star FM ģimnāzijā. 6, 7, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Tāvā iespēja tik pie 30 eiro dāvankarts no Akropola. To mēs dāvinām tik kai par to, ka tu ienāc iekšā pa skolas durvīm un par dāvanu parūpējušies kredīt 24 ar fokusu uz

0: Mislim, tev un tavai sievai, ja?
1: Paldies.
0: Spēles noteikumi šādi. Es tev uzdodu jautājumu no pirmās cerams līdz 12. Klasei. Tev ir 5 sekundes, lai atbildētu. Ja atbilde ir pareiza 5 sekundžu laikā, tu tiec pārcelts uz nākamo gadu, uz nākamo klasi. Ja atbilde ir nepareiza vai arī tu neesi paspējis sniegt atbildi 5 sekundžu laikā, tu, Valentīn, paliec uz otru gadu. Ja?
1: Jā, cerēsim, ka
0: tā nebūs. Cerēsim, nē. Mēs neuzsēžamies uz šīs sliktās domas. Mēs, Valentīna, atgriežam tavā sejā smaidu un metamies iekšā. Pirmajā klasē. Gatavs?
1: Gatavs.
0: Nu, tad jautājums šāds, Valentīna. Pirmā klase – klases stunda. Un tur toreiz tev mācīja šādu tēmu. Kurā mēnesī Latvijā sākas jaunais mācību gads skolā? Kurā mēnesī sākas jaunais
1: Decembrī.
0: Mācību gads skolā? Pagļaujam un iesplēk. Tagad saki.
1: Decembrī.
0: Elementāri. Dodamies uz otro klasi. Matemātika, Valentīna, ir tavs jautājums un tas skan šādu otrajā klasē. Cik ir 20 mīnus 7?
1: 13.
0: 13. Atbilde ir pieņemta. Atbilde ir... Pareizā! Trešā klāsa, Valentīna. Vizuālā māksla.
1: O, nē.
0: Nu, bet būs labi. Kāpēc nē? Tev taču zīmēs patīk.
1: Mūzika un vizuālā, nu man nepatīk. Labi, tā ir trešā klasa. Labāk, lai ir vizuālā trešajā, nevis devītajā. Es nezinu, līdz kurai klasē ir vizuālā māksla, bet labāk, lai ir trešajā.
0: Bīgončiek, līdz devītējai zīmējām vismaz savā laikā, nezinu, bet tā nav labā ziņa, Valentīna, es skatos vienkārši, kas tev tur tālāk par tēmām. Ja tu tiks cauri vizuālajai mākslai, mūzika tev nebūs.
1: Super.
0: Jā? Bet jātiek cauri. Trešā klase – vizuālā māksla. Kādu krāsu iegūst, sajaucot zilo krāsu ar dzelteno?
1: Oranžu.
0: Oranžu. Atbilde ir pieņemta. Zilo ar dzelteno. Nu, man sanāk zaļā. Valentīna. Bet tagad tu zināsi.
1: Es tiki, kā sieva tagad neiesu. Mani problēmas ar krāsām Oskar. Mani kopš bērnības problēmas ar krāsām silo zaļo brīžiem neaišķiet.
0: Nu re. Ai, Valentīna. Bet līdz trešajai klasē tu tiki.
1: Ai.
0: Bet zini, kā saka, tiem, kuriem neveicās Stāra FM ģimnāzijā, Valentīna, tiem veicas mīlestībā. Un tur tev ir paveicies. Tev šodien ir 8 gadu kāzu jubilei, un par to tev milzīgs sveiciens. Valentīna, paliec pie telefonas, izstāstīšu, kā tu dabūs dāvanu kartu, kur tu visticamāk iztērēsi, lai nopirk dāvanu sievai. Kaut ko zaļu.
1: Jā, paldies. Jā. Paldies, kaut ko zaļu. Jā, skatu.

0: no Džubala 3:26 minūtēs. Un kamēr mēs te ar Valentīnu aizkadrā runājām, apspriedām krāsas, māsas un to, kas varēja notikt, ja viņš būtu atbildējis pareizi. Mums otrā pusē ir neviens cits kā Gunita. Gunita, čau! Viņa raksta paldies vīram. Paldies tev, Oskar. Tu esi jau Gunita. Gunita, sveiciens tev 8. kāzu jubilejā. Es ticu, ka smaids tavā sejā šodien satiekot vīru vakarā būs vēl lielāks, vēl plašāks. Uztaisiet to gleznošanas randiņu. Jā, būs labs piedzīvojums jums. Būs par ko parunāt. Starfiem ģimnāziju. Nu, vēl aizvien mēs neesam tikuši pie absolventa. Vēl aizvien mēs gaidām kādu, kurš tiks līdz 12. klasē un to arī pabeigs. Bet es ticu, ka kādreiz mums tas izdosies. Aivar, čau!
1: Ziko, vajag ieviest. Nu. Vajag ieviest arī attaisnojošas iemeslus, jo slimības devša tad neierodas uz stundām. Un tad šo informāciju var palaist garām. Taisam to pilnīgo, to, jā, arī ar attaisnojumiem.
0: Varbūt, ka vienu papildu iespēju kaut kad nākotnē mēs varētu ieslēgt, vai ne? Ārsta zīme. Vienu klasi var nepabeigt, jo ārsta zīme. Galā, taisa pusotru gados mēs mīlējām sev darīt pāri, nedomājot par sakām. Var uzlīst tajā kokā mierīgi! Var ielikt roku starp durvīm un aizcirst ciet. Mierīgi! 3:28 minūtes. Tas bija patiesa stāsts. Nenu!

Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Steve Lacy's Oh Yeah.
1: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
0: Iespaidīgi! Un šodien ir tikai pirmā diena mūsu soļu skaitīšanas izaicinājumā rekordu vasarā. Tev jāatzīmējas ar savu rekordu.

jaunajā mācību gadam kopā ar Skechers. Šobrīd Skechers veikalos spēkā īpašais 2 ir 3 piedāvājums. Iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Dāvanu saņemsi, dāvanā saņems lētāko no 3 precēm. Izvēlies jauns apavs, apģērbu vai aksesuārs savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skechers veikalos no 3. augusta līdz 13. septembrim. Apmeklē tuvāko Skechers veikalu un izmanto īpašo 2 ir 3 piedāvājums. Bet šeit Star FM ēterā. Visu šo nedēļu mēs meklējam rekordistus. Cik soļus tu esi nostaigājis? Nevis visā dzīvē, nevis kādā 7 dienu pārgājienā, bet gan vienā diennaktī. Tas ir tas, kas mums interesē. Un tad atsūt ekranšā viņu no savas viedierītes uz mūsu WhatsApp numuru 2844-7744. Un vienu mēs starp visiem finālistiem tad arī nedēļas noslēgumā apbalvosim ar īpašo Skechers apavu pārsardzi. Šāds pats konkurss mums arī norisinās Instagramā. Nedaudz paejot cauri. Piemēram, 30. maija rekords 46 tūkstoši soļu. Nav šodienas, nav arī nekas īpašs, bet Rīgas svētkos nogāja 18277 soļus pa Vecrīgu. Man tā vēl tas niegs, bet mazajiem ziķeriem pārbaudījums pamatīgs. Mans vasaras piedzīvojums. Dolomite Extreme Trail 57 km, kas rezultējas 84606 soļos. 64000 soļi ir Artūra rekords. Šis bija kāds gads atpakaļ, bet tāpat lepnums par sevi uz pārgājienā atskatoties ar draugu kompāniju aizbraucām no Rīgas līdz Līgatnes stacijai, aizstaigājām līdz Līgatnes takai apmēram 7 km un tālāk aizstaigājām līdz Cēsu stacijai. Kaut kur pa ceļam aizgājām drusku šķērsām, jo bija plānots noiet kādus 25 līdz 30 km, nogājām beigās 40 km 53 tūkstoši soļi. Tā kāzu pārgājiens. Kur tu man tur esi? 27 tūkstoši soļi, jā. Un zemesardzes mācības 43. Tā ir tikai daļa, paldies visiem. Tagad varat šobrīd man nesūtīt, jo man jau te reko ir atzīmējies viens uzvarētājs. Varbūt, ja tu šajā brīdī pārspēji, tad to tu varēsi man sūtīt vai nu vēlreiz rīt, vai arī autopilotā, vai zoopastā, vai otrajā cēlienā doma saprat. Jo, lūk, kāds ir mans šodienas saņemtais rekords. Vispār tev būtu jāsaprot, ka mēs runājam ar cilvēku, kurš mēnesī gandrīz 1,4 miljonu soļu ir nogājis. Noskrējis, ja gribam būt pavisam precīzi, vai ne? 360 tūkstoši nedēļā, personīgie rekordi, un dienā tie ir 116 tūkstoši soļu. 116 tūkstoši soļi diennaktī. Un tas ir tepat Latvijā noticis. Tajā dullajā naktī skrienot no Rīgas uz Valmieru. Sveicien tev, Māris, tu tiec iekšā finālā ar 116 tūkstoši soļiem vienas diennakts laikā. Šī ir gandrīz dziesma par tevi.

0: uz dulē, 100 km strējēji, bet katram savu mazie pārdzīvojumu, Jurģi, čau. Es ticu, ka tu tiešām saskaties un domāji, no, cik man tur pietrūka. Tātad šodien bija 116 tūkstoši soļi šeit pēcpusdienas ētrā. Lielais soļu skaitīšanas rekords un mums ir finālists noskaidrots. Bet arī Jurģis ir skrējis savā laikā Rīga-Valmiera, tātad 109 km. Un viņa pārdzīvojums nevis par laiku vai par citām lietām, bet viņam pietrūka nepilni 650 soļi, lai būtu 100 tūkstoši soļi. Nu, būtu te baznīcai apgājis apkārt trīs reizes. 99357 soļi ir viņa skrējiens Rīga-Valmiera.
1: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai. Iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām. Tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā.
3: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
9: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
10: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24.

0: Fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
10: Tas ir Kronis vasara. Ezīšu fests kā allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
11: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festam kā rādījā stārkam saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
10: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
11: Palvā divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
10: kroni vasarai kopā.
12: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6 bez bremzēm.
13: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskar

Mirka sveiciens. Zelstavos matos pabirs pēc pulksten sešiem. Tur tad vēlreiz visi sveicieni, visi apskāvieni un muzikālie jubilāri, bet ar vienu muzikālo jubilāru es šodien atvados no tevis un šodien dzimšanas dienu svin. Vienmēr pozitīvais un smaidīgais Jāns Jumāns! Sveiciens grupas prātvētra publikas sildītājiem.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 30. augustam. Cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs 2 veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē!

0: Izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri! Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam
8: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
9: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
10: Ko? Kā?
9: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai. Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!
12: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
13: Radio Star FM laikaziņas
14: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
15: 4 dienām Latvijas galvaspilsēta Rīgā ap 18 grādiem šobrīd saulains. Es ceru, pie tevs arī saulains. Tuvākajā dienaktī debes daļai mākoņaina, lēns, merens, ziemeļrietum vējš, vēlāk tas pāries ziemelī. Aktīvi no rīta bagātīgākie nokrišņi gaidām Rīgas pusē, vēlāk valsts dienvidu un austrumu daļā. Gaisa temperatūra saulēktā 8.13, piekrastē ap 16, dienās 17.21 grāds. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem līs iespējams stipras lietas pērkona negaisa ar ziemeļrietumu vēja brāzmām 14 m/s. Gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā līdzīgi kā šodien ap 18-19 grādiem.
7: Circle K.

0: Hei, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/slīpsvītra vecākiem.
3: Esam gaisā? Esam gaisā.
4: Egons Reiters.
3: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

Gimme, gimme, ah! Ah! Sveto spiemē no ar gimme, gimme, jā! Iesākam Star FM autopilot stāsts. Laba diena, pirmdiena, laba! Laba, laba, laba! 24. augustā čam. Ja domājies, augusta pēdējie metri jau. Tagad jāsāk skatīties, ko tur uz dārziņu vajadzēs, ko tur uz skolu vajadzēs, ko pašam galu galvā vajadzēs. Tavs stāsts man vajadzēs, saspēli vajadzēs. Soļus skaitīsim, tad rolingosim kopā, pēc pulksten pieciem arī startējam kopā, būs arī jūsu iemīļotais auto zinības tests, tas kaut kur 5-25, tur dzīvā līnija būs jāiet darbien 6-7-4-7-7-4-4, WhatsApp numurs 2-8-4-7-7-4-4, šobrīd 4 un 4 ar

Umar. My body isn't ready. Starā FM autovilotā 14. Braucam kopā. Kā iet ar satiksmi, starp citu? Braukšanas vaina? Koki jau visi novākti. Nē, nu es izslīdēju diezgan gludi jāatdzīst. Gan Rīgas māja, gan Engures māja, Mieras mājās. Stipijā vējā es kāreiz biju Engurē. Brauc pēc nakts disens nonormojuši. Kas ir tās gals? Tur kaut kāda stundiņa man līdz mājā. Domāju, ko es uz Rīgu tur pēršos. Brauc uz Engurīt. Domāju, paskatīšos, kad seriāli, kad filmu varētu nostīties. Kā izrāvies no ģimenes. Astoņu vakarā. Piš! Nav, nebūs. Iesākumā beidzās elektrība, pēc tam beidzās arī mobīlie sakari. Un īstenībā naktī bija diezgan tramīgi, tāpēc tā kā zeme debesīm gāja kopā. Es padomāju par sieviņu, kur ir ar bērniem Rīgas mājā. Un es nevaru piezvanīt. Un ziņas arī es nevaru nosūtīt, neko es nevaru. Jo tornis ir mierā. Un tad es apstaigāju kaimiņus. Vienam Tele 2 gāja. Viena strīpiņa bija tur tā kā tādās dumīgās filmās, kur tev ir jāmēģina ļoti ātri sarunāties. Nu, ātri tādā ziņā, ka bačiņi arī ir bišķi deficīts. Kaut kur ap pusē diviem es sadabūju informāciju, ka vājās viss ir mierīgi. Par postījumiem, nu, kaimiņi diezgan labi atrāvās, jāatdzīst. Engurīte. Visiem, kuriem ir mājiņas pie grāvja, tas grāvis tik noslaucīts. Vējš kaut kā tur trāpa iekšā un izcēla visas kokas ar saknēm. Vienkārši piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Un tad lielai daļai trāpīja pa mājām. Lielai daļai arī paveicās Milenis. Bet man par laimi tas grāvis ir uz otru pusi, un tajā grāvī man tur nav lielai koki. Līdz ar to es izšļūcu bez postījumiem. Nu, vienīgais, man tur ir tāds vītols smuks teritorijā. To vītolu tā kā noguldīja, bet nākamajā dienā, tā kā mēs taisījām talku, lai atbrīvot tur to kaimiņu māju jumtus. Mēs uztaisījām talku arī manā teritorijā ar domu glābjām vītolu. Mēs to vītolu atspiedām apakaļ. Nu, vienu pusīti man viņam vajadzēja, ka nogriezt tagad uz tādām stutītēm nolikts. Es pieļauju, ka iejauksies, jo vītolam jau vispār, liekas, vītolam dod tikai zemīt. Jo pie dīķiem, piemēram, kā viņi tur aug, šķērsām, vienkārši, nu tā, horizontāli zemē, vienā līmenī ar zemi. Galvenais iedot bišķi zemīt un kaut kādu mitrumiņu. Tas ir viss.

0: Vito, nu vajag. Tā kā acē lapakaļ. Jā, es teikšu, ka man diezgan gludi. Un tagad Normunds iesaistās stāstā, jo es satiku tevi pirms minūtēm desmit, bet par visu kaut ko mēs izrunājam par mašīnām galvenokārt. Tā kā čaļiem pienākās. Bet par vēju mēs vispār nerunājām. Kā tavā galā?
1: Un tad jau nekas traks nav noticis, jā. Nu, man gāja diezgan līdzīgi tev, tāpēc, ka man bija jāizbrauc uz laukiem pie mammas, un es braucu uz turien ar tādu domu, ka nu, tur 100 punkti būs tumšs. Nu, ka kaut kādā brīdī iestāsies, ja tā ir parasta lieta, nu, tā, nu, ka, nu, mēs esam tam gatavi pilnībā, jā, nu, un viss pagriezās pilnīgi otrā, tāpēc, ka Kurzemītē, nu, vējš bija, bet nebija ne tū tik traks, un mums pat nenoraustījās elektrība, un bija viss telefons, internets, televizors, un viss, ko tu vien spēj iedomāties. Un
0: es to redzu mammas vecajā dīvānā
1: un ar piedavām, pultīm rokā. Jā, un piedavām vēl aizvējuši no mežu masīvu, jo virziens bija par visvār, un tikai, nu, protams, upē ūdens cēlās tā kā Mississippi, un tur gan bija bailīgi nākamā rītā skatīties, jo, laikam, tā kā ceļās ūdens, tad tur tie rāpuļi tur tiek iztramdīti, un tad peldēja čūska pāri. Tā, zin, tā kā filmāt. Nu, pats paliels zaugtis, tā, zin, pa to trako brūno strau, un tad bija tā neamulīga.
0: Nu, tā kā tā nav pasaks. Tur bet tu vēlējies kaut ko tajā brīdī? Un viņš novicināja rastīt.
1: Bija jāvēlās kaut kas.
0: Jā, kāpēc ne? Vienmēr vajag vēlēties.
1: Nu, es vēlējos, lai es nesatiktu viņu radinieks, jo suns uzkāp vienam virsū. Un piepildījās, jo es nesatiku. Ļoti ātri.
0: Strādās.
1: Toties na. Mūsu. Dižciemā Ikšķilē nodzis viss. Nu, viss nodzis.
0: Nu, arī bez sakariem.
1: Viss, nu, jā. Viss.
0: Jā, šito es caur savu sievu uzzināju par tavu sievu. Un es zināju arī failu par to, ka tu esi pie mammas. Var sakot, forši, ka meitenes tur savā starpā čatlojās.
1: Tieši tāpat kā tavu sievu redzēja, ka pēc tavu telefonu, ka tu vispār esi pie kaimiņiem nevis mājās.
0: Bet es jau arī meklēju vietu, lai es varētu viņai piezvanīt.
1: Nē, šitādi stāsti, man liekas, būs ļoti daudz, bet kas bija tiešām nesmieklīgi, bija, nu, tā elektrība, tas ir, nu, tādas lietas notiek un notiks arī turpmāk.
0: Izskatās, ka arī biežāk var
1: un
0: būt.
1: Un biežāk, es domāju, ka mums jārēķinās ar vētru vismaz reizi sezonā, nevis reizi gadā, bet, nu, tas, ka visiem operatoriem pazūd signāls, nav tā, ka tur tev nav, bet man ir. Nu, tas gan ir slikti.
0: Jā, tas parāda, ka mēs neesam gatavi šitādām krīzes situācijām. Tu, bet, nu, piemēram, kargadījumā.
1: Nē, nu, tad kas tev paliek fiksētā telefona līnija, kur nevienam vairs nav un kur ievilkt no jauna, es nezinu, cik maksā mūsdienās.
0: Tur kāds kaut ko būs nesareiķinājis, jo pēc idejas, nu, man elektrība beidzās ap 8:30. Un sakar beidzās drīz pēc tam, tas nozīmē, ka baigi īsts brīdis tajā bačiņā.
1: Es gribētu zināt, kas tas par akumulātoru, jā, ka nepagāja pat 12 stundas un viss jau bija beidzies pie tam pilnīgi visiem. Nu, šī ir lieta, kas viņiem tur ir jāpārskat.
0: Jā, nu, no kļūdām mācāmies, jā.
1: Un otrs ir tas, ka, nu, es varbūt daļai tikai biju pārsteigts par to, cik tomēr maz degvielas uzpildes stācijas ir nodrošinātas ar ģeneratoriem. Es taču atceros to stāstu, ka tur bija bez maz vai obligāta prasība, un mēs pat tur filmējām sižetu, kā viņi tur iebūvē, un vēl kaut ko beigās sanāca. Nu, ka tur viena no 15 varbūt ir vaļā, jā. Tieši tāpat kā dažādās pilsētās un mazpilsētās Latvijā strādāja tikai privātie mazie veikali. Mūsu Dainas, es domāju, nopelnīja

0: Būs, jā, un internets var arī lidos.
1: Būs, jā. Mm-hmm. No tā kā, jā, varbūt, ka tā arī ir opcija. Paldies, jā.
0: Tā, paldies. Egon, a kam tev divas mājas?
1: Viņam ir personības
0: dabūtošanas. Jā, tas tur teļuka, Egons, tas gribēja dzīvot pie jūras. A, tas radio, Egons, tas gribēja dzīvot Rīgā.
1: Tas nevar ciest jūru.
0: Tas nevar ciest jūru, jā. Pardon, laižam tālāk, ja tu būtu vējuši, Normunds.

Citur vējš un citur tu, ja es būtu vējš. Bidons. 4. augusts pirmdienam. Mēs braucam kopā. Braucam kopā, spēlējam kopā. Man vajadzēs stāstīt manim Daugaviņu. Gribējuši, lai tu šonadēļ ap 4.45 piedalies ar stāstiem, ar pārsteidzošākajiem stāstiem, ar negaidītākajiem stāstiem, ar interesantākajiem stāstiem. Par pārsteidzošāko, negaidītāko vai interesantāko pirkumu, ko tavs bērns ir veicis pats. Un par kādu naudu vēl arī.

interesantākā atbilde tiks apbalvot, respektīvi interesantākās atbildes, ne, bet tās sūtītājs dabū vērtīgu dāvanu komplektu ar sveicieniem no manu lieldraugu no Seb Bankas, kur ir Powerbankā, pārnēsājumais lādētājs, tas, starp citu, šitos vējos ļoti labi noderētu, vai ne? Tad ir klāda pildspalva, var sakot, gatavojamies arī skolā. Skola sākās jau tūlītās. Man, starp citu, meitai 1. Septembris, kā ik katru gadu, ir bijuši pirms 1. Septembra. 29. Augusts sanāk. 29. Augusts, ja? Un tas ir šitās nedēļas izskaņas stāsts jau. Viss, un tad nākam nedēļa jau 1. Septembris. Visi apakaļ skolas solā. Sveiciens autopilotam. Dod savu stāstu par to, ko tavs bērns ir interesanti nopircis. Pats nopirts. Pārsteidzošākais, negaidītākais, interesantākais pirkums, ko tavs bērns veicis pats WhatsApp 28447744. To stāsts man vajadzēs 4.45. Pagaidām Mārdins Garīgs un YouTube! Jauna mūzika no šīs saspēles. Fireflies!

ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Tie pareizie vārdi ir nevis love my life, bet love my wife. Jā? Ja? Sveicienu sievām. Un vīriem, kas dzied pareizos vārdīs. Robbie Williams, love my wife. Labi, īstais nosaukums love my life. Bet, ja tu mīli savu sievu, tad tu mīli arī dzīvi. Vai otrādi? Sveicienu starīju autopilotā. 4.36. 24. augusts pavisam drīz. Skatīsimies, ko tam mēs tādu foršu esam sapirkuši. Pārsteidzošākais, negaidītākais, interesantākais pirkums, ko tos bērns ir veicis pats. It's Coldplay, Little Sims un Burna Boy. It's We Pray, paraklamējamies un tāds laivamies tās.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 centi kilogramā. Siers Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
3: Mamu, mamu, nopērc man! A, nē! Es pati.
4: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi

0: pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! Elvī par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas. Oi. Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
3: Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radiostar FM vatsā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
2: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks Stāriņa Instagram.
3: Skečers. Atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
4: Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Braucam kopā, spēlējam kopā. Labi stāsti, man tie labi.
3: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
5: Mēdz pārsteigt.
3: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotā 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
4: Sveicies no Seb Bankas, Stāriņš autopilotā. Čau! Avan komplekts no Seb Power Bank, kas ļoti labi būtu noderējusi arī šajās brīvdienās, vai ne? Klāda pilspalga galā gatavojamies. Septembris sauc. Pārsteidzošākais, negaidītākais, interesantākais pirkums, ko tavs bērns ir veicis pats. Katru dienu viens laimīgais. Saldējums stāsts pusdienas skolā. Pirmais pirkums internetā. Būs te visādi stāsti. Būs arī pirmie internet pirkumi. Ar Seb Bankas karti no 7 gadu vecuma. Bērns var droši norēķināties veikalos un internetā, bet tu vari ērti sekot līdz tēriņiem un pārvaldīt kartes iesaistījumu savā lietotnē. Turklāt ikdienas bankas pakalpojumi jauniešiem līdz 26 gadu vecumam ir bez maksas. Vairāk uzzinīs seb.lv/lipsvitra. Vecākiem sveiciens no Seb Bankas. Stāsti, kas te man te ir labs. Sveiki, man dēls, kuram 12 šo pavasar par savu sakrāto naudu, raksta Zanda, nopirka višu stropu. Mums sestdienas vakarā bija baigi stiprs vējš. Sauksim to īstajā vārdā – stipra vētra. Viņš savu laiku visu laiku satraucās par bitēm, ka tikai to stropu neapgāžu. Cer jau nākamajā vasarā tirgot mediņu, lai atpelnītu savus izdevumus, tā raksta Zanda. Ļoti prātīgs puika. Būs bitenieks mums. Tā, dēliņa dāvana pirmajā klasē. No Kristīnas sveiciens. Auskariņi. Pasties, kas stāv uz galdu no manīm. Rakstīts uz zīmītes. Pasties. Pasties, kas stāv uz galdu no manīm. Un ir tur tajā lapiņā klāt divi auskariņi. Brīnišķīgi dāvana.

0: revine doamna la Părmamu, doamna Brinčik. Tā, mans dēls, būdams vēl tikai pirmajā klasē, raksta līgu uz Mirkli, palika mājās viens, vīrs aizgājis veikalu, lai nopirkt dažas lietas vakariņām, bet pie kasas pārdevēja saka, jums nepietiek līdzekļi. Izrādās dēls tajās 30 minūtēs, kamēr teica veikalā, Robloxā bija iztērējis 400 eiro. Tā nu mūsu ģimenei šodien vakariņas kļuva par diezgan dārgu virtuālo piedzīvojumu. No pīgas sveicēt. Robloxā aizgāja gan, tur viegli aiziet, tur tā viena paciņa. 27 eiro, 27,99 maksā, neprasa, kā es to zinu. Konkurs bērnu pirkumām Ilze raksta man meita viedlījās skolas tirdziņā un tirgoja pašceptus keksiņas. Par visu iegūto naudiņu nopirka veselu kastu ar āboliem no klases biedra, kuram tie āboli baigi neaizgāja, jo laukos jau rudenī visiem ir. Bet tā kā viņai ir mīksta sirsniņa, meitai nopirka visas puikas ābolīšas par visu savu naudiņu. Lepnā mamma Ilze nāk ar sveicieniem. Paldies! Rīnišķīgi sirsniņas mums riņķi ir. Sveiks, mana meita par savu kāpats naudiņu nopirka baltās pelītes. Tās tik rūpīgi slēptas sekcijas plauktiņā, no leļu drebītēm tam bija mīguma, protams, ar tām kopā gāja arī uz skolu par pirkumu, es uzzināju no skolotājas. Bet paskaties. Ziņā, māk pati rūpēties. Jā, ļoti forši. Čau, balss pazīst.
1: Čau, Vegon.
0: Čau, čau, Marat.
1: Man būs stāsts, principā, nu tāds drusk arī smieklīgs, bet principā, ko bērni nenopirka, kad man 5-gadīgā meita, viņa draudziņš 6-gadīgs, viņa ap divu aizgājuši uz veikalu, ar tam puisīti mammu zvanu, viņa saka, kur jūs esat? Šie saka, kad veikalā, saka, ko jūs tur veikalā, jums maz nav un nav. A puisītis saka, nu kā, nu mēs telefonu nopīkst galas. Viņi iedomājušies, ka redz, ka nu kā mēs maksājam pa pirkumiem, viņi domā, vienkārši aizēja nopīkst telefonu.
0: Šitais ir kolosāls stāsts, bet kāpēc tu savu akcentiņu savāc?
1: Puisītis mammu zvan, viņi saka, kur jūs esat?
0: Viņi neteica, kur jūs esat, viņi teica, puisītis kur jūs īsim punkti.
1: Kur jūs esat?
0: Kur jūs īsim? Paldies. Paldies, Marat. Tā meitiņai 1 gads, 6 mēneši pēc potes devāmies uz veikalu, visu laiku turēja 2 eiro rociņā. Stāstīja, ka pa to naudiņu kaut ko var nopirkt. Prasīja, ko viņa grib parādīt uz bumbieru un pēc tam uz ābolu. Tā mēs devāmies uz kasi ar šiem diviem pirkumiem un viņa tik sirsnīgi atdeva naudiņu pārdevējiem un priecājās. Pārdevējiem mums diena izdevusies visiem plats maicis. Un dabūja bumbieri un dabūja ābola arī no Ievas sveiciens. Ļoti sen, vēl padomu laikos, mans brālis 5 gadi, mamma aizsūta uz veikalu pēc piena, raksta Edži Edgars. Tātad brālis atnāk mājās ar kartupeļu. Mamma prasa, kāpēc nenopirkt pienu. Brālis atbild, ka piena nebija, tāpēc nopirkt kartupeļus. Pa skriptumu nav, taču nevar nest mājās. Ja aizsūtīts uz veikalu, tad kaut kas jānes mājās. Kartupeļi bija par labu cenu, vai ne? Tā, mana meita veica pirmo šeinu pirkumu pati ar savu kredīta kartu. Es nejaucos, bet kad atnāca viņas paciņa un pakoja ārā, tas bija reāli smieklīgi. Smukuma brilles ar plusiem un mīnusiem. Drēbes viss, kas ir 5 reizes par lielu, bet pie tām brillēm vēl, var tām brillēm vēl tagad smējamies. Tādā ziņā par lielu ir labi. Man meita šitā te uzstīvēja mugurā tikko rudens jaku, ko pati ir nopirkusi par iekrāto naudiņu. Nu tāds, kā apakšā tur nevar pavilkt neko vairāk par zīda topiņu, plānu. Un tā mēs mamma tā kā sakam, ka viņa var samainīt pēc idejas. Un viņa tādā, kāpēc būtu jāsamaina? Nu tāpēc, ka vajag maziņā. Bet es gribēju tieši šitādu maziņu. Tā maziņā viņa jau māk arī jau noteiktā vecumā jau saskatīt savu pirkumu. Lielākos plusus tādā ziņā, ka nē, tur nav kļūda bijusi. Man zini, kas bija? Dēls pats veica reģistrācijas Tirnubukam un Ogres Zilajiem kalniem. Rakstā Laine. Un tad tu varēji pierakstīt Laine iekaviņās. Viņam 26. Tēnē es sapratu, ka nav. Droši vien 5 kaut kādi. Labs. Veselā miesā, vesels gars. Tā, balva, dienas balva. Katru dienu vienam dienas balva, vērtīgas dāvanu komplekts. Ļoti būtu noderējis tikko, bet nu rudens vēja muzikants jau arī gan iespēlēs. Dāvanu komplekts no Seb Bankas. Powerbank tur ir un tur ir klāt un pilspaus var sakot sveicienu no Seb Bankas. Saldējums pusdienas skolā vai pirmais pirkums internetā ar Seb Bankas kartu no 7 gadu vecuma.

rēķinās pats, un internetā arī, un tu savukārt kā vecāks ērti seko līdz tēriņiem un pārvaldu kartas iestatījumus savā lietotē. Turklāt, ikdienas balvas pakalpojumi līdz 26 gadu vecumam jauniešiem ir bez maksas. Paldies, Seb! Uzzin vairāk seb.lv/vecākiem. Un kam tad es šodien dod balvu? Te viss ir labi stāsti. Bet laikam iedošu. Kā pirmdiena tāds baltās pelītes, iespējams, vēl dažiem rādās. Mana meita par savu kabatas naudiņu nopirka baltās pelītes, raksta Elita. Tās tika rupīgi slēptas sekcijas plauktiņā, no leļu drebītēm tā bija miga uztaisīta. Projams, ar tam viņa kopā gāja arī uz skolu. Par pirkumu es uzzināju no skolotājas. Mamīte raksta. Ui, baltās pelītes. Klausā, tagad baltās pelītes vairs nav jāslēp, es saprotu. Jo tas jau ir legāls pirkums. Paldies par saspēlī. Rīt tiekamies jaunos stāstos. Ar Jesse Ware laižam tālāk. Jesse Ware ir paspēlējusies ar klasiku no 70. Ennio Morricones. Klasiskais western gabals par pamatu šim. Jesse Ware's Ride autopilotām.

0: Tāga
1: vai tiešsaistē? Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
3: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Ticu veiksmē.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50%.

0: 10% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 20. līdz 24. augustam cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excellence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Žēlējas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
2: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārķu savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
8: e-leasings.lv.
9: Atlaižu jūra bitē!
10: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
11: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk – olimpija.lv.
12: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
13: Ir vērts pamēģināt.
14: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
15: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
12: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
16: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
17: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri!
18: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
17: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
18: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
19: Sēdi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
20: Sveiciens no Kebab Factory!
21: Remontdarbi? Tāpēc? Vai kādzi nokļūties? Jelgavu šosei esot lēnāks. No siltumā ielas līdz Ozolu ciemielē tas posms. Dod info. Detaļas vācā 2844744. Latgales iela no Višķielas ir lēnāk. Nu, nelais krusts. Klasiska aizķeršanās vieta nepaliec krustojumā Zemgalgatu.
22: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas.

0: na izvēle. Izvēle.
1: Radio Star FM laikziņas
0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: 17. ap 17 grādiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Saulēns, ko rītdien izspiežam. Stipri līdzīgs grāds izspiežam, bet dabūsim ziemeļu vēju. Tuvākajā diennaktī devies daļai makoņainas lēns mērens ziemeļrietumu vējuši vēlāk. Tas, kā jūs iezīmēja, pāries ziemeļvējā. Naktī un no rīta bagātīgākie nokrišņi Rīgas pusē. Vēlāk valsts dienvidu un austrumu daļā. Gaisa temperatūra saulēktā 8.13, kurā vietā piekrastē būs siltāks ap 16 grādiem dienās 17.21. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē bižiem līst, pēc tam stipras lietas, pērkona negaiss ar ziemeļrietumu vēju brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 15 dienā plus 19 grādiem.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
5: Braucam,
2: pārvērsās par maucam. Tagad jau brīvs ceļš, visi koki jau ir novākti, ne?
5: Jā, es tā domāju. Izņemot kādās nomalēs varbūt vēl.
2: Mēs ap divi ēterā aizvadītās stundas gaitā padalījāmies ar piedzīvoto. Jau mēs par šito tēmu vispār neuzklausījām aizkadrā. Ieva no Grimnotoru šodien pie mūsu ciemos, tā kā uz mājām gan nāk tādā ziņā. Es nav sajūta, ka tu ej.
6: Ciemos?
2: Jā.
6: Šoreiz es bez dāvanām, jā. Tā kā uz mājām.
5: Nu jā, uz mājām.
2: Jā, uz mājām, mājām. Neiet kad dienu dāvanām. Ieva Zjogal, pie mūsu ciemos Grimnotors, marketinga vadītāji. Kā tev ar vējiem trakajiem?
6: Nu, Rīgā diezgan labi man bija gan elektrība, gan ūdens, kas vēl sakari arī bija vienīgais...
2: Kā tas sakari?
6: Nu, telefons sakari.
2: Jā, es varu.
6: Nu, jā.
2: Nevarēju savēl. Es domāju, ka es tā parāci uz tevi pusē tur.
6: Vienīgais man no jumta bišķiņ sāk tecēt lietas iekšā. Jā.
2: Pēdējā stāvā dzīvo?
6: Jā.
2: Nu, jā. Tā, jums bišķiņ neturē.
6: Jā, es jau sataisies gulēt, un tad nē, nebūs.
2: Pik.
6: Jā, pik, un tad viss, kas ir mājās, kur kaut ko var, nu...
2: Nu jā, krūzītas brodiņas, viss aizgāja.
6: Spainis, labi, Jā, bet no salīdzinoši to, kas citiem cilvēkiem, man liekas,
2: nu, mierīgi.
5: Jā, tad pie tā komplekta, ko mēs jau bijām salikām, jā, vēl arī spainis ir vajadzīgs,
2: jā. Jā.
5: Vai tu, lai tu varētu savākt ūdeni, ja tak jumts, vai atnest ūdeni, ja tev beidzās ūdens no kaut kurienes?
6: Nu jā. Kādreiz taču gāju zavot pēc ūdens, jums atceros bērnīgi.
2: Un galu galā es ieteiktu divas spainītes, viens ir plasmasas spainītes, viens ir dzelzinieks, jo plasmasas spainīte tu vēl uzliec galvā, lai tev, ja kaut kāds zars iet pa gaisu, lai tev nenodar pārkamēr, tu ej pēc tā ūdens.
5: Es šito gribētu redzēt, ka Egons iet pēc ūdens ar dzels spaini rokā un to plasmasas galvā.
2: Ne, otrādāk nevar.
5: Tu būtu slavinākais čels engurē, ja tu tāds jau neesi. Labi, bet es ceru, ka līdz tam mēs nenonāksim.
2: Nē, līdz tam mēs nenonāksim.
5: Bet spaini vajag.
2: Nu, labi, līdz kam mēs nonāksim.
5: Jā.
2: Mēs, man ir tāda iekšējā sajūtiņa, ka šīs pusstundas laikā līdz 17.30 mēs nonāksim arī līdz pūķu stāstiem. Gaisa pūķu stāstiem, es domāju.
5: Iespējams.
2: Man ir tāda iekšējā sajūta, vai ne jau?
6: Man liekas, diezgan labi sajūta tev ir.
2: Nākamajā sestdienā mēs būsim gaisa pūķu festivālā.
6: Jā.
2: Un to kaut kādā vīzē mēs varam savilkt kopā ar Škoda, ar Green Motors.
6: Varam.
2: Pīks un epiks būs gaisā. Vai uz zemes?
6: varbūt,
2: tu gaisā, nē.
6: Varbūt arī pūķu veidā būs gaisā, jā, bet nē, bet šo sestdien pīks un epiks pirmo reizi tiks atrādīts festivāla. Gaisa pūķu festivāla ietveros, kas notiks Rīgas pasažieru ostas teritorijā. Šo sestdienu, tātad pirmo reizi, septiņvietīgais pīks un kompaktklases epiks būs redzams Rīgā.
2: Nu, ko cilvēki, kas jau ir noņēmuši skaidu, ko saka par katru no tiem jaunumiem?
6: Viņi noņēma skaitu.

0: tikai varētu būt Normunds, bet arī nav.
1: Nē, nu kaut kādi nav daudz droši vien, kas ir vispār dabūjuši pieskarties, vai ne? Man
2: liekas, ka vispār īsti nav. Jā. Un arī starptautiskajos avotos arī nepazīb, ka kāds būtu pamanījies.
1: Starptautiskajos avotiņos.
2: Arī tajos nepazīb.
1: Normunds.
0: Jā, vēl nav. Vēl pagaidām esam tajā stadijā, ka varēsim pieskarties, apskatīt, iesēsties.
1: Bet braukt mēs vēl nevarēsim.
0: Braukt mēs varēsim
2: tas,
0: rudenī.
2: Tas, kurš ieradīsies ar pūķu Škoda Octavia formā, varēs pirmais pieskarties. Sāc līmēt, tagad ir laiks.
1: Es tev citu, kamēr jūs abi divi zīmējāt to, ka neviens vēl nav pieskāries, es domāju, es arī piedalīties gaisa pūķu festivālā. Man patīk īstenībā pūķīšu laist.
0: Jā.
1: Pūķīšus.
0: Pūķīšus?
1: Nu, mazas pūķīšus.
2: Tāds maziņus.
1: Parasti viņas lielveikalos var dabūt, tos, ko viegli savākt. Un viņi arī baigi paklausīgi ir. Jo tajā pro līmeņa tur jau ir bišķi jāmāk, bet tie ar vienu aukliņu, tur reāli bez pieredzes aiziet.
0: Nu, varbūt, ka tu var mēģināt tajā sestdienā, jo tur būs paraugdemonstrējumi, būs tur jahtas un sporta kaiti un būs arī darbnīcas. Varbūt, ka tajā darbnīcā tu varēsi to savu pūķi.
1: Vai nebeidzot pirmais puķītis?
2: Bet īstenībā ļoti sen tāds pasākums nav bijis. Atcerieties, pirms gadiem 20, taču bija vesels festivāls, saucās Pūķināk.
1: Jā,
2: tas notika Lucavu salā vai Zaķu salā.
1: Taisnība, tas ir kaut kādā trauziņa no tā.
0: Nu, to mēs redzēsim, jā.
2: Zinu, izskatījās, ka kaut kas pilnīgi cits, jā. Ka kaut kā, bet, nu, nē, nu, laikam skaidās tā, ka mums nav paši piemērotākie apstākļi pūķu laišanai, jo, nu, atklāt jūru būtu vislabākā vai kaut kas tāds, bet...
1: Tas Pāvilost, piemēram, būtu labi vieta.
2: Nu, liela jūra droši vien, jā, tāpēc jau tie pasaules pūķu festivāli notiek tur kaut kādā. Breteņā tur kaut kur pie okeāna, bet nu, ļoti labi, ka tāds ir. Cerēsim, ka būs vējš un nebūs pārāk stiprs.
0: Jā, tieši tā.
2: Tu esi kad rīt palaidus pūķi tā, nu, tā riktīgi augstu, jā.
0: Godīgi, nē.
2: Ļoti tā,
1: labi. Tā ir forša sajūta.
2: Tā ir forša lieta.
1: Nē, nu labi, īstenībā ar tām divām trosītēm ir cits kaifiņš, bet jo katrs viens mili pakustiens izmaina visu. Baigā sajūta, un tādās trosas vibrē un baigā. Jā, bet, nu, tu sajūties tā kā, nu, bišķi pats tāds pūķis, tā kā tavu roku turpinājums ir tur augšā.
2: Jā, nu, ir jau arī tie augsts lidojuši ar vienu trosīt, bet tāpat ļoti, nu, ja tas pūķis lido reāli augstu, tu ļoti jūti tos, nu, kā lai pasaka, stihijas spēku.
1: Nu, tavu vibrāciju, jā, tā ir tā dabas spēku, tu baigo izjūt. Tiešām iesaku. Iznēmā reāli krūti.
2: Gan jau tev ļaus pamēģināt.
0: Es gan jau pamēģināšu sestdien, jā.
1: Bet pīku nepīku, tātad mēs, bet iekāpt iekšā mēs varam, tas
0: jā.
1: Tādā ziņā mašīnas vaļā.
0: Varēsim iekāpt, varēsim aptaustīt, apskatīt, nofotografēties un vispārējo. Jā, bet tiem, kas varbūt netiks uz šo festivālu, ja, jo varbūt ir kaut kas jau saplānots un tā, tad šos abas auto varēs aplūkot Green Motors autosalonā arī pirmdien un otrdien, tātad 31. augustā un 1. septembrī gan Pīks, gan Epiks būs Green Motors krastielā 5.
2: Jā, un parasti cilvēkiem 1. septembrī arī nekas nav ieplānots.
1: Nē, nu, pilnīgi brīvdiena.
2: Pilnīgi brīvdiena.
0: Bet var jau ar bērniem.
2: Es tieši gribēju teikt, ļoti labs laiks zinību diena.
0: Jā, mēs īstenībā pirmajā gadā, kad mēs sākām strādāt, kad Grīns atvērās, mēs taisījām 1. septembrī bērniem pasākumu.
2: Jā, bija tā.
1: Ir tāda lieta, jā.
2: Bija tāda lieta.
1: Šodien.
0: Jā, tā kā būtībā tāds neliels atkārtojums.
2: Nē, nu ko, tu kā, nu, savīkšās uz skolu un aiziet, aizbrauc paskatīties uz pīku un epiku.
1: Galā šis jau arī viens no tiem vāģiem ir kā reiz ģimenes vāģis.
0: Jā, tieši tā. Jā.
2: Nu, katrs savā
1: paņem visu mazos un saprot, dar iekšā nedar.
0: Jā, un īstenībā viņi to pīku tik ļoti daudz prasa un gaida.
2: Jā, tas bija mums nākamais jautājums, kāda tad ir interese, jo man arī ir, par abiem diviem ir prasījuši.
0: Interese ir liela, bet ja epikam cenas mums ir un mēs jau sūtam un viss ir kārtībā ar šo, tad pīkam mēs gaidam, bet mums sola, ka sestdien būšot.
1: Zināt, cenas jau.
0: Okay.
2: Tās jau ir divreiz nopietnāk, tā tad tiks prezentēts ne tikai pats automobīlis, bet mēs uzzināsim, cik tad Latvijā maksās.
0: Jā, cik tad reāli
2: līdz šim jau mēs operējām tur kaut kādu tādu cenu Vācijai, kas ir kaut kādam tur viņu tai komplektācijai. Jā. Es saku, tas bija ļoti orientējies.
1: Tieši tā. Un pagaidu, un apmēram. Nu, es
0: nenosaukšu, jo tur ir būtiski atšķirība.
1: Cik sērkociņa
0: piecvietīgs, septiņvietīgs, un tas, par ko ir tā lielā interese, ir, protams, ir tas septiņvietīgais, jo šeit mēs arī eki atbalstam visdrīzāk kvalificēsim.

0: Domāju, ka kāda, viena vai varbūt pat divas komplektācijas noteikti. Jā, tad dekī kopā ar PVN 54-450, ja es pareizi atceros, noteikti. Jo, nu, tajā prezentācijā...
1: Pagai, tur bija cenu griezti,
2: jā? Jā.
0: Nu, jā. Jā, tas, lai tā mašīna nav pārāk 45 tūkstoši bez PVN.
1: Skaidrs, viņi nedrīkst būt pārāk dārgi.
0: Nu, tieši tā.
2: Jā, un tad reāli ir tas, ka septiņvietīgajiem, tev tur, ja ir tie daudzie bērni, tev tur 9 tūkstoši sanāk.
0: Tad tu vēl 9 dabū nost, jā.
2: Nu, tā tas kā, jau ir tāds vērā ņemams.
0: Es jau domāju, ka tur importētais pastrādās un salasīs kaut kādu tur to variantu, jā, bet es atceros, ka tā, ka bija automašīnas prezentācija, tad viņi teica, ka nu, vismaz pirmajos lielajos tirgos sākums būs ar 50 tūkstošiem, bet neprecizē tieši kādā komplektācijā. Skaidrs, ka tas nebija pilnpiedziņā tur ar lielo bateriju, bet arī varbūt, ka ne pats plikākais. Nu, kas to lai zina? Nu, to mēs uzzināsim sestdien. Es domāju, ka tur interesi būs liela par to. Jā, kā, tu jau varbūt zini, kāda tie automobiļi izskatīsies, vai tur būs pa vidu pilni, pavisam pliki, vai nav nejausmas?
2: Nu, parasti ir diezgan labi aprīkot šī auto, ko rāda cilvēkiem, lai varētu tā kā, vairāk iepazīt šīs automašīnas, nevis parādīt, kāds viņš izskatās nu, tāds bez nekā.
0: Kamēr šito stāstīs, tikko atradu vienu automašīnu, kur nevar pūķu festivālā demonstrēt.
1: Nu, no.
0: Viņa saucās Suzuki E-Sky. Tas ir viens no pirmajiem tiem saucamajiem kīkāriem Japāņu, ko viņi taisās arī Eiropā tirgot. Nu, šitās tipiskās mazās Japāņu mašīnas, kas ir zem 3,50 m.
2: Jā.
0: Jā. Jo tagad ir parādījušies vairākiem Japāņu ražotājiem ideja, ka viņi tā varētu konkurēt ar ķīniešiem un vēl kaut ko, jo līdz šim šitos neviens negribēja pie mums pirkt, bet tagad ir izdomājuši, ka vajadzētu.
1: Viņam mopēdu mašīnas izmērā, bet nu ar normālu motoru.
0: Bet tā ir reāla mašīna, šis ir elektrisks, viņam ir maza baterija, bet es nezinu, ja viņi noliek uz tā mola tur tajā pie pasažieru ostas un ir baigi uz pušu.
2: Nu, es nezinu. Es zinu.
1: Aizies gaisa. Nu, viņam arī nosaukums bija kāds.
0: Iskai.
1: Iskai, jā, viss tā kā vajag. Iskai.
0: Jā, zinu.
1: Maks Puķim Iskai.
0: Es šodien nopirku jaunu mašīnu.
1: Iskai.
0: Kur ir?
1: Ar sakot, jums vajag reklāmu izdomāt. Divi radošie prāti sasēdīsies. Iskai.
0: Jā, to no. Mēs vienmēr varam. Dienu un nakti. Nu tā, labāk nakti.
1: Tās lietas mēs pa naktu vairāk. Tātad Pīks Epiks, precizējam vietu Rīgas pasažieru ostas teritorijai. Es saprotu, ka, lai pieskartos Pīkam Epikam šajā gadījumā un arī gaisa puķīšus redzētu, mums ir ieeja. Tas tādā ziņā, tas nav bezmaksas pasākums.
2: Tas, kas ir pie pasažieru ostas, pasākums ir tāds jaudīgs un tur ir ieejas maksas.
1: Tas ir skaidrs, jā.
2: Bet pie grīna var bez maksas un kafija un gardumiņu un viss notiksies tā kā gaidam.
0: Jā, staigā riņķi aizdomīgs tipāš rīdī. Līdzīgs Egonam un lēģini iekasēt maksu. Nedodiet
1: naudiņu.
2: Nu, mēs vēl ieliksim precīzāk info, no cikiem līdz cikiem pie grīna šīs automašīnas būs. Nu, lai nav tā, ka kāds uz astoņiem pirmdien jau ir klāt un vēl nav, kā saka, satīrīts.
1: Var sakot, grīna motors piesakojiet sociālajos tīklos, visa informācija būs.
2: Nu, jā, no, bet orientējuši no 12. Līdz 7. Mēs būsim, un, tad jau būs.
1: Kas tagad būs? Tagad būs tā slavenā rubrika, bet normāli piedod, nu tā kā jau atnāk ciemos, es nevaru tev ļaut grožus paņemt rokām, piedod.
3: Ieva klausās.
1: Ko tu klausies, Ieva?
2: Es klausos,
1: Mūdu nepieradināmā. 17, 17, šis ir stariņš, autopilotā, starters gaisa.

0: Svinām dzīvi kopā ar mūt, nepieradināma stariņā. Autopilotāšana Ieva klausās rubrikā. Tarp citu klausies, ko tu klausies. 5.45 man vajag, lai tu padalies ar smieklīgo, interesanto, neparasto pēcskolas stāstu. Man te viss stāstos šodien ir. Stāsti manim Daugaviņu arī 5.45. Tātad smieklīgs, interesants, neparasts pēcskolas stāsts. Jau lēnām mēs ejam uz septembri. Un tas ir skolas laiks. Tāds stāsts, kas tev palīdz atmiņā no ceļa māju mašīnā sabiedriskajā vai braucot ar velospēdu, nezinu, ko tur brauc. Katru dienu man visādi labumi ar sveicieniem no Rolling. Latvijas uzņēmums ir Rolling, darbojas plaša sortimenta biroja kancelējas preču tirgotājos arī ar savu e-veikalu. Nāks ar labumiem Star FM autopilotā. Stāsts man WhatsAppā, jā, paldies. Paldies, WhatsApps 28447744. Šobrīd 20 minūtes pār pulksten 5. Starters ir gaisā. Ieva pie mums ciemos. Ieva Silgal no Green Motors. Green Motors marketing vadītāja Ieva vēlreiz. Čau.
1: Čau.
0: Čau. Paldies par dziesmu. Daudziem stāriņu klausītājiem patika.
1: Tā ir ļoti laba dziesma.
0: Minā. Ļoti labi, ļoti labi. Mūdi jau vispār labi laižu.
1: Jā.
0: No tā krasta.
1: Tieši tā.
0: Labos Daugavas krastos. Star FM. Starters ir gaisā. Pūķu festivāla gaidās arī daudzi no klausītājiem nāk ar saviem pūķu stāstiem, kā var pūķu uztaisīt. Veikala pūķis ar vienu aukuli viegli lidinās Ventspilī. Labi turās gaisā, saukrustos man nesanāca. Lāk pat palaist gaisā nesanāca.

0: Jā, ielieciet jau tagad izsaukuma zīmīti un pierakstiet Green Motors orientēšanās 3. Oktobrs.
1: Jā, un var, var pateikt arī to, ka Green Motors klientiem kā vienmēr šis pasākums būs bez maksas. Un šogad orientēšanās maršruts būs Zemgalē un būs tātad dažādi uzdevumi, pārsteigumi, piedzīvojumi, kopā būšana, tā kā... Atkal varēsim svinēt kopā.
0: Tagad, bet mēs braucam tur ar vienalga ko, iekšdedze elektrība.
1: Vienalga ar kuru škodu.
0: Vienalga ar kuru škodu.
1: Bet jā. No Green Motors.
2: Jā, labi.
0: Protams, vai ne? Tā, par puķīti. Jūs par puķiem runājat, ka varbūt, ka nav tik viegli palaist. Puķi ir viegli palaist. Atver durs un saka, lai iet, kur rakt daguns rāda. Vilnis joko. Pirmdienā. Jaunā rubrika. Vilnis joko.
2: Vilnis joko.
0: Paldies. Jau paldies. Uzspēlējis autozinību testu?
1: Protams.
0: Kaut gan pagai, tu nevar piedalīties spēlē.
1: Kā?
0: Tu pat dod balvas kādas tur spēles.
2: Jā. Oh. Es to arī izdomāju vienu jautājumu. Kur tu
0: pati
2: zini atbildi.
0: Jā vai ne? Mums vajag divas debitantes. Tagad 6-7-4-7-7-4-4. Autozinību tests, ko mēs balvā dodam?
1: Nu, mēs varētu iedot tās divas biļetes uz to puķu festivālu.
0: Jā, ļoti forši. Paldies. Tātad, gaisa puķu festivāls. Tas ir šīs sestdienas stāsts.
1: Jā.
0: Divu klausītāju, dzīvēs ēters. Sveiki, 6-7-4-7-7-4-4. Mēs esam gaisā. Labdien. Kas zvana?
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Arturs.
0: Artur Čop. Arturs ir debitants.
3: Čau.
0: Pēc balss.
3: Nē, nē.
0: Kā tu spēlēji?
3: Spēlēju, man
0: liekas, kaut kādu atpakaļ. Tad tu esi debitants. Viss ideāli. Toreiz tu biji pilnīgi cits cilvēks. Tu biji pilnīgi cits cilvēks toreiz. Viss ideāli. Tā, Arturs uz pirmās līnijas. Kas tagad? Sveiki, otrā līnija arī vajag. Labdien, kā jūs sauc?
4: Dāvis.
0: Čau. Dāvis arī kaut kādu laiziņu nav aiztīts. Autozinību testu vai vispār ir pilnīgs debitants?
4: Pirma,
0: Eize. Es apsveicu tev ar debiju. Arturs un Dāvis šodien spēlēs autozinību testu. Tiem, kas pavisam pirmo reizi pieslēgušies stāriņām autopilotā starterī, ap 5:25 mums ir autozinību tests, Normunds Avotiņš pie ruļiem. Trīs uzdevumi ar trim atbilžu variantiem katram. Ja pamatlaikā mums ir pa nulītēm, tad būs bullīši.
2: No, tad aiziet pirmais jautājums. Kurš no šiem ir senākais motoreļu ražotājs pasaulē? Tas ir Shell, tas ir Mobil vai tas ir Valvoline, Artur?
3: Shell.
2: Shell, saka Arturs, kā Dāvis saka.
4: Mobil.
2: Mobil. Drus kaut ko par raliju. Paragvaja, kurā nedēļas nogalē notiks kārtējais pasaules čempionāta posms ralijā, pērn kļuva par 38. Valstī, kas jebkad iekļuvusi VRC kalendārā. Tāda līmeņa sacensība šogad tur notiks jau otro reizi. Bet vienīgās valstis, kur VRC posms līdz šim ir noticis tikai vienu reizi, ir Austrija, Bulgārija, Latvija un viena no šīm Āzijas valstīm – Ķīna, Indonēzija vai Malaizija, Dāvi. Kur VRC rallijs ir bijis tikai vienu reizi?
4: Malaizija.
2: Arturs, kā domā?
0: Artur.
2: Indonēzija. Labi.
0: Kaut kāda dēzija tur ir būs.
2: Dēzija kaut kāda tur būs, jā. Un jautājums no Ievas. No Green Motors, Dream Motors.
0: Ievai pašai iedod arī.
2: Un izlasīt?
0: Nu jā.
2: Nu labi.
0: Jā, Jau zini, drēvi.
2: Tu varēsi salasīt manu rokrakstu.
1: Kad Peak un Epic būs apskatām Green Motors autosalonā Krastielā 5?
0: Kad?
1: Tā, pirmais variants. Vajag variants, ne?
0: Jo.
1: 29. augustā, kas ir sestdiena, 30. augustā, kas ir svētdiena, un vai trešais variants 31. augustā un 1. septembrī.
2: Artur.
0: Artur.
4: Pirmais variants.
0: Mm-hmm.
2: Tātad 29. augustā.
0: Ok.
2: Labi. Dāvis, kā domā? 29. 30. vai tas divdiennieks?
4: 29.
0: Tā. Kas ir?
1: Jūs klausījāt?
0: Nē, šitien kaut kur kaut ko sapņājums. Skatījās, puķīši.

0: Proste, zao, ne, vidite kaj runa, pućem, no, puć. Navdigaš šau garām, ja uzreiz atzīstamies, kā mēs jau iezīmējām. Septiņi reizi mēs,
1: nešķirts, man liekas. Nešķirts.
0: 3-1-1. 3-1-1, taču divdiennieks tas būs.
2: Jā, 29. augustā būs tas puķu festivāls.
0: Jo ir divas mašīnas, Pīks un Epiks, tāpēc divdiennieks. Katrai mašīnai pa diem, pa vienai dienai.
2: 29. augustā būs puķu festivāls, bet tas nenotiks pie Green Motors, izmēs šoreiz nē. Jūs jau esat ūdenis malā, varbūt nākošais
0: pieņemsēt. Tur dar,
1: jā. Tā 3 kilometri
2: atālis. Jā, nav tālu, jā. Bet tā tad pareiz atbild būtu 31. augusts, 1. septembrs. Nu, šit tā kā nesanāca.
3: Man jau likās, ka nošaug garā.
0: Nošaug, jā. Bet nu labi, varbūt, ka kaut kas sanāks.
2: Ies tālāk pa tām meļļām. Nu, kā jums šeit šo mobilu un valvulai, nu, visi varianti ir diezgan ticami. Jā, tu tā uzreiz iztēlojies kaut kādas tur simtgadīgas mutes ar padzisušu uzrakstu.
0: Es redzu valvulai un simtgadīgas mutes. Jā, nopietni. Spēlītājs bieži, man liekas, bija kaut kādās pirmajām plēsim. Neatceros, kādas tieši tās spēlējas, bet kaut kur tās mutes tur mētājās.
2: Man cikot, tevi taisnība, tāpēc, ka vispār Džons Ellis nodibināja savu eļu kompāniju 1866. Gadā, bet tas izdzisušais uzraksts, ko tu redzi sapņos, tas parādījās vēl kaut kāds 100 gadu pirms manas dzimšanas 1873. Gadā. Tā kā jā, Valvolaini pareizi atbildi. Šoreiz jums nesanāca, nu, un redzēs, kā iesat tiem rallijiem, kas ir arī. Jā, nu tātad, kur tad VRC posms ir noticis vienu reizi Ķīnā, Indonēzijā vai Malaizijā? Nu, kāds jums versijas ir?
0: Nu, aizie.
1: Ķīnā.
2: Egon?
0: Ķīnā.
2: Nu, Indonēzijā VRC rallijs ir noticis divreiz.
0: Jā, tas neskaitās.
2: Jā, Malaizijā nevienu reizi.
0: Neskaitās.
2: Līdz ar to, jā, Ķīna 1999. Gads vienīgā reize, kad pasāšu šeimrās. Nē, nu jūs dabūjāt punktu, bet čaļi nē.
1: Mēs tās biļetes arī laikam ņemsim sev.
0: Nē, nu labi, iedos papildu uzdevumu pēc mērķiem.
4: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Braucam kopā, spēlējam kopā. No Irijas Andras veiciens. Viņš raksta, ka viņiem katru gadu notiek tāds puķu festivāls.
1: Baigais festivāls. Cancel all your plans for next weekend.
0: Cancel all your plans.
1: Cancel all your plans for next weekend.
0: Labs, vai ne? Atceliet visus savus plānus. Nākamajā nedēļas nogalēt gudri. Baigi labi noreklamēts.
2: Jā, nu gan jau, ka viņš arī notiek kaut kur tajā jūras pusē, okeāna pusē.
0: Te ir arī video pievienots, kā tas izskatās, jāatzīst, ka nu, tas, ka viņiem tas notiek katru gadu, tas ir wow, īstenībā nenormāli skaisti.
2: Nu, ja runā par puķu festivāliem, tad es vislabāk laikam gribētu aizbraukt uz to, kas notiek Francijā, tur tie ģepā, tur, kur Renault Sports dzīvo, un tur ir tāda vieta, kur, nu, tur arī tā vieta ir tāda. Ļoti skatām, bet nu labi, apakaļ pie
0: spēlītēm. Pagaidām pa nulēm.
2: Tātad, nu labi, nu tad papildi jautājums, jā, kurš nosauks tos, tur būs jānosauc skaitlis, kurš tiks tuvāk, nu tad tas dabūs vienu biļeti.
0: Nu labi.
2: Labi, tātad, kādu ātrumu 2011. Gadā uz Bonnevilles salas ezera sasniedza speciāli būvētā Škoda Octavia RS? Uzreiz teikšu, ka mašīnai bija 600 zirgu, tātad ātrums bija virs 300 km stundā. Artūr, cik? Atbild pieņemt, bet ka tā...
0: 335 tādu mazāk. Jā.
2: Nu, vēsture saka, ka pareizi atbildi ir 367,97 km stundā. Tātad Artūrs tomēr šāvu tūlāk šoreiz.
0: Artūrs!

0: Projām esi debitants. Cerams, ka tev kaut kad nākamreiz izdosies atkal sazvanīt, ja?
1: Jā,
0: paldies. Paldies. Tas bija Dāvis, Artūrs ir uzvarētājos. Tātad atgādināšana, zināšana mātē. Šīs nedēļas izskaņas stāsts sestdien. Kas tik viss kaut kas nav sestdien? Mazais princis kaut kur Kauguros, tad ir Sound Pointi, Meža parks zaļais
2: teātris. Bet tas jau teātris. Vakarā. Tas
0: jā, vakarā.
2: Pēc Puķu festivāla uzreiz varēs uz
0: ļoti labi.
2: Sound Pointiem. Un Busuls, man liekas.
0: Un vēl ir Busuls.
3: Un vēl ir visi tie pasākumi, kurus pārcēla. Jā, tā kā nu, ļoti piesātināta nedēļas nogala.
0: Bet tas galvenais tā ir Gaisa Puķu festivāls, jo Pīk un Epik varēs apskatīt dzīvē pirmo reizi. Latvijā varēs arī iekāpt jaunajos Škoda supermobīļos. Viens lielāks, viens mazāks.
2: Jā.
0: Un kur tu ņemt?
2: Varēs vienā 7 iekāpt uzreiz un vienā 5.
0: Tad kā reiz uz to oktobru, vienīgais pagaidu, nu, ja es to Pīku tagad pasūtu, es uzreiz viņu nedabūšu.
2: Nē, uzreiz nedabūšu, bet labā ziņa, ka būs cenas jau. Tas ir forši.
0: To mēs uzzināsim savukārt, tā kā tev tajā divdienniekā, ja?
2: Nu, arī tad jau būs,
0: jā. Tad būs zināms.
2: Jā.
0: Un jā, nākamā pietura, kad Pīku un Epiktu dabū apskatīt pie Green Motors, tas savukārt divdiennieks 31. augusts, 1. septembris.
2: Jā.
0: Detais piefiksēts. Paldies, Ievā.
2: Paldies jums. Atā.
0: Ievā Silgāve, Green Motors, marketings pie mūsu ciemos stāriņā autopilotā starta arī. Paldies.
4: Normund, paldies.
3: Egon, paldies.
0: Te arī būs divi. Ja mēs un Normunds, mēs esam divi tomēr, tad šitien arī divi. Te Queens un Davids. Vienīgā reize, kad starp citu kāds ir saspēlējies ar Queen. Tātad, jā, leģendārs gabals jau pats par sev, bet kā tas skan. Under pressure!

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
0: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
8: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
9: Škoda.
10: Mamu, nopērc man!
11: A, nē, es pati!
12: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
13: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skechers. Pašlaik Skechers ir spēkā piedāvājums. Divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlēties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
14: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
15: Volkswagen.
16: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātien!

0: Venier Grande, tur neko. Ariana Grande. Kiss me. Bez 15 minūtēm. Sekos vakarā. Jau.
1: Ir kāds bērns tas, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
2: Mamu teici, zini, kas šodien notika?
1: Īstās to mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu. Un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
0: Sveiciens no Rolling! Bērnu skolas piedurumu kopferis no Rolling. Sie Rolling darbojas plašā sortimenta biroja kancelējas preču tirgu. Jā, viņiem savs e-veikals. Jau vairāk kā 23 gadus nodrošina uzņēmumam visu nepieciešamo birojam, lai tur nekas netrūkst. Un skolas sezonā Rolling piedāvā arī plašu skolas preču klāstu. Sākot no rakstām piedarumiem, burtnīcām līdz mugursomām, citām skolas precēm. Tās var pasūtīt e-veikalā Miervējos. Starp citu, tu droši izmanto īpašo promokodu. Nesaka, mēs tev neesam teikuši, ka promokods ir Star FM. Visi ar lielajiem burtiem, kaplokā, dusmīgs un Star FM, Star FM kaplokā. Iespējams saņemt atlaides līdz pat 35% skolas precēm. Tātad rolling.lv noprovē, paskaties, kā tev izskatās bez promokoda un kā izskatās ar promokodu. Promokods ir Star FM, droši var padalīties ar draugiem, padot tālāk WhatsAppā ziņu.

0: uztaisām tādu rolling apziņošanas akciju. Es tā viņa autopilotā dod to 35% atlaidu precēm, ja lieto īpašo promokodu. Star FM. Šeit gan nav stāsts par to, ka kāds būtu mašīnā to stāstījis, bet es pieļauju, ka Mikus kādreiz brauc mašīnā. Droši vien, kā arī to mašīnā braucot ir stāstījis kādam. Viņš rakstējis, neatceros, kurā klasē tas īsti bija, bet bija vecāks sapulcs un tā vecāks sapulcs tika sasaukt sliktu atzīmi dēļ. Pēdējā stunda pirms sapulcs un klases žurnāls pie puišiem maiturībā. Tad arī dzīmi ideja, lai neviens nedabūtu to sajūtu, ka tiek izsaukt sapulcs priekšā un strostēts par sliktajām atzīmēm. Tik pieņems plāns, ka no žurnāla vienkārši jātiek vaļā. Tā nu viens klases biedrs noķiep žurnālu, maisā iekšā, un visi zēni, lai nav viens vainīgais, apstājās pie kanalizācijas saka, visi pieskārās maisam, lai visi būtu piedalījušies un reizē arī palaid vaļā. Sūta bija liela, bet netika traki, ka kādam būtu jāstāv klases priekšā un jātiek kauninātam. Kaunināja visus reizē un visiem reizē, tas nav tik sāpīgi. Jāpiedalījās arī tie, kam sekmes bija labas. Tādā ziņā ļoti vienota klase mēs bijām. Čau, Mego! No 26430 sveiciens, no Heino sveiciens. Es nāku ar rolling konkursu stāstu. Mans 8-gadīgais Kārlis ienāca pa durvīm ar absolūti nopietnu ģīmi. Vienā kājā zābaks, otrā rozā iešļūcena ar puķainiem rakstiem. Soma karājās uz vienu plecu, bet no kabatas ārā ragojās pusi no nograusta gurķa. Pirms es spēju kaut ko pajautāt, viņš smagi nopūtās, nomet somu un paziņoja. Tēt, man šodien bija jāpieņem ļoti smagi lēmumi. Ja stāsts nav izdomāts, tad tas ir brīnišķīgs stāsts. Īpaši tas gurķis. Ragojās no kavats. šodien bija jāpieņem smagi lēmumi. Šis ir rolling stilā, vai ne? Piekrīt? Es redzu tevi reklāmas klipā. 8-gadīgais Kārlis ienāk pa durvīm. Nopietnā ģīmī, var teikt arī neģīmī. Vienā kājā zābaks, otrā rozā iešļūcena ar puķainiem rakstiem. Soma karājas uz vienu plecu, no kabatas ārā rēgojas pa pusē nokrauts gurķis. Pirms tētis kaut ko spēja pajautāt, dēls smagi nopūšās, nomet somu, paziņo tēti, man šodien bija jāpieņem ļoti smagi lēmumi. Ko tas var nozīmēt? ļoti labs tas. Ļoti labs. Paldies! Šīs dienas uzvarētājs sameklēts, rītdien meklējam tavu stāstu. Braucam kopā, stāstām kopā. Star FM, smieklīgākais, interesantākais, neparastākais pēcskolas stāsts, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup. Nezinu, vai varbūt tas 1. septembra pēcstāsts. Mašīna, sabiedriskais transports vai braucot riten, kur tev mazais grib izstāstīt, kas tur ir noticis. Mazais, cirēs arī nav vairs nekāds mazais. WhatsApp 28447744, rītdienā 5.45 man vajadzēs arī tavu stāstu. Jep. Ar Matafiks laižam tālāk. Lielpilsētas ielās. Big City Life. Sešu vakarā sveicienu rubriku Zelts tavos matos. Matafiks pēc reklāmas pauzes.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com. Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
3: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrād

0: ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
6: Mēdz pārsteigt.
5: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotās 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
7: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
5: Izmeti un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
8: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
9: Plinklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Star FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
10: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.

0: brauciet, ja? Nu, izstāst, ko svinam.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Sešu vakarā gaisa plus 17 grādiem. Saule caur mākoni. Kas rītdien? Daudz lietus rītdien. Tuvākajā dienaktī debes daļai mākoņai un lēns mērens ziemeļu rietumu vējš. Vēlāk tas pārējais ziemeļī. Naktī un no rīta bagātīgi nokrišņi Rīgas pusē, vēlāk valsts dienvidu un austrumu daļā. Gaisa temperatūra saulēktā 8.13, piekrastē siltāks ap 16 grādiem dienā, 17.21. Rīga naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem līs. Iespējams stipras lietas pērko un negaiss ar ziemeļu rietumu vēju brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā plus 19 grādiem.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
4: Esam gaisā?
5: Esam gaisā!
6: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

Mars und Karol G. Oh my geez. Es ist bei Zeichen. Zeichen, Zeichen. Artur und Bojaslav den. Es ist mit Ceturtais, pēdējā metra augustā. Cents tavos svētkos. Dzimšanas dien šodien. Nu, tad jau kopā ar Māriņu svinam, ja? Māra Upmanhofstein. Ir 24. augusta bērns. Starp citu, viņai jau vairs nav tikai astro, viņai ir arī solo.

dzimšanas dienā. 74. Gads. Esmu sveiki, saka Jānis Jovalds. Čau, sveicienas tavā dienā. Dzīvprāt vētra. Pēc sešiem vakarās. Jau dobrītā.

0: 5-5-3-9. Bez elektrības, bez sakariem, tikko nesen tikai elektrība un tornis pieslēdzās. Nedaudz ievēl apkārt nestrādā. Tik forši būtu atkal apritē. Braucam kopā, svinam kopā. Jāņa Jobalda dzimšanas dienā. 52 Jāņiem šodien. Sveicināts arī tavu svētkos, ko svinam. Atgriešanos atpakaļ tīklos. Daudz visādas ziņas palaistas garām, ne? Ziņu lenta pilna. Mūzikas pasaulē šodien pilns ar lieliem mūzikas superstāriem. Franču kompanijas multiinstrumentālais mūzikas producents Žans Mišels Žārs. Šodien gaida sveiciens. 78 viņam šodien. Šis būs Oxygen Part 4. Oxygen gabaliem. Sakar, mums ir vajadzīgi kā slāpeklis, nejauktas, slāpeklis, skāpeklis. Sveicies pēc sešiem vakaram. 14 pār sešiem ja vēlamies būt precīši. Šis ir Star FM autopilots, Jāns Reders kopā ar tevi. Braucam kopā ar Franču elektroniku.
1: Braucam pa.

Tu nastavim 15, braucam kopās, vinam kopā. Kaut kā mums būs jāklausās arī klasēs Queen. Jo šodien ir vienas lielas dziesmas stāsts. Kur ir tā lielā dziesma? To mēs skaidrosim bišķi vēlāk. Tagad nosvinēsim Matu Aitkena 70. Dzimšanas dienu. Mats Aitkens ir viens no vīriem, kas 80. 90. Trāpīja arī Guinness rekordu grāmatā, ka mūzikas ierakstu production team Stock Aitken Waterman. Angļu trīs vīru spēks, kas ir Guinness rekordos iekšā, jo viņu vairāk nekā 100 Britu top 40 hitu. Un tagad tu izeidz caur tam sarakstam un saprot, kas tie ir par vīriem. Jo tur ir You Spin Me Round no Dead or Alive. Tur ir Kylie Minogue ar visiem lielākajiem gabaliem. Tur ir Band-Aid, Do They Know It's Christmas Time. Tur ir Bananarama ar Venus. Un tur ir arī Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Viens no vīriem, kas ir radījis daudz nenosalstošas 80. 90. Gadu superbrāvējas. Tam aitkanām šodien 70. Arī Rick Astley laikam tālāk. No 80. Never gonna give you up.

0: Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdz sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

Svaigā satiksim viņus tūlītās. Tas ir šīs sestdienas stāsts. Idīlē iesilda Soundpoets, koncerts zemes klājas devēs starp kokiem, starp savējiem. Mēs tiekamies Mežparka zaļajā teātrī. Vasaras izskaņas koncerts. Tagad man to Soundpoets reklāmu vajadzēja ierunāt, tas bija kaut kāda agrā pauze arī. Likās, es tur tekstā stāku vasaras izskaņas koncerts. Sajūta, ka tas vēl kaut kāds neparedzamā, neredzamā nākotnē. Ātrs tas laiks ir pasties tūlītās sestdienu jau.

0: Devītais. Esam gandrīz apakaļ skolas solā. Starp citu, mans meitai skola, meitas skolas 1. Septembris ir jau sestdien. Tas ir kā reiz 29. Augusts. Un izskatās, ka ne man vienīgajiem, reko Andrim, no īrijas bērni atsākuši skolu. Šodien bērni jau atsāk skolu. Tāpēc baigi labi mēs te nolaidām. Aizvadītais vikends labs ķirsīts uz torts vasaras noslēgumam. Piektdienas vakarā kino vakars ar lielajām meitenēm un sieviņu nostojos beidzot Odesēju raksta Andris. Sestdien pavadīja atrakciju parkā un vakardien mums taču bija vikends. Grande fināle vasarai. Šodien jau bērni atsāk skolu, tāpēc šis bija ļoti labs noslēgums vasarai. Uzlaidīsim vikendu. Es nevēju skanēju koncertā. Tas setlistē Enjoy the Show. Weekend on Future pēc mirkļa.
1: Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Future. Labs. Labs weekends bija. Ķirsīts uz kortas vasaras noslēgumā. Rakstā Andris par weekend. Kā ja tev kāds saka, laižam uz weekend. Saka, laižam uz weekend. Vispār labi nedēļas nogalāns, raks piekdienas vakarā kino Oskars ar vakars Oskars. būs arī Oskars. Lielajām meitenēm un sieviņām kopā nobaudījām Odisei. Sestdien pavadīt atrakciju parkā un vakarnakts bija weekend grande fināli vasarai. Un jā, pasties Īrijā jau tagad bērni atgriežas apakaļ skolas solā. Es esmu pusē īrs, jo man 1. Septembris ir 29. Datumā. Sveicins stāriņa autopilotā.
1: Ar 38 dziesmām, ko viņš izpildīja, nē, šitā nebija.
0: Enjoy the show nebija.
1: Bet jāsaka, es biju patīkami pārsteigts.
0: Jo?
1: Par izpildījumu kvalitāti. Nu, protams, zin kā ne par velti, viņš ir tāds superstars.
0: Jā.
1: Bet jā.
0: Lielam viņš adekvāts.
1: Tik labu dzīvo izpildījumu un vispār, nu, to, kā viņš pasniedz to koncertu, tas nebija gaidīgs. Tādā ziņā. Ja ir iespēja, tad noteikti iesaka aiziet uz viņu koncertu. Patiks, tas tiešām bija kaut kas grandios no tādas mūsdienu R&B popmūzikas.
0: Paldies, Andžiņ, paldies! Paldies par recenziju! Tad ir Andris speciāls RFM autopilotam. Tagad mēs laižam tālāk ar klasiku no 1968. Gada. Šajā dienā Kalifornijas ieraksta studijā Sunset Sound Recording studija uz darbie debijas albuma dziesmu stāstiem sāk Group The Doors. Debijas plata gan iznāks nākamajā, tad 67. Gadā. Bet nu, šodien tad puiks ir ieraksta studijā. Bauda vasaru un ķer mūzu. Un mūzu viņiem izdevās noķert. Debijas platē būs iekšā arī šis... Light my fire. Es varu teikt, ka dziesmai 60. Doors, stāriņa autopilotam.

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi kartes sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša fileja šķēlējs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga.
4: Cenas dzēt.

0: Akcijas nākotnē iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Nogurums nav norma, veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tekraklis tikai par 20 €. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
4: Mamu, notērts man. A, nē. Es pati.
5: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
6: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu. 99 €. Uzzini vairāk LMT. LV.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Katru reizi, kad izvēlēsi tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Tas ir Kronis vasara. Ezīšfests kā allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
6: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā rādio stāriem savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
5: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
6: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
5: Kroni vasarai kopā!

0: Viena Suguns. Tas soundpoints. Slēpē man papilotā Inga Čo. Inga saka, es nespēju noticēt. Es pareizā intonācijā lasīju. Es nespēju noticēt. Šo sestdienas dodas atvaļinājumā uz dzimteni uz Latviju. Nē, es nesmējos par tevi. Mēģināju lasīt tā, kā tu to esi rakstījis. Es tam citu pateicoties tev. Pirmais, ko darīšu, es došos uz Sound Poets koncertu, tā kā man ir uzradās līdzgājiet, tad paķēri internetā vēl divas biļetes klāt. Un nu jau mēs jaukā kompānijā dosimies pie vienas uguns. Ar sveicieniem no Lielbritānijas. Lielbritānijas Inga. Po skriptumu otrajā plānā es ceru, ka sanāks nobedīt arī kādu baravīku, jo ar sēņošanu, kas ir mans sirdslieta, apvienotajā karalistē tā ir kā ir. Sēņu nav vai tur ir citas šķirnes? Sveiciens stāriņa autopilotā. Šo sezonu mēs tiekamies idīli iesilda un tad ap astoņiem vakarā, ne ap deviņiem vakarā sanāk, The Sound Poets. Meža parka zaļais teātris gaida tev no pusē septiņiem, tad ir idīle astoņu vakarā un The Sound Poets 21.
1: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
0: Trīs pār par divu cenu nav slikts piedāvājums. Es pat teiktu, Latvietim neraksturīgi ļoti labs piedāvājums. Galvenajam raksturīgi nav slikts piedāvājums. Skečers veikalos spēkā īpašais divi ir trīs piedāvājums. Tad iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Dāvanā saņems lētāko no trijām precēm. Tad izvēlies jauns apavs, apģērba vai aksesuārs bērnam.

0: Sev vai visai ģimenei, ko tur lausties nav jāks. Piedāvājums spēkā visām precēm. Skečers veikalos no 3. augusta līdz 13. septembrim. Tuvākais Skečers veikals, kur tev ir, izmanto īpašo 2 ir 3 piedāvājums no Skečers. Sveicens Stariņa autopilotā. Soļi, mani soļi. Pastāvēs ir progresiņš, jā? Jā, 4 un 19. Rihards man atsūtīja screenshot, kur ir 11497 soļi. Tad stundu vēlāk, īspirms 6 vakarā, 12826 soļi. Mēs soļojam kopā vienas dienas soļu skaits. Tu padalies ar savu dienas soļu skaitu un var trāpīt uz lielo izlozi. Nedēļas balva apavu pāris no Skečers. Sapcīt Instagramā ar padalies ar bildi komentārā ar visvairāk nostaigātajiem soļiem. Un arī tādā vīzē. Var dabūt nevis vīzes, bet apavu pāri ar sveicieniem no Skečers. Paldies! Šodien no Stāriņa autopilota Rihards ar 12826 soļiem. Soļo tālāk! Soļojam kopā! Braucam kopā!
1: Braucam kopā!
0: Ar klasiku no Google Dolls, no kinofilms par eņģelīšiem un cilvēkiem. City of Angels. Reini! Krista! Čau! Google Dolls un Iris Kristai pirmdienā strādājot baigi sviedros. Reins piedomā par tevi.

0: Tūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti riekstiem Rimi 700 grami 40% atlaide. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,29 €. Kaķu konservi Šeba 340 grami iepakojumā 1,99 €. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Kupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Kupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
9: Oi.
8: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis, uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
10: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
8: Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
11: Oh yeah!
12: Meklē sporta

0: Jauno pirmās spēles nāc uz Mosh Club. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK burgeri, smash burgeri. Rezervē laukumu Mosh Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mosh Club norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mosh Club – vieta, kur gribas atgriezties.
1: Sveiciens no Oļega!
2: Čau, Egon!
1: Čau, čau, Oļega!
2: Ilūkstis ielas stūra un brāļu Kaudzīšu ielas stūra. Ir avārija un autobuses nevar pa kreisi nogriezties. Un mašīnas nevar pabraukt garām. Baigais stūķis tur to sāksies. Tas ir virzienos dienu tilta, labāk tur nebraukt.
1: Čau, Oļega, paldies!
3: Radio Star FM laika ziņas
4: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: 7 vakarā gaisa temperatūra plus 17 grādiem. Otru dienu vietām līs, iespējams līs stipri. Vairāk nokrišņu būs Rīgas pusē. Tas ir naktī un no rīta vēlāk valsts dienvidu un austrumu daļā. Gaisa temperatūra 8.13 piekrastē ap 16. Dienā 17.21, kā kurā Latvijas vietā Rīga nakts. Dienas pirmā puse brīžiem pilina, iespējams stipri pilina, pēc tam stipras lietas pērko un negaisa. Ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē, negaisa laikā gaisa temperatūra 15 naktī, dienā plus 19 grādiem.
6: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Anis mums te stāstīja par vikendu nedēļas nogalē. Mums jau te pašiem savs vikends ir, vai ne? Tāpēc vējiem līdz arī. Tā kā starp tiltā, starp autopilotu un kluso Mārtiņu. Excuse me, viņa teica, ievrākstēs, jo atvainojas, bet mums šeit pašiem savs vikends. Es no sirds saku paldies. Gačo un mēs komandai par tik skaistu un emocijām piepildīt koncerti. Smējāmies, ja Asars bija šodien balsa dikta švaka. Bija tas jādzied līdzi, gulēk cer, praktiski nav, bet tas bija, ko vērts raksta Ieva. Un līdzīgās domās ir arī Bruno, kas nāk ar sveicieniem un bilžu stāstu. Paldies, stāriņ, par šo iespēju un divas rociņas ar Mesa Gačo aprocīti. Paldies par saspēli! Rīt pilnā sastāvā tiekamies. 7 rītā, 7 vakarā. Zobast modinā tev 7. Tad ir otrais cēliens. Sācies domār. Tad ir dienvidī. Oskars būs rītdien izbraucienā. Es būšu rītdien Oskars. Visu gimnāziju. Un tad ir autopilots tās. Paldies! Tagad rīčais klusais Mārtiņš. Atap!

0: Brokastīm. Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams trillerī Darba rūķis. TV 6 bez bremzēm.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs 2 veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.

0: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
2: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: Velna Ducis, lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darbarūķis. TV 6. Bez bremzēm.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu.